Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio da će u roku 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Premijer Srbije Đuro Macut je istakao da je gasna konekcija Srbije biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem dužine oko 60 km. Dvojica premijera potvrdili su da će njihov naredni sastanak biti 23. juna u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović istakao je sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Veterani vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa obilježit će dan 4. bataljona vojne policije ovog korpusa. Parastos će biti služen u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Veljimanama u istočnoj Iliđi, a ova jedinica formirana je 25. maja 1992. godine i nastala od 288. bataljona vojne policije iz kasarne Viktor Bubanj u Sarajevu. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 13 pripadnika 4. bataljona kao i 8 pripadnika bivše JNA iz jedinice od koje je nastao ovaj bataljon, a oni su stradali u maju 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u napadu muslimanskih snaga na kolonu JNA koja se povlačila iz Sarajeva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na dijalog nakon sinoćnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, a političke protivnike da se ponašaju odgovorno istakavši da će država u kratkom roku uspostaviti javni red i mir. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom. Sport. Košarkaši Gokeje pobjedili su Široki rezultatom 107-87 u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. Najefikasniji u Gokeji bio je Dževon Besa 19 poena. Košarkaši Bosne i Sarajeva također kao gosti su pobjedili Slobodu u Tuzli sa 73-66. Plasman u finale obezbjedit će ekipe koje budu bolje poslije dva meča. Vrijeme danas sunčano uz promjenjivu oblačnost i još toplije, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Nedjelja je 24. maj, 6 časova, 5 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske u kojem do 8 časova imat ćete prilike čuti pregršt različitih informacija,

dobre muzike, a sa vama su Bratislav Božić koji je zadužen za muziku, tonska realizacija Želimir Ćorković. U redakciji informativnog programa ovog jutra dežurni Aleksandar Javorac, u studiju Nada Kolak. Mi ćemo započeti druženje vremenskom prognozom, kao što ste već čuli u vijestima. Vrijeme sunčano i još toplije, najviša dnevna temperatura danas od 25 do 31 stepen. Tako će biti u naredna 4 dana, za sutra meteorolozi kažu uglavnom sunčano, također najviša dnevna do 31 stepen i utorak 26. maja nastavlja se toplo i sunčano, šta više za 1 stepen i toplije do 32, a tako će nam biti i srijeda 27. maj, dakle pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Čak će se i jutarnje temperature pomjeriti za nekoliko stepeni, pa će ići do 18. Sada je 6:06, ovo je pozdravna numera i mi vas pozivamo da budete uz program radija Republike Srpske.

0: 6 je časova 13 minuta u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Saznaćemo i kako je stanje na graničnim prelazima kao i na putevima u Republici Srpskoj. A iz Automoto Saveza ovog jutra javlja nam se Danijelana Erac, kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, draga moja Nado, dobro jutro naravno tvojoj ekipi i vašim slušaocima. Kraj vikenda i tokom dana naravno očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Frekvencija vozila bit će izraženija na prilazima većim gradovima kao i na putevima prema graničnim prelazima. Dodatni oprez potreban je na dionicama gdje je povećana opasnost od odrona, posebno izdvajamo Karanovac, Kneževo, Turbe, Banja Luka, Crna Rijeka, Sarajevo, Foča, Rogatica, Ustiprača, Višegrad i Broda, Rudo. Iako su vremenski uslovi povoljni, vozačima se savjetuje maksimalna pažnja, prilagođena brzina kretanja, izbjegavanje rizičnih preticanja uz dodatnu pažnju na pješake, bicikliste i motocikliste. I danas će u Banja Luci doći do obustave saobraćaja u više centralnih ulica zbog sportske manifestacije, a iz odjeljenja za saobraćaj navode da će regulaciju saobraćaja vršiti MUP Republike Srpske, te apeluju na građane za strpljenje i korištenje alternativnih pravaca. Podsećamo da na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen, kao i na dionicama Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Zbog radova na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta Klašnice-Banja Luka dolazi do povećanja

6:36, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Trening kamp Banja Lučka Lasta, koji okuplja ljubitelje adrenalina, sporta i prirode, biće održan od 15. do 21. juna na jezeru Manjača. Manifestacija će i ove godine na jedno mjesto okupiti brojne sportiste i rekreativce, a centralni dio programa rezervisan je za regionalno takmičenje u skokovima u vodu, na kojem će nastupiti najbolji skakači i šampioni iz cijelog regiona. Tradicionalni skokovi u vodu po stilu čuvena Banja Lučka Lasta bit će održani 21. juna od 16 časova. Nakon završetka sportskog i takmičarskog dijela programa, posjetioce očekuje muzički spektakl od 18 časova, a predviđeni koncert banjalučkog kantautora i pjevača Borisa Režaka. Organizatori su pozvali sve građane, ljubitelje adrenalina i sporta, da posjete Manjaču i Vrbas te podrže najbolje skakače regije u ovoj jedinstvenoj ljetnoj manifestaciji.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će u roku od 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Minić je nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Srbije u Trebinju rekao da je završena studija uticaja i da će ekološka dozvola biti urađena u roku od 45 dana. Premijer Srbije Đuro Macot je istakao da je gasna konekcija Srbije i Srpske izuzetno važna i da očekuje da će na sastanku početi

0: početkom juna biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem dužine oko 60 kilometara. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u Istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Guganović istakao je sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Veterani vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa obilježit će dan 4. bataljona vojne policije ovog korpusa. Parastos će biti služen u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama u Istočnoj Iliđi. Ova jedinica formirana je 25. maja 1992. godine i nastala je od 288. bataljona vojne policije iz kasarne JNA Viktor Bubanj u Sarajevu. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 13 pripadnika 4. bataljona, kao i 8 pripadnika bivše JNA iz jedinice od koje je nastao ovaj bataljon, a oni su stradali u maju 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u napadu muslimanskih snaga na kolonu JNA koja se povlačila iz Sarajeva. Na vojničkom groblju u Bratuncu bit će obilježen dan Igmanske brigade Vojske Republike Srpske iz Hadžića. Na ovo vojničko groblje preneseno je i sahranjeno 187 posmrtnih ostataka pripadnika Igmanske brigade. Biće služen parastos i položeno cvijeće kod spomen krsta poginulim borcima sa Sarajevskog ratišta, čiji su posmrtni ostaci preneseni iz sarajevskih opština u egzodusu Srba iz Sarajeva nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Obilježavanje dana Igmanske brigade organizuje se u Bratuncu, gdje je najveći broj njenih pripadnika i Srba iz Hadžića našao smještaj prilikom egzodusa Srba iz sarajevskih opština nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na dijalog nakon sinoćnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, a političke protivnike da se ponašaju odgovorno, istakavši da će država u kratkom roku uspostaviti javni red i mir. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da su privedena 23 lica zbog napada na policijske službenike u Beogradu. Dačić je istakao da ima povrijeđenih policijskih službenika, ali da je uspostavljen javni red i mir. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom. Pripadnici američke tajne službe likvidirali su muškarca koji otvorio vatru u blizini Bijele kuće. Nepoznati muškarac je prišao kontrolnom punktu ispred kompleksa Bijele kuće i počeo da puca na agente. Agenti tajne službe uzvratili su vatrom i pogodili osumnjičenog koji je podlegao povredama u obližnjoj bolnici. Predsjednik Donald Trump bio je u rezidenciji, ali nije bio ugrožen i obavješten je o incidentu. Film Fjord rumunskog reditelja Cristiana Mundjua osvojio je Zlatnu palmu na 79. filmskom festivalu u Kanu. Ovo je drugi put da je Mundju osvojio ovu nagradu nakon 2007. godine, kada je pobjedio filmom 4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana. Sport. Košarkaši Gokeje pobjedili su Široki u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. U Banja Luci je sinoć završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Košarkaši Gokeje pobjedili su sinoć Široki Brijeg rezultatom 107-87 u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. Košarkaši Bosne i Sarajeva također su kao gosti pobjedili Slobodu u Tuzli sa 73-66. Plasman u finale obezbjedit će ekipe koje budu bolje poslije dva meča koji su na rasporedu već sutra, a u finalu košarkaške Euroligi

0: Večeras će se u Atini sastati Olimpijakos i Real Madrid. Utakmica se igra od 20 časova. U Banja Luci je juče završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Juče su vožene finalne trke u disciplini sprint. Do zlatne medalje stigao je Anže Urankar iz Slovenije. Kod kanuista titulu svjetskog šampiona osvojio je Mate Vanek iz Češke, dok je u disciplini kanu dvosjed zlato pripalo Corentinu Combeu i Clemenu Monjanelu iz Francuske. U timskim trkama najbrži su bili kajakaši i kajakašice Slovenije, kanuisti Francuske i kanuistkinje Češke. Na kraju u atletici, Adriana Vilagoš osvojila je juče bronzanu medalju u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je potvrdila mjesto u svjetskom vrhu hicem od 63,64 metra, što joj je donijelo bronzanu medalju.
1: Vrijeme danas, meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčan uz malu oblačnost na jugoistoku, a vjetar je vrlo slab, u Hercegovini duva umjerena bura. Izmjerene temperature vazduha u 7 časova iznose Ribnik 8, Ham, Pjesak 9, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Čemerno 11, Banja Luka, Rudo 12, Višegrad, Doboj 13, Bijeljina, Bileća 16 i najtoplije Trebinje sa 19 stepeni. Danas pretežno sunčan uz malu umjerenu oblačnost i toplo. Vjetar umjeren, udar i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini dalje vjetrovito uz umjerenu jaku buru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci danas pretežno sunčan uz malu umjerenu oblačnost i toplo. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha oko 29 stepeni.
1: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za prolječno obnavljanje

0: Življanje i osvježenje vašeg doma Marke Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Marke Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

te polumaraton od 21 km te trke od 10 i 5 km. Zatvaranje festivala planirano je u 12 časova. Također podsjećamo i vozače da će danas doći do privremene obustave saobraćaja u više ulica sve do 11 časova, pa evo ukratko samo ulica Olimpijskih pobjednika na dijelu od ulice Kralja Petra I. Karađorđevića do bulevara Srpske vojske, potom naselja Centar, Aleja Centar, bulevar, Gradski most, Obilićevo, Venecija most, Gundulićeva do parka Mladen Stojanović prema Rosuljama i kroz Novu Varoš ulica Jovana Dučića. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja danas će do 11 časova i na linijama javnog, gradskog i prigradskog prevoza biti izvršeno preusmjeravanje autobusa, uglavnom na istočni i zapadni tranzit. Danas su sa vama bili Želimir Ćorković, Bratislav Božić, Aleksandar Javorac i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u Istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Guganović istakao je sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Veterani vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa obilježit će danas dan 4. bataljona vojne policije ovog korpusa. Parastos će biti služen u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama u Istočnoj Iliđi. Ova jedinica formirana je 25. maja 1992. godine i nastala je od 288. bataljona vojne policije iz kasarne JNA Viktor Bubanj u Sarajevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posjetu u Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da

će se Vučić sastati sa Sijem i sa premijerom Li Jiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Pripadnici američke tajne službe likvidirali su muškarca koji otvorio vatru u blizini Bijele kuće. Nepoznati muškarac prišao je kontrolnom punktu ispred kompleksa Bijele kuće i počeo da puca na agente. Agenti tajne službe uzvratili su vatrom i pogodili osumnjičenog koji je podlegao povredama u obližnjoj bolnici. Predsjednik Donald Trump bio je u rezidenciji, nije bio ugrožen i obaviješten je o incidentu. Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasir Best. Sport. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. Vilagoš je potvrdila mjesto u svjetskom vrhu hicem od 63,64 metra, što je donijelo bronzanu medalju. Domaća takmičarka Ziyi Yan osvojila je zlato sa 71,74 metra, što je drugi najbolji rezultat svih vremena. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz promjenjivu oblačnost i još toplije, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.

poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. U ovo nedeljnoj emisiji Poljoprivreda i selo govorit ćemo o sljedećim temama. Za kapitalne investicije iz agrarnog budžeta izdvojeno je 30 miliona maraka. Koliko su podsticaji važni za unapređenje proizvodnje, govore poljoprivrednici iz Lijepče polja. Dobar prinos je plasman jagode, koja je ovih dana među najtraženijim voćem na tržištu. U Semberi je počela berba rani sorti trešnje. Bili smo na Međunarodnoj smotri agrara u Novom Sadu. Uspješno su predstavljeni proizvodi srpske koji osvajaju tržište Srbije. Obilježen je svjetski dan pčela, čak trećina ljudske hrane zavisi od njihovog oprašivanja. Posjetili smo turističko-rekreativno naselje na platovu iznad kanjona Tare koje je zaživjelo zahvaljujući Srđanu Arseniću. Ovo su teme današnje emisije kroz koju će vas voditi Lidija Bešlić, ali i ovaj početak emisije Poljoprivreda i selo neka nas uvede jedna lijepa pjesma.

0: Maj je mjesec intenzivnih radova u poljima, ali i velikih ulaganja u modernizaciju domaće proizvodnje. 6. maja zatvoren je konkurs za kapitalne investicije u poljoprivredi, za koji je ove godine iz agrarnog budžeta Republike Srpske izdvojeno 30 miliona maraka. Poljoprivrednici očekuju da će upravo ovi posticaj biti snažan oslonac daljem razvoju proizvodnje i očuvanju konkurentnosti domaćeg sela. Opširnije Borislav Švraka.
1: Zoran Đakić iz Karajzovaca godinama je posvećen povrtlarskoj proizvodnji. Sve veći obim posla nametnuo je potrebu za ozbiljnim skladišnim kapacitetima, pa se odlučio za investiciju vrijednu oko 250.000 maraka.
2: Odlučio sam radi da mogu skladištati najviše povrće svoje koje dalji plasman da imam, jer nisam imao uslove. Sve su to nekad zgrade pravite, moj otac pokojni to pravi, ali to je sad malo. I onda sam to ušao u tu investiciju i normalno da nije bilo pomoć od vlade, od ministarstva poljoprivrede, da ovako nešto ne bi se moglo napraviti. Bar ja mislim da se ne moglo.
1: Nova skladišna hala trebala bi da omogući sigurnije čuvanje proizvoda i bolji plasman na tržište tokom cijele godine. Đakić očekuje povrat sredstava od oko 40% i ističe da bi bez posticaja ovako ulaganja bila znatno teža.
2: Negdje oko 250.000 ovih KM-a, tu bez PDV-a, a država je dala 40%, to je nekih 100.000 maraka sam dobio, 99 i nešto sam dobio, povrat nazad.
1: Da su kapitalne investicije često presudne za opstanak i razvoj proizvodnje, potvrđuje i voćar Mirko Pjanić iz Cerovljana. Ove godine planira postavljanje protivgradne mreže u voćnjaku, čime želi zaštititi rod od sve češćih vremenskih nepogoda.
3: Vrijeme traži svoje, znači vidite da su klimatski uslovi loši, više nema godine da nema mraza i leda. To je nekad bilo izuzetak, kaže u 10-15 godina, sad je postalo pravilo. Jednostavno, ako hoćemo da preživimo i opstanemo, moramo pratiti te trendove, znači moramo se posvetiti maksimalno koliko možemo. Znači, mreža je uslov broj jedan, pa zatim voda, da bi opstali. E sad,

0: da bi to uradili, treba puno para. To je skupa investicija, pogotovo zadnjih godina. Vi sad ne možete hektar voćnjaka bez 100.000 maraka uraditi, sigurno. Sadnice su znači 20-25.000, mreža je 60, gdje su agrotehničke mjere, znači 100.000. E sad, ko sad ima u džepu 100.000 da izvadi suvi para da istrese, znači tu nam ministarstvo izlazi u susret i mislim da nije ministarstvo poljoprivrede da voćarstvo u kratkom roku zamrlo. Prate nas znači i sa sadnim materijalom i sa i sa mrežom, znači što se tiče sadnog materijala dobijamo, bilo je 3.000, mislim sad negdje do 5.000 novca za sadnice.
1: Za ulaganje u protivgradnu mrežu povrat sredstava može dostići i do 70% vrijednosti investicije, što voćarima predstavlja značajnu podršku u vremenu klimatskih izazova i neizvjesne proizvodnje, pojašnjava Pjanić.
0: Pa vidjet ćemo sad na ovaj najmlađi, znači da ne računamo sve, lakše računati. Ovaj hektar, znači mreže je koštao sa konstrukcijom normalno sve, to je 60.000 maraka. Sad računajte 70% na 60.000, to je 40.000, par hiljada manje zato što se PDV izbija, ali znači 35-40.000 maraka. Odnosno 40 ili opština nam je zadnjih godina i ona je negdje 6-7%. Znači 40.000 od tih 60. To nije malo.
1: U stočarstvu modernizacija znači i lakši rad i veću produktivnost. Ranko Vranić već dvije decenije zajedno sa tri sina razvija porodično gazdinstvo i proizvodnju mlijeka. Dnevno proizvede oko 2200 litara mlijeka, a naredni korak je nabavka robota za mužu.
2: Ta investicija, Bogom, dosta vrijedna i dosta će nam pomoći. To su momci prihvatili da to rade i oni su, viču, uzet ćemo robota i kad ćemo uzeti, uradit ćemo. I robot košta će 450.000 maraka.
3: Kako ste pokrili sredstva?
2: Pa ja mislim doći, ja sam predao papira, ali nismo prije toga ništa, smo predali papire, ja se nadam da će biti subvencija. I subvencija je oko 100.000 ako prođemo. To smo.
1: Vranić ističu da već imaju pozitivna iskustva sa kapitalnim investicijama iz prethodnih godina i smatraju da su postica jedan od ključnih pokretača razvoja domaće proizvodnje.
2: Ja sam na primjer, kupio jedan traktor, dao 170.000, drugi sam dobio aman džabe od posticaja. Znaš. Ja nisam koristio da idem sad kupiti nešto što ne odgovore. Sam ulago sve sredstva jedno dok dobijem posticaj, odmah idem nešto kupiti što mi treba. I tako da smo to iskoristili i posticaj je vrlo dobar, ne mogu reći da nije dobar. Iako mnogi ljudi jauču na sve, ali ne vrijedi jauč kad sam radi. Kod mene sam radi.
1: Dok domaći proizvođači vode borbu sa rastom troškova i nelojalnom konkurencijom iz uvoza, kapitalne investicije za mnoge predstavljaju jedinu šansu da unaprijede proizvodnju, ostanu konkurentni i zadrže život na selu, pojašnjavaju nam na vlastitim primjerima Zoran Đakić i Ranko Vranić.
4: Pa iskreno rečeno, da nema posla, ja ne znam kako mi poljoprivrednici ostali. Jer uvoz nas najviše nas uvozna roba iz Albanije nas faktički ona nas uništi tržište, ne samo nas, i u okruženju i svađe. Iskreno da nema toga posticaja i ti tako subvencija, ne bi mogli ni priključke kupovati, ni traktore, ni ovako ova skladišta graditi. Vjerovatno da bi teško bilo, stvarno bi teško bilo.
2: Došli smo sada do ima u muži krava 73-4, kompletno 95 junica ima i njih možda 70-80, to ne znam ja tačno, to momci bolje znaju, ali glavnom je proizvodnja stigla kapacitet koliki treba. I onda u zadnje smo vrijeme počeli uzmati seksirana sjemena, tako da junice sve osjenjivanja seksiranim sjemenom da bi dobili bolju rasu i sortu i to. Jedino što nam je sad problem sa viškom mlijeka. Mi se borimo da idemo što boljom proizvodnjom, a ono vam poslije pravimo se problem.
1: Pravilnikom je predviđeno da se posticaji mogu ostvariti za investicije u novu poljoprivrednu mehanizaciju.

0: Ova godina je rodna za proizvođače trešnje u Semberi. Bili smo u zasadu Čede Radovanovića, cijena na veliko varira od 6 do 9 maraka, a dnevnice su 100 maraka. Vesna Vuković-Durić.
1: Za razliku od lani, kada su višednevne padavine i niske temperature obrale 90% roda u voćnjaku Čede Radovanovića iz Velike Obarske kod Bijeljine, ove godine bogata berba rani sorti trešanja koje je zaobišao i mraz. Navodnjavanje od faze cvjetanja koje je nakon posljednje kiše više nije potrebno, pravovremena prihrana i zaštita dali su rezultate.
2: Za razliku od prethodnih godina nismo imali tog mraza i onaj kišni period u vrijeme cvjetanja nekako pogodio se tako da nije napravio neku štetu. Prinos je dobar, kvalitet ploda je stvarno odličan, mogu reći. Sad je na nama da beremo i opet da gledamo malo u nebo, znači da nećemo imati kakve opet kiše, jer svaka kiša nosi neku bolest, muku, znači ono što je zrelo skidamo, radimo, pa vidjet ćemo dalje. Nadamo se da opet led nas je neki dan zaobišao za malo, tako da nadamo se dobroj godini.

0: Imate li problema što se tiče berača?
1: Nema što se tiče berača. Beremo, sad kažem, znači ovo jeste veliki zasad, međutim svaki dan su neke manje količine, pokrivamo se, tako da neki veliki broj berača ne treba, tako da mogu to da obezbijedim, nađem berače svaki dan i radimo.
0: Koliko imate stabala i koliko može po jednom stabu da se ubere?
1: Ovdje sad ima oko 1100-200 stabala koji su u rodu, tamo pored ima manji zasad koji ove godine ima i on neki onako simboličan rod. Prinos po stablu zavisi od sorte i od kvaliteta, znači, ali može da varira tipa od nekih 5 do 12 do 15 kg, ali neki prosjek recimo koji mogu ove godine izaći je recimo neki 8 do 10 kg po stablu.
0: Koliko imate sorti, je li dovoljno sladak plod budući da smo imali ove temperaturne oscilacije?
1: Plod još uvijek nije na onom što kaže kvalitetu, bar tog ukusa koji ja priželjkujem. Najprije zato što ovo je tek treći, četvrti sunčan dan kako je počelo taj period zrenja. Evo sad ovi sunčani periodi ipak daju, znači, taj kvalitet ploda i pojavljuje se ta nota ukusa koju svi priželjkujemo.
0: U zavisnosti od ponude i potražnje cijena na veliko varira od 6 do 9 maraka po kilogramu, a u maloprodaji do 10.
1: To je neka cijena trešnje koja nas održava, da kažem, u životu i pruža nam šansu, znači, da ovaj zasad ipak i dalje opstaje, da ga održavamo i da imamo rod i sljedeće godine. Veliki troškovi su. Recimo, ako kažem da je prije 5 godina cijene repromaterijala su otišle možda čak i za 200%. Znači, neki tu kažem, ako to je 30-50%, ne, naprotiv, to je čak možda i 200% za neki repromaterijal.
0: Da li je velika potražnja, imate li uopšte konkurenciju sada na tržištu trenutno?
1: Sad trenutno na tržištu postoji konkurencija, znači postoji trešnje, znači ima, beru svi ove godine, postoji rod, međutim kvalitet neki koji postižemo ovdje ipak mi otvara neka vrata da mogu da plasiram rod bez problema.
0: Imate već obezbiđene kupce?
1: Uglavnom da, neke ti stalni kupci dolaze, odvoze neke viškove koje se pojave na dnevnom nivou, vidim tu, znači, preko pijace ili nekog novog kupca ubacim, tako da uglavnom plasiramo ono danas što beremo, to i plasiramo. I tu se stvarno trudim da ono što je ubrano danas, koliko u toku dana i sutra prije podne je taj plod na tezgama, onda što bi se rekao, kad je najsvježiji, najukusniji, da ga plasiramo, i upravo to jeste tempo berbe. Kako kupci nam zahtijevaju, tako i mi beremo i plasiramo im odmah robu.
0: U zasadu ima 12 sorti trešnje koje sustižu jedna drugu, pa sezona berbe traje 30 do 35 dana do poznih sorti koje su ponile dobro, ali još su u osjetljivom periodu kada ima odbacivanje roda. 10 do 15 dana prije berbe znaće se šta je ostalo na grani. Čedo se nada da će ga vrijeme poslužiti i da neće biti vremenskih neprilika, jer će ovogodišnja dobit pokriti lanjske gubitke kada u voćnjaku nije ubrao ni 10% od očekivanog.
2: Marketing Radija Republike Srpske. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
3: U Lijevčanskim selima berba jagoda tek je počela. Mraz početkom maja, kao i nedavno olujno nevrijeme, usporili su zrenje, pa je i berba ove godine kasnila. Prilog Borki Ćurić.
4: Goran Jovančević iz Kočićeva kod Gradiške proizvodnjom jagoda bavi se više od dvije decenije. Na 8 duluma uzgaja 3 sorte italijanskog porijekla, Albu, Aziju i Apriku, koje imaju visok prinos i dobar kvalitet roda.
5: Da, jagoda je zahtjevna kultura u pogledu, znači, održavanja i svega toga, to stoji. Ali godina kao godina, da, evo, govorit ćemo, u protekli nekada je to olakšica, znači u zadnjih mjesec dana, 20-ak, bila je zahtjevna, to što me pitate,

0: smislu niskih temperatura, naravno to mi možemo iskontrolisati, možda ste i primijetili i naše kamere i tu, pokrivali smo jagode intenzivno i otkrivali znači na niskim temperaturama. Jagoda je osjetljiva u fazi cvatanja i to smo mi uspjeli zaštititi na taj način. Naravno, naveče pokrijemo, ujutro otkrijemo, to vam je tako ako hoćete da spasite i onda vam se to sve vrati na ovom periodu, sad ostaje samo neko prosječno vrijeme da nam dođe i uspjeh bi bio tu.
1: Koliko je ovo zahtjevna proizvodnja na otvorenom? Znamo da dosta ima i plasteničke proizvodnje.
0: Tako je, da. Otvorena proizvodnja, kažem, faktor rizika, ovo sve do ovoga finiša. Znači, skratit ćemo plastenik, ja se time ne bavim, da bobe, to je pokrivena jagoda i to je druga priča. Ja radim otvorenu proizvodnju, svakako i veća je površina i prinosi su veći, ali taj faktor, znači, kad me pitate za rizik, znači, to ovih 20 dana, tu sam, mislim, mogu reći bespomoćan. Znači, samo nam treba neko prosječno vrijeme, kiše i ovo, ono, mogu nas malo zaustaviti, nekratko i nije problematika. Ja sam primijenio u jagodi sve što se tiče kiše. Samo ne daj Bože neku elementarnu nepogodu, ali eto, da ne gledamo negativno. Znači, to je taj faktor rizika samo u ovome finišu ovih 20 dana, što ne možemo izbjeći. Ali eto, nije se desilo do sada, pa nadam se da neće ni ove godine.
1: Bez adekvatne i pravovremene zaštite nema ni dobre proizvodnje. Tokom cijelog proizvodnog ciklusa primjenjuju se savjeti struke, a Goran kaže da je najvažnije poštovati karencu kako bi plod bio zdravstveno bezbjedan za potrošače.
0: Ako niste to primijenili, otvorene proizvodnje vrlo je rizično i može da vas pokosi tako drastično, jednostavno nemate vremena. Kogod to radi, znači u fazi jagode, prvo nije dozvoljeno, ne možete izaći na tržište, drugo ne možete vremenski stići. Sve je to potrebno na vrijeme unijeti u biljku, da biljka i kod ovakvih uslova, evo sad je ova 2-3 dana je bila kiša, ja bar nemam straha da će se desiti išta loše, zato što je to sve primjenito, znači po stručnosti inženjerama, da kažem nešto i mi od toga znamo, ali bez toga ne može. I bitno je još jednom dva puta ponavljati vrijeme kad izaćemo na tržište.
1: Sa beračima nema problema. Goran se oslanja na svoje stare radnike koji već godinama dolaze tokom sezone i dobro poznaju posao.
0: Ustavljena ekipa, hvala Bogu, svi su u dobrog zdravstvenog stanja, znaju za mene i znamo se između i to je već, da kažem, ovo je neki posao koji traje 20-ak dana i mi se znamo, tako da stoji to i nisam, stvarno imam, evo danas i njih tu prisutno 9, sutra ajde 10, 12, kako kad, ali imam tu ekipu na koju mogu računati, kažem, to su svi su dobrog zdravstvenog stanja i to stoji, kažem, u ovom ciklusu berbe, oni su kod mene, znaju za mene, idu tu uglavnom dan za danom, desi se samo da preskočimo kad nam vrijeme to nametne, ali to je normalno prihvatljivo, evo sutra sad kreću radni dani, znači dan za danom, znači mi beremo, plasman robe nije upitan i tako.
1: Sezona berbe je počela, vrijedne ruke berača od ranog jutra su na njivama. Dnevnica berača iznosi 8 maraka po satu, a u berbi učestvuju radnici različitih generacija. Berači kažu da posao nije lagan, ali da su zadovoljni dnevnicom i kažu može se zaraditi.
2: Domaćin je dobar, dnevnica su fine, sad ako mi hoćemo da više povećamo radni, produžimo ili nešto ako imamo dovoljno svega, znači sve moraš uraditi kako hoćeš.
1: Koliko je ovo zahtjevan ovaj posao i na šta treba obratiti ovu pažnju?
2: Pažnju da normalno da sve čisto fino, sve da moraš fino staviti da proizvode budu u redu, a ako nešto zabrljaš, nemoj dalje tamo odbaljati, gore situacija ne mora biti bolja, ako ti znaš kako se radi, kako se rađivaš, kako stavljaš to.
1: Kako evo odmah stavljate u kutijice?
2: Odmah u kutiji stavljamo, pakujemo i sve samo tako se zapakuje i ide dalje i to.
1: Koliko je ovo zahtjevan ovaj posao?
2: Pusto, svaki pusto, ako finije radiš, bolje zaradiš, bolje ima, bolje sve ide bolje. Nije ovoga, šta, penzija, 400 maraka, to nije ništa, to je. To je skroz, da nije ovakvi radova, ne bi penzioneri preživio nikako ovdje.
1: Na šta trebate da obratite pažnju prilikom branja?
3: Kad beremo koja je zrela, ne možemo oni narandžasti, već oni koji su zrele. I tako beremo sa onim cvatom, peteljem gore da ne otkidamo i tako nek nije trula. I...
1: Tržište često oscilira, ali da kvalitet uvijek pronađe put do kupca, potvrđuju kupci koji dolaze da kupe jagode na kućnom pragu.
4: Ja da, samo fantazija, mislim stvarno žene beru, jagode su zaštićene folijom, krupne su kako se vidi, mislim stvarno ekstra.
1: Koliko evo kupite?
4: Pa otprilike sad sam kupila 20 kg.
1: Za šta koristite?
4: Za džema. Dječica voli.

0: džem. Imam uničića pa vole džem.
1: Da li su ove godine skupe da ste zadovoljni cijenom?
0: Pa ne znam, još cijenu.
2: 6 maraka,
0: pa dobro.
2: To imam
0: tu i tamo, tu i tamo zadovoljna sam sa cijenom.
1: Maj je najvažniji mjesec za jagode, a berba će trajati i do 5. juna. Sa plasmanom Goran nema problema, sve što proizvode plasira u dvije veće kuće, tržne centre. Ove godine promijenjena je ambalaža, jagoda se pakuje u kutijice, pakovanje zahtjevnije, ali je isplativost i zarada dobra.
3: Nikakav problem nema na taj način, naravno roba mora biti pristojna, u tim radi se sada zatvorena kutica, odnosno ova korpica, pakovana, gramirana, roba mora biti pristojna, kažem još jednom, i ta roba prolazi.
1: Da li je ova razlika cijene u odnosu na prošle godine?
3: Pa svak, jeste, dobro. Ima i razlike, znači na taj način pakovanja, što vi možda možete primijetiti u marketima, ali ima razlike, znači na otvoreni, na ovaj način, kako kažemo, otvoreno je znači pakovanje i zatvoreno pakovanje, možete to primijetiti. Znači taj artikal bolje njima prolazi, roba je urednija, te prema tome i otiče više robe i jednostavnije, nešto nama zahtjevnije, ali opet ono što me pitate suštinski, isplativo je, jer je, ima razlike u toj cijeni, ima osjetne razlike.
1: Ukoliko vremenske prilike posluže i narednih sedmica, proizvođači očekuju stabilnu sezonu i dobar prinos te plasman domaće jagode, koja je ovih dana među najtraženijim voćem na tržištu.

0: Od sjemena do najsavremenije opreme i mehanizacije, 93. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu dokaz je snage srpskog agrara. Od 16. do 21. maja okupio je više od 1200 izlagača iz 40 zemalja, među kojima su bile i kompanije iz Republike Srpske. Srbija je najvažniji spoljnotrgovinski partner Srpske, a sajam je mjesto za poslovne dogovore i povezivanje proizvođača, trgovaca, privrednih delegacija. Na sajmu je bila Vesna Vuković-Durić.
1: Proizvodi Srpske već su osvojili tržište Srbije. Prisutni su u maloprodajnim lancima, a Međunarodni sajam prilika je za osvajanje novih kupaca i proširenje saradnje. Nada Vuko je menadžer prodaje u Mljekari Pađeni iz Bileće.
2: Trenutno smo prisutni na tržištu Srbije. Moram da naglasim da smo prošle godine kad smo bili na sajmu ostvarili jednu veliku saradnju sa Univer Exportom i to nam mnogo znači i nadamo se da ćemo i ovim učešćem moći da ostvarimo još neke saradnje.
1: Hercegovački sir i kajmak iz miješane torote napravljeni po tradicionalnoj recepturi koja se prenosi sa koljena na koljeno oduševili su posjetioce sajma. Ističe Nada.
2: Sirovine su iz Hercegovine, otkupljamo mlijeko do Romanije, sve je od domaćih proizvođača mlijeka, ne uvozimo mlijeko i sarađujemo sa oko 800 kooperanata. Prirodno, sa ispaše, tako da dobijate i zdrave i prirodne proizvode.
3: Niste smanjivali ni otkup?
2: Nismo smanjivali otkup, moram to da kažem, nije bilo potrebe, trenutno možemo da zadovoljimo, da preradimo količine i da zadovoljimo potrebe tržišta.
1: Sve blagodeti Hercegovine, sir, pršut, čajevi, vina i rakije bile su izložene na štandu Hercegovačke kuće koja zastupa 30 proizvođača. U narednih mjesec dana otvorit će prodajni objekat i u Novom Sadu, kaže Veselin Dutina, direktor Hercegovačke kuće.
4: Tako da će naši proizvođači sa regije Trebinja, ali i ostatka istočne Hercegovine imati priliku da svoje proizvode plasiraju na još jedno tržište pored svih onih tržišta koje smo do sada otvorili, a to su Beograd, Banja Luka, istočno Novo Sarajevo, Trebinje, Beč i tako dalje.
1: I proizvođači mikrobioloških preparata vide ogroman potencijal u Srbiji, na čije tržište već izvoze svoje proizvode. Sajam je prilika da se direktno predstave potrošačima jer su ovi proizvodi sve traženiji. Petar Mikić, agronom u Centru za razvoj M+ DO Doboj.
5: Zato što smo svjedoci velikih poskupljenja mineralnih đubriva, velike upotrebe hemijskih preparata, te komponente u poljoprivredi prave ozbiljna zagađenja u zemljištu. Jedina mogućnost eliminacije svih tih faktora jeste preko upotrebe mikrobioloških preparata i upotrebe velike količine organske mase, to je organski đubrivo poljoprivredi.
3: I mikrobiološki preparati daju podjednako dobre rezultate?
5: Tako je. Mi imamo rezultate koji poboljšavaju poljoprivrednu proizvodnju i do 30% u zavisnosti od vremenskih faktora i uslova koji se dese u proizvodnji i od same odgovornosti naših proizvođača, ali eto da znate, znači sa 30% postižemo i veoma velike razlike što se tiče proizvodnje, prinosa, kvaliteta i ostalih parametara.
1: Zbog klimatskih promjena plastenička proizvodnja je u ekspanziji. Zadruga Bios iz Federacije BiH nudi širok spektar proizvoda, plastenike, staklenike, sisteme za navodnjavanje, sadni materijal. Adis Hodžić, PR menadžer.
6: Uvijek smo tu prisutni da bi pronašli nove kupce, distribuirali naše proizvode, razgovarali na neku novu temu, neki novi rezultat njihov, što mi ne znamo da primijenimo u našoj novoj tehnologiji proizvodnje, tako da budemo pristupačni svim poljoprivrednim proizvođačima.
1: Kompanije iz Srpske učvršćuju tržišne pozicije u Srbiji, a potvrda kvaliteta su i osvojene medalje. Mila Mihajlović, menadžer marketinga iz Vitaminke Banja Luke i Predrag Pajić, direktor vinarije Pajić iz Brčkog.
7: Najviše zapaženi naši premium proizvodi kao što su krastavac u medu i paprici i naš naravno domaći ajvar, blagi i ljuti. Prošle godine također smo dobili nagradu za najbolji kvalitet što se tiče našeg domaćeg ajvara, kao što sam već spomenula, ljutog i blagi.

0: Lagom koji je uvijek zapažen i najtraženiji na štandu čak i ove godine.
1: Mi smo doduše već na tržištu Srbije, samo evo jedna prilika da se sastanimo sa našim partnerima i eventualno da proširimo saradnju. Svakom proizvođaču je veoma bitno obići ovakvu vrstu sajma. Uvijek se trudimo da nađemo određenu mehanizaciju koja nam je neophodna da bi unaprijedili evo, proces održavanja vinograda.
2: Mehanizacija je uvijek najzanimljiviji dio sajma za poljoprivrednike koji pored subvencija iskoriste i sajamske cijene da unaprijede proizvodnju. Ističe Sandra Maksimović, Kite BiH.
3: Pa najviše se gledaju traktori i to konjskih snaga otprilike nekih 110 konja do 155, također kombinacije sijačica sa rotodrljačom, plugovi, pošto stvarno u asortimanu imamo vrhunske brendove i mislim da je to nešto što je osnovno što svakom poljoprivredniku treba i čemu teže svi da obnove u svoje mehanizacije. Ali pored toga naravno tu su i cisterne, tu su prikolice, kosačice, skupljači naših partnera iz SIPA iz Slovenije.
2: Geopolitička kretanja, klimatske promjene, neki su od izazova sa kojima se uspješno nosi Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Naučni tim od 110 ljudi, doktora nauka, naučni savjetnici, selekcioneri bore se da stvore sorte i hibride tolerantnije na sušu, kraće vegetacije. Profesor dr. Dragana Latković, direktor instituta.
4: Vodimo računa o prehrambenoj sigurnosti pre svega Republike Srbije, ali isto tako, jel tako, i naših naroda, našeg naroda preko reke Drine kao i svih drugih. I mislim da institut odoleva tim izazovima. Uspeva da se probije na tržišta u ovoj teškoj utakmici gde postoje brojne, jel tako, velike kompanije sa ogromnim budžetima, ali NSM je prisutno na svim kontinentima. Prodajemo seme u 34 zemlje sveta. Čak smo u Japanu gde prodajemo naš suncokret Bog. Ima nas čak i u Kanadi gde smo uspeli da prodamo, jel tako, soju.
2: Na sajmu bogat je izbor i organske hrane. Milovan Stojanović, zemljoradnička zadruga Agrobioorganik iz Novog Sela Velika Plana.
5: Ja sam ovo počeo pre 12 godina, sad je to dostiglo neki nivo da smo sad otvorili čak i zadrugu. I pozivam sve ljudi iz Srpske da nam se pridruže. Da nas se pridruže i da svi zajedno izađemo na tržište. Prošle godine došao Nemac i traži 100 tona roba, a mi imamo 2 tone. Eto, u tome je razlika. Zato smo stvorili zadrugu koja može da se plasira na tržište. Ovo je tek početak, ali može.
2: Koliko je teško u ovo vremenu punom izazove klimatskih promjena bez tih hemijskih sredstava doći do zdravog proizvoda?
5: Pa nije lako. Nije lako, ali slušajte, ako ste ubeđeni u to, kao što sam ja, ako ste ubeđeni u ono što radite, ako volite ono što radite, sve se može.
2: Organski sokovi iz Crne Gore osvojili su 5 medalja. Bojana Joksimović, naš sokić iz Bijelog polja.
6: Dolazimo sa sjevera Crne Gore gdje je inače proljeće malo hladnije nego u ostalom dijelu Crne Gore, tako da je baš teško očuvati proizvod. Naši su sokovi od organskog voća, inače imamo organski certifikat za naše voće. Teško je, ali uspijevamo nekako. Borimo se sa tim autohtonim sortama koje nisu baš toliko zahtjevne za održati kao ove nove hibridne sorte koje zahtijevaju prskanje. Kod nas je jabuka i glavni favorit i malina, tako da one ne zahtijevaju baš neko posebno prskanje, uspijevaju.
2: Posjećena je bila i nacionalna izložba stoke sa 750 grla, veća potražnja od ponude. Sve junice rase limuzin, jedne od 5 mesnih rasa Francuske su prodate. Miroslav Kiš iz Subotice.
7: Mi smo se pre 8 godina opredelili, zato zbog randmana mesa i zbog na tržištu ima najbolju cenu. A ima najbolju cenu zato što niko danas ne kupuje bika zbog kože ili kostiju, nego zbog mesa. I taj aranman mu daje i onda mi smo, evo, pokušavamo kad nešto radimo da imamo za klasu bolje. I evo, u protekli 5 godina je ta cena išla još jednom, znači 2 puta je veća. Tako da mi pokušavamo i drugim kolegama ohrabriti da ovo ima smisla raditi.
2: I poljoprivrednici Srpske redovno posjećuju sajam da bi unaprijedili proizvodnju. Među njima i Darko Trubajić, poljoprivrednik iz Banja Luke.
8: Svake godine smo redovno, ima 10 godina idemo. Obilazimo, vidimo inovacije, pošto radi nešto malo poljoprivrede i tako. A vidim bikovi, ove goveda, tome životinje zanimaju, pogotovo ovce i tako.
2: Prilika je da se malo prošire znanje, da se sazna nešto novo.
8: Normalno. Stanemo sa svim ovako, ko će da razgovara, da nam dadne savjet i tako.
2: Atrakcija je bio bik jablan težak.

0: do 830 kg, vlasnika Radenka Jeremića.
1: Najteži je do sad on, od ovišta, on je četvrta generacija bikova koje izlažemo na ovom sajmu. Jer već smo 12 godina svake godine izlagali. Sve je teže odabrati ovako, jer ipak nema rase tako, da bude, evo i sad imamo 250 bikova, ali nema tako potencijala.
0: Sajem je održan na više od 50.000 kvadratnih metara prostora. Privredna komora Srpske sa vladom i resornim ministarstvom okuplja privrednike koji imaju ambicije da se pozicioniraju na tržištu Srbije, pojašnjava Goran Račić iz Privredne komore.
2: Mi imamo ambiciju da u toku ove godine i u narednom periodu jedan dio naših prerađivača prehrambenih proizvoda nađe svoje mjesto u policama i trgovačkim marketima iz Srbije. Na tom planu radimo i mislim da smo na dobrom putu.
0: Srbija je najvažniji spoljno-trgovinski partner Srpske, ističe Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede.
3: Uspostavljamo nove temelje razvoja poljoprivredne, zajedničkog razvoja, jer nekako uvijek naše dvije zemlje zajednički to rade. Ovdje imamo priliku da vidimo šta je to moderna poljoprivreda, šta je moderna prehrambena industrija, prerada i svakako ćemo ići u tom smjeru.
0: Jedan od najskupljih eksponata na ovogodišnjem sajmu bio je kombajn za silažu vrijedan više od pola miliona evra. Kao i prethodnih godina održano je niz seminara, predavanja i izložbi, a na večeri šampiona dodijeljeni prestižni pehari apsolutnim šampionima kvaliteta.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savetu ministara BiH Aleksandar Koganović istakao i sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene Američke Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. SNSD će biti veliki pobjednik predstojećih izbora, ima najbolje kandidate, ljude koji imaju iskustva i znanja da rade u interesu Republike Srpske, napisao je na X-u lider ove stranke Milorad Dodik. Osvrnuvši se na proteklu sedmicu, Dodik je podsjetio da je održana proširena sjednica glavnog odbora na kojoj je jasno pokazano da će SNSD biti veliki pobjednik predstojećih izbora. Univerzitet u istočnom Sarajevu danas i sutra obilježava krsnu slavu svetih Ćirila i Metodija, centralni događaj je svečana promocija doktora nauka. Obilježavanje počinje svetom arhijerejskom liturgijom i obredom u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama. Liturgiji će prisustvovati ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Svečana promocija doktora bit će održana sutra u kamernoj sali Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking. Time Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posjetu

0: Cetokini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se Vučić sastati sa Xijem i sa premijerom Li Jiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posjete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. U Luganskoj narodnoj republici proglašena je dvodnevna žalost zbog pogibije 21 osobe u napadu ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Ukrajinski dronovi su u noći između 21. i 22. maja pogodili internat Starobeljske pedagoške škole u kojem se nalazilo 86 učenika, što je dovelo do urušavanja zgrade. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i još toplije, a najviša dnevna temperatura kreteće se od 25 do 31 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
2: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
3: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
4: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
5: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
6: Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
7: Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
8: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
0: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu na talasima Radija Republike Srpske. Danas govorimo o temi koja je važna i roditeljima i djeci, o profesionalnoj orijentaciji, izboru škole i zanimanja, ali i o tome kako pomoći djetetu da prepozna svoje talente, interesovanja i mogućnosti bez pritiska i straha od pogrešne odluke. U vremenu kada djeca odrastaju uz veliki broj informacija, novih zanimanja i očekivanja okoline, izbor budućeg poziva često postaje izvor nesigurnosti i za mlade i za roditelje. Mnogi učenici već u osnovnoj školi osjećaju pritisak da moraju znati šta žele biti, dok roditelji često pokušavaju pronaći ravnotežu između podrške i sopstvenih očekivanja. Danas u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo o tome kako izgleda profesionalna orijentacija u praksi, koliko testiranja mogu pomoći, ali zašto je važno da dijete ima prostor da istražuje, mijenja interesovanje i postepeno upoznaje sebe. Moja gošća ovoga jutra je psiholog Đurđica Jeličić, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
9: Dobro jutro, Nadu, tebi i tvojim slušalcima i drago mi je da sam danas tu.
0: Evo, danas ćemo razgovarati dakle o tome kada početi razgovore o budućem zanimanju, kada je pravo vrijeme da roditelji počnu da razgovaraju sa djecom o toj temi.
9: Ja nekako prije nego što počnemo razgovarati o temi, želim da kažem da je ovo maj, a maj je upravo vrijeme kada i roditelji i djeca imaju završetke i neke nove početke. Pa tako imamo najmlađe koji izlaze iz vrtića i upisuju se u osnovnu školu i to je onako prvi veliki korak i za roditelje i za dijete, da se nekako vidi šta smo do sad uradili i kako će izgledati u školi. Imamo osnovnoškolski uzrast koji završavaju osnovno obrazovanje i upisuju srednju školu i srednjoškolce koji biraju buduće zanimanje upisivanjem na fakultet ili uopšte odlaskom na rad.
0: Evo, kad govorimo o ovoj temi izbora, mi sa dječicom, kad već spominjemo evo, najmlađi uzrast i djecu iz vrtića, pitamo ih šta ćeš biti kad narasteš?
9: Tako je.
0: Je li to prerano?
9: Da. Profesionalna orijentacija nije sam razgovor pred upis u srednju školu. Ona kreće mnogo ranije. Još u predškolskom uzrastu vi znate da djeca govore ja ću biti policajac, ja ću biti doktor, ja ću biti trgovkinja. Znači već tad negdje počnemo pričati o zanimanjima i oni već u tom uzrastu

0: Prosto imaju neke aktivnosti kada crtaju zanimanje, kada posjećuju razne ustanove, institucije gdje uče o zanimanjima i to je već neki prvi korak. Ono što je možda značajno sad kad si već spomenula šta ćeš biti kad porasteš, možda i nije pravo pitanje. Pravo pitanje bi bilo šta voliš da radiš, u čemu si dobar, u čemu uživaš. I to je onako već prvi korak da dijete počinje polako da upoznaje sebe i da roditelj bolje razumije dijete. E sad, prvi korac profesionalne orijentacije kreću u osnovnoj školi. Ja mogu pričati iz ličnog iskustva, ne znam kako je u ostalim školama, jel, kroz sam upis djeteta, kada se obavi razgovor, stručna služba sa roditeljima, pita šta dijete voli, u čemu je dobro, na čemu treba raditi. Znači, to je već prvi korak kada roditelj počne da razmišlja o djetetu na drugačiji način. A onda imamo van nastavne aktivnosti, imamo dodatnu nastavu gdje djeca mogu da razvijaju svoje talente. Zatim, u našoj školi je bila aktivnost kada roditelji dolaze na časove odjeljenske zajednice, predstavljaju svoje zanimanja još u razrednoj nastavi ili djeca odlaze na njihova radna mjesta tako da bolje upoznaju te aktivnosti. Onda imamo aktivnost zamjena uloga kada djeca postaju predavači pa nekako se vide u toj ulozi da li su za to ili nisu. Imamo takmičenja, imamo, znači, negdje u 8. i 9. razredu već počinju ozbiljne radionice kada stručna služba uđe u učionice i razgovara sa djecom već o budućem zanimanju, tako što radi radionice gdje upoznaju svoje interesovanja, sposobnosti, tržište rada. Neka djeca koja žele više, onda radimo test profesionalnih interesa koji se radi individualno i koji negdje se radi i sa djetetom, a nekada i sa roditeljem. Imamo saradnju sa lokalnom zajednicom kada djeca posjećuju razne ustanove, institucije, a imamo i sajam zanimanja kada naši učenici idu na lice mjesta gdje upoznaju bolje šta određena škola nudi i šta može. I nekada nam i škole dolaze u našoj osnovnoj školi i razgovaraju o određenim zanimanjima, tako da djeca mogu da vide svako zanimanje i da negdje već počnu razmišljati je li to ono o čemu su oni maštali.
1: Kako izgleda test profesionalne orijentacije?
0: Test se sastoji iz više segmenata. Postoji grupne radionice gdje djeca kroz ne direktivan rad, nego putem nekih projektivnih radova upoznaju bolje određena zanimanja sebe, sposobnosti, interesovanja. Postoji individualni rad, to je najčešće se u školama i radi test profesionalnih interesa, to je ono više se usmjerava na interesovanja, ali postoji i testovi sposobnosti. Samo testiranje izgleda tako da imamo prvo neki ulazni intervju gdje upoznajemo dijete, dijete saznaje šta voli, u čemu je dobar, koji predmeti mu dobro idu, kako uči, kakav je stil njegovog života, tako da tu dobijemo neke ulazne podatke, onda se radi test i nakon toga se radi povratna informacija nekad i sa roditeljem i sa djetetom, nekad samo sa djetetom i postoji usmene preporuke i pismene preporuke. Samo testiranje ne znači, ne garantuje uopšte uspjeh, ne govori o profesiji, nego prosto da i roditelji dijete bolje upoznaju, da dijete bolje sebe, a da roditelj bolje upozna dijete i ne govori o tom jel ko će dijete biti, nego šta je dijete tog trenutka.
1: Evo, kad kažete da dijete bolje upozna sebe, mi imamo u praksi uvijek veliki broj djece koja žele da upišu medicinsku školu, da postanu ljekari i slično. Međutim, njihovo tijelo im kaže ne. Jer oni ne mogu da podnesu težak miris, ne mogu da vide krv, ne mogu ta neka stanja jednostavno da prevaziđu kad vide da je neko teško bolestan i slično. Šta u takvim varijantama? Znači, postoji želja za nečim, ali tijelo negoduje.
0: To se često dešava zato što je to normalna razvojna faza kada imamo trenutna interesovanja i kada imamo ona duboka interesovanja i dijete kroz to je svoj razvojni put, ali on nekako istražuje sebe. Pa onda u nekom trenutku ta trenutna interesovanja su kratkoročna, intenzivna, ja? Imaju uzbuđenje, nekako me podsjeća sad kad govorim kao na zaljubljenost, jel? Intenzivno je i kratkoročno i nemamo neku realnu sliku o tome. I to je normalno izgradnje identiteta jer dijete još nema razvijen identitet. I ona su praćena promjenom fokusa, promjenom iz mjeseca u mjesec zanimanja. Sad u jednom mjesecu želi da bude doktor, u sljedećem influenceru, u trećem mjesecu biznismen, to je sad popularno kod djece. I nekako pratimo taj dio, ne pričamo kao roditelji odmah ti nisi za to, ne rušimo mu njegov svijet, identitet, nego prosto produbljujemo razgovor.

0: Govor s njim, pitamo ga šta inače voli da radi, u čemu uživa, zna li šta uopšte ta profesija nudi, šta je njemu zanimljivo u tom. Nekako otvaramo tu priču i s djetetom da on prosto negdje počinje da razmišlja na taj način. Neka djeca kažu želi da budu u pomagačkoj struci, kažu da želi da budu ljekare upravo o tom, a nemaju radne navike, nemaju motivaciju i onda nekako roditelj pomogne djetetu da bira oblast u kojoj može da bude pomagač, ali ne mora da bude baš u tom što je on zamislio. I to je jedan proces i ne donosi se odmah na prečac odluke, nego da se daje vremena da se razmišlja. Dijete ima pravo da bude neodlučno i mi odrasli smo nekad neodlučni i to mu treba nekako normalizovati i razgovarati s njim u pravcu da mu se da vremena. A ne zato što odmah nekako na kraju školske godine mi brzo donosimo odluke jer bojimo se izgubit ćemo mjesto.
1: Upravo sam htjela i pitati za to prolazno interesovanje od stvarnog talenta i od tih sposobnosti koje dijete ima. Kako to da razlikujemo? Mislim, pogotovo mi roditelji smo skloni tome da favorizujemo i da nekad i precjenjujemo svoju djecu, jer nismo objektivni.
0: Pa roditelj kad to radi, ne radi iz zle namjere, nego prosto što ima strah za budućnost djeteta. Samim, evo, malo prije sam rekla, kratkotrajna interesovanja su prolazna i kroz, evo, od predškolskog uzrasta nekako dijete se mijenja, jel tako? Ali ono što možemo spriječiti, ali smanjiti pritisak, da počnemo što ranije razgovarati o tom, da dozvolimo djetetu da istražuje. Vi znate da nekad mi upišemo dijete u neku aktivnost, neki hobi, i samo se držimo tog hobija, prosto dijete nema priliku da se upozna u nekim drugim aktivnostima i onda ga već onako zastrašujemo, kažemo, znaš koliko smo uložili novca u to, koliko smo uložili vremena u tebe, i onda dijete ima strah od razočarenja od roditelja i ostaje u tom, pritom sve manje ima motivacije, zato i ne pronalazi se. Zato je nekako potrebno djeci od ranijeg uzrasta pružiti različita iskustva. To je znači da može da promijeni neki hobi i izlagati ga tim različitim iskustvima i kroz to će se negdje dijete pronalaziti. To ne znači da dijete svaki mjesec treba da mijenja interesovanja, ali kroz određen period naravno treba da promijeni, da vidi da li u nečemu možda bolje nego u tom. Sam talenat ne znači da će dijete ispoljiti to, znači on je samo nekako potencijal. E sad, od njegovog interesovanja, radnih navika, razvoja njegovog, zavisi da li će razviti razvojne vištine. Zato pratimo, znači talenat obično nije samo ono za što je dijete dobro, nego ono čemu se vraća i kad je teško.
1: Da. Kao što kaže Novak Đoković, moj uspjeh je zapravo rezultat truda, rada 99,9% pa onda i talenta.
0: Tako je. Tako je. Ono što je, recimo, roditeljima može pomoći da razluče šta je u pitanju, to je ono da vide u stvari kako oni razgovaraju s djetetom. Da li ga odmah bombarduju, ma ne, ti nisi za to, ili ne znam, ti si samo za to. Nego prosto da ga više čuju, slušaju, prati, nego da oni postavljaju ona direktivna pitanja i zatvarajuća pitanja gdje dijete nema priliku više da odgovori, nego prosto ostaje ugušeno i ima strah da razočara roditelje. E sad, djeca često imaju taj strah da će razočarati, ne na nekom svjesnom nivou, nego prosto svako dijete da želi da ga roditelj voli, ali da ga nekako cijeni, i onda misli ako uradi nešto drugačije da će roditelj prestati da ga voli i da će se razočarati od njega.
1: Također većina roditelja razmišlja o tome da kad dijete nešto završi da ima posao, dakle prije svega razmišlja o tržištu rada, da li je to neko zanimanje potrebno, da li je isplativo, da li će sutra dobiti posao i slično, pa onda i u tom smislu imamo, da ne kažem, to guranje djeteta u neku određenu struku, što vrlo često i stvara pritisak kod djece. Najbolje je da budeš frizer, najbolje je da budeš kozmetičar, možda neki zanat koji je danas neophodan. Pogledaj koliko ljudi zarađuju, zašto da se patiš na nekom teškom tehničkom fakultetu i slično. I sada evo nam i to malo razjasnite i objasnite da svakako ima smisla što roditelji to govore, svjesni smo toga, ali da dijete može da istrpi i da trpi zbog toga također.
0: Tako je, znači tržište rada jeste važno, jel, prilikom odabira, ali nije najvažnije. Tržište rada se mijenja velikom brzinom i sad u ovom trenutku kad bi gledali na to, ne znamo kako će izgledati za par godina. I sam moj izbor zanimanja je bio takav, kad sam birala zanimanje nije izgledalo uopšte perspektivno, tako, a kroz određeno vrijeme se stvari promijenile, tako da

0: ne treba samo to da bude posao, to je ono, roditelj misli siguran posao. Najvažnije je napraviti balans, jer balans pravimo tako što gledamo i tržište rada, gledamo i djetetova interesovanja. To je ono što vam kažem da pratimo još od najranijeg uzrasta. Znači, tad nemamo ni mi ni djeca pritisak zato što pratimo, dozvoljavamo da budu radoznali. Najvažnije, od malog uzrasta ne razvijamo profesiju, ne etiketiramo djete, ali ti si samo za tehničke nauke ili ti si samo za umjetnika ili ti nisi nikako. Znači, na tom ranom uzrastu mi stavljamo ogromno breme gdje djete stalno nosi tu ulogu i ne daje sebi prilike da se vidi u ostalom jer je dobio ulogu koju su mu dali roditelji i ostali članovi porodice. Znači, prosto nekako zato imamo kontinuum vremenu od predškolskog uzrasta, školskog uzrasta, da pratimo dijete, njegova interesovanja, motivaciju, u čemu se vraća, u čemu uživa, ne samo u rezultatu, nego i u procesu rada. Ja sam rezultat ne znači ništa ako dijete ne uživa u tom. Tako da je najvažnije da ima interesovanje, sposobnosti, da je motivisano, da može da zamisli sebe ne samo na tom poslu koji je od tog trenutka nego da možemo da zamislimo da ta osoba može dugoročno da ostane na tom poslu, jer je najvažnije da ostanemo psihički stabilni, ali i funkcionalni, jer sam proces rada traje 35-40 godina.
1: Dopitam i o vršnjačkom uticaju. Svjesni smo i toga da djeca nekad izaberu srednju školu, to je najčešće, zbog društva iz razreda, iz osnovne škole, iz kraja, iz ulice.
0: Postoji različiti faktori kada dijete je zbunjeno. To je ono kada svi upisuju i svi nešto znaju, a dijete ne zna i onda se lako prikloni ili vršnjačkoj grupi ili najboljem drugu koji upisuje tu školu jer ima problem sa socijalnom vještinama, odnosno socijalnom inteligencijom, plaši se da neće naći nove drugare, ima pritisak od roditelja, škole, nekad ima pritisak da će razočarati nekog, da će biti neuspješan, nekad zbog perfekcionizma koji također mi kao roditelji i kao škola možemo da utičemo da kod djeteta razvijemo perfekcionizam i da ima strah od greške. Tako da su to sve dodatni faktori koji mogu da negativno utiču na dijete u tom trenutku. Ono što je također važno da roditelj opet igra najvažniju ulogu i da da djetetu priliku i kaže ok, biti neodlučan. I ja sam bio često neodlučan. Ne moramo odluku donijeti odmah. Hajde da vidimo zašto želiš ili ne želiš, ili šta najviše voliš, šta ti je najbliže, ili dozvoli da istražuje. Istraživanje je najbolje za razvijanje radoznalosti. Hajde da vidimo koji je to hobi koji tebi odgovara, van nastavne aktivnosti. Vodimo dijete u razgovori sa ljudima koji se bave određenim profesijama, vodimo ih na mjesta gdje rade određeni ljudi, a ako baš imaju nedoumicu, onda ih nekako uradimo psihološko istraživanje, testiranje koje može zaista dobro doći u tim situacijama.
1: Koliko su danas društvene mreže i trendovi uticali na izbor zanimanja kod mladih?
0: Veoma. Veoma, zato što smo preplavljeni, jel, nekako svi smo izloženi tom i to su ono priče u kojima vidimo, jel, brzu zaradu, neki savršen, jel, izgled, mnogo novca, to je ono što, to potrošačko smo društvo i nekako je danas novac presudan, jel, imam utisak da je presudan, da srećno živimo, ali i tu ima, mislim, načina da se s djecom razgovara na pravi način, šta se dešava iza kulisa, šta se dešava iza ti društvenih mreža, koliko dugoročno ta osoba može da zamisli sebe na tom zanimanju. Tako da ja uvijek kažem, postoji nedoumice, a onda ljudi dođu u takvom strahu, roditelju panici, on ne zna, zapravo normalizacija situacije, da imamo vremena, polako, zajedno ćemo istraživati, ne donosimo mi odluke za dijete, mi smo samo tu da pomažemo, dajemo podršku i nekako da budemo sigurna baza da dijete istražuje, a ne da mi dajemo za njega zanimanje, jer onda nekako dijete, da, može da bude uspješno, ali bude pasivno, bude nekad dugoročno ljuto i ima osjećaj da živi tuđi život.
1: Kad spominjemo ovo društvene mreže, jedna od, da tako kažem, najčešćih i najprimamljivijih zanimanja koje su nam plasirane je zanimanje kuvara. Ono je negdje i najljepše vizualno prikazano na društvenim mrežama i najviše povlači i tu stranu novca jer se jako dobro zarađuje ako se negdje zaposlite u nekom dobrom restoranu i slično. Na drugoj poziciji je turistički vodič i na trećoj osobe koje se bave kozmetologijom ili već uljepšenjem.

0: uljepšavanjem i slično. Međutim, kad se realno pogleda, ta zanimanja u našim školama se uopšte ne upisuju. Ta djeca stiču ta znanja i vještine gledajući sadržaj preko mobilnih telefona ili sama pokušavajući nešto u sopstvenom domu. Hoću da kažem da je veliki broj tih zanimanja koji nam dolaze ne kroz formalno obrazovanje, nego eto tako kroz život nekako dođe. I tu vrlo često isto roditelji budu u strahu, kao pa ne možeš ako si već ovo nešto završio pa da se baviš tim poslom, to je nešto banalno ili nije dovoljno dobro plaćeno i slično. Koliko tu možemo također napraviti grešku mi kao roditelji koji to gledamo sa strane, a oni su ipak veći konzumenti od nas?
1: Opet se vraćamo na greške koje roditelji najčešće pravi. Znači, greške ne dolaze svjesno, greške dolaze iz straha, znači straha za budućnost, jer svi nešto danas pričamo i ovoj inteligenciji koja nam je došla vještačko i šta će to biti u budućnosti. Nekad radi te stvari zato što želi da ostvari neke svoje neostvarene ciljeve i ambicije, nekad radi zato što želi da prenesu transgeneracijski zanimanja koje se u porodici pojavljaju još od pradede, dede i roditelja, i onda prosto potpuno maskira ono što ne može da čuje dijete. Nekad zato što je pretrpio neki finansijski krah i onda samo želi da upiše dijete sigurno zanimanje. Nekad govorimo o tom, državni posao je samo, jel? Siguran, u nekom sistemu je to bilo tako, danas u ovom sistemu nije tako i mnogo brzo se mijenjaju zanimanja, možemo da mijenjamo profesije, možemo da mijenjamo zanimanje, možemo da mijenjamo i školu. U tom slučaju je važno pokušati čuti dijete zašto on želi da upiše određenu profesiju. Neka djeca ne želi da upiše, shvatimo i iz razgovora da nije u pitanju profesija, nego slava, status, novac, pažnja, osjećaj pripadanja, osjećaj da su viđeni. Znači, postoji osjećaj slobode, neko želi slobodu, neka djeca kažu ja ne želim da radim od 7 do 3, to danas često čujemo djecu, to je onaj sistemski dio, on želi slobodu, vidi stvari drugačije. Znači, važno je da čujemo šta dijete želi, profesiju ili nešto drugo. E onda kad čujemo zapravo šta dijete želi, onda možemo dublje da razmišljamo koje su to vještine koje su potrebne, šta trebaš još razvijati, da li imaš, ne trebamo dijete srušiti odmah i reći ma ti uopšte to nije nikakav posao, to je hobi. Znači, nego prosto da čujemo šta on vidi i šta on čuje, a to je ono kad mi prestanemo da pričamo i slušamo dijete.
0: Vi govorite, normalno je da se pogriješi, ali da se mijenja škola i fakultet. Dozvolimo im i onda nekad se zna desiti situacija da nije se pronašao ni u medicinskoj, a ni u gimnaziji, a ni ekonomska škola mu nije interesantna i možda za građevinsku nema mirnu ruku, za tehničko crtanje ili već šta god. I koliko to već dozvoljavanje da se to sad mijenja, može također biti kobno.
1: Pa znate šta, nijedna krajnost nije u redu. To je ono što sam malo prije rekla. Ako dijete guramo samo u jednu aktivnost, ne dozvoljavamo da istražuje i druge, onda ćemo lako upasti u tu klopku. Ako djetetu dozvoljavamo da na svaku frustraciju i na svaki neuspjeh, to je ono što danas djeca želi, da su uspješni, jel? U svemu, da nemaju grešku, imaju strah od greške jer onda misle da nisu dovoljno dobri, da nisu dovoljno sposobni. Znači, ne dozvoljavamo i da pogriješe, onda moramo razumjeti zašto to kod djeteta dolazi. Kako bih rekla, želja za promjenom škole i profesije je sasvim normalna razvojna promjena koja se dešava zato što dijete razvija svoj identitet. Najčešće ne poznaje dovoljno sebe. Nekad prosto je pod pritiskom, nekad želi da ispuni očekivanje. Mislim, postoji razni razlozi zbog čega dijete. Nekad zato što nije naučilo da pogriješi, jer roditelj radi sve za njega. Roditelj želi da je dijete srećno, a kontinuum sreće ne postoji. I onda iz te želje da ne dozvolimo djetetu da ne pogriješi u školi, radimo za njega zadaću, učimo za njega, borimo se za ocjene. I onda dijete kad doživi prvi neuspjeh, upada u ozbiljne psihičke krize. Ja se sjećam kad sam volontirala na psihijatriji davno, bilo je mnogo mladih ljudi koji su pali prvi put na ispitu i doživjeli potpuni krah. Ili kad ih i ostavio djevojka ili momak, isto su doživjeli prvi krah. Znači, suština je da dozvolimo djeci od ranog uzrasta da pogriješe, da je greška okej i da nekako im dajemo krila i budemo im podrška da idemo dalje, da je u redu griješiti. Jer on nas vidi

0: kao savršene osobe. Često čujete kad dijete kaže, ali ja nikad neću moći kao moj roditelj, on je savršen. Da im pričamo da smo mi nesavršeni, da smo mnogo puta pogriješili, da iz svake greške i krize nešto naučimo, dobijemo, ali moramo da razgovaramo šta smo dobili iz tog što smo shvatili da određeno zanimanje škola nije za nas. Da vidimo da li je to zaista da je dijete u određenom trenutku postalo zrelije, počelo da bolje razumije sebe, imalo idealizaciju u određenoj profesiji i počelo da shvata šta želi, a šta ne želi i da ne vidi sebe u određenoj profesiji, to je ok promjena. Ili je dijete naučilo da čim naiđe na prepreku odustaje. Znači, roditelj mora da poznaje svoje dijete i da shvati da li svaki put kad je moje dijete naišlo na prepreku, mi smo odustali. A to je ono, kad imamo kontrolni, pa roditelj ne pošalje dijete na kontrolni. Kad treba da odgovara, ne pošalje ga. Kad je bilo kakva aktivnost u kojoj misli da dijete neće biti dobro, mi ga poštedimo toga i dijete već tad uči da odustaje. Ne izlažemo ga. Znači, kako možemo da pobjedimo anksiozno strah? Tako što se izlažemo. Ali ne izlažemo dijete koje je introvertno velikim nastupima, nego malim aktivnostima, malim opravimo male odluke gdje dijete može da doživi uspjeh i tako lagano rastu i velike odluke i velika izlaganja. Znači, izlažemo dijete tako da smije da doživi frustraciju. Znači, važno je razlikovati da li je u pitanju samo prva prepreka i frustracija ili je dijete tokom vremena zaista razumjelo da to nije ono što je ono zamišljalo, razgovara sa djetetom, zajedno pravi dalje korake i razgovaraju o tom što su dobili iz ovog iskustva. Promjena škole je sasvim ok ako je iz pravih razloga i zašto da se neko potpuno nekako zatvori, zakuca se negdje i izgubi motivaciju za dalje. Treba im pomoći, a nekad ako ne mogu sami, postoji zato psiholozi i psihološko testiranje, tako da im i to može pomoći. Da, postoji opravdani razlozi kada treba promijeniti i školu i profesiju. I danas imamo mnogo alternativnih edukacija koje nam mogu dodatno pomoći da radimo neki posao.
1: Evo, s obzirom da ste dugi niz godina školski psiholog i vrlo često ste se susretali sa djecom različitog i karaktera i temperamenta i bilo je djece koja se nisu mogla snaći u svojoj vršnjačkoj grupi. Imamo i zbog toga prelaženje i zanimanja u zanimanje, bilo koje je samo da ta okolina oko djeteta pozitivno utiče na dijete ili ako je negativno već uticala da se dijete pomakne iz te sfere. Da ne kažem da je to možda i neki početak nekog vršnjačkog nasilja nad djetetom, pa ga roditelji prebacuju dalje i šalju u neke druge škole. Šta u takvim varijantama kad znamo da je dijete zapravo željelo neko zanimanje, ali se jednostavno nije moglo snaći u razredu zbog djece koja su ga na neki način opterećivali?
0: Prosto ne postoji instant odgovor i instant rješenje, zato postoji praćenje. Nekad postoji opravdani razlozi, zato postoji tim koji se bavi u školi, stručna služba i multisektorski tim koji prati i porodicu i dijete i cijelu odjeljensku zajednicu i vidi kako to sve izgleda. Znači, ne donose se odluke ad hoc, nego prosto se donose nakon praćenja, iscrpljivanja svih mogućih alternativnih pomaganja i rješenja. I ako u dužem periodu osjetimo da dijete zaista gubi, da gubi motivaciju, interesovanje, da počne da pokazuje psihosomatske reakcije, naravno da u tom slučaju vrijedi razmišljati i o promjeni. Ako pričamo o djeci u osnovnoj školi, nekad vrijedi promijeniti odjeljensku zajednicu, pa nekad i školu, jer da mnogo dobrih rezultata i kod djeteta vrati mu samopouzdanje i njemu i porodici i nekako počne da ide naprijed. Ali ne na svaku prepreku odmah da reagujemo promjenama, jel? Zato što smo u strahu, mi roditelji smo u strahu, to je ono, mi želimo da naše dijete srećno i odmah u tom slučaju mijenjamo stvari. Nikad ne donosimo ni u čemu odmah ad hoc, nego pričamo, slušamo, posmatramo, podržavamo dijete, razgovaramo s njimi i sarađujemo sa školom. Jer nekad ono što mi vidimo ili ne vidimo, vidi škola i obrnuto. Znači, saradnje porodice i škole je jako važno u tom slučaju, jer samo zajedno možemo da pomognemo i radimo u najboljem interesu djeteta.
1: U emisiji o roditeljstvu govorimo o važnoj temi koja je i za roditelje i za djecu, pogotovo kako smo na početku emisije rekli, evo na kraju maja i početkom juna, veoma bitna profesionalna orijentacija. Naša gošća je psiholog Đurđica Jeličić. Kad spominjemo školu, moram vas pitati, mi znamo kakav je školski sistem i koje škole, pogotovo srednje, imaju praksu, koje nemaju, a koliko je zapravo važna ta varijanta prakse, da djeca kroz praksu nauče nešto o nekom budućem zanimanju.
0: Jako je važno.

0: mislim nekako da se u proteklih godina mijenja ta praksa da djeca nemaju praksu. Nekako dok smo mi išli u školu, mi nismo baš imali toliko. Ja u medicinskoj školi, ja sam završila medicinsku i mi smo zaista bili već od drugog razreda srednje škole, imali smo kabinetsku praksu, u trećem i četvrtom razredu smo imali praktičnu nastavu gdje smo bili izloženi. Upravo tad smo mogli da vidimo kako se nalazimo s pacijentima, s neugodnim mirisima, sa vađenjem krvi i svim onim što nosi to zanimanje. Međutim, neke škole nisu imale, ali ja nekako, koliko čujem i vidim, i stičem utisak da u zadnje vrijeme se to mijenja i da djeca imaju što više prakse, jer naravno da je najvažnije funkcionalno znanje. Znate, kad mi imamo samo hipotetičko znanje, onda kad se nađemo u praktičnom izvoru, mi se izgubimo u tom svemu, tako da je jako važno funkcionalno znanje kod djeteta, jer to je važno razvijati, i emocionalnu otpornost, učenje. Ono što je jako važno, djeca imaju idealizaciju o određenom zanimanju i već tada razgovarati koje su prednosti, koje su slabosti, šta mogu da ih snađu u određenom zanimanju, kako da se nose s tim, ta neka emocionalna otpornost i žilavost, mislim da je, i fleksibilnost. Jel? Neka djeca kažu, ja ništa drugo ne mogu. Jel? Nekako učimo djecu fleksibilnost, ne tako što im pričamo, nego tako što se i mi ponašamo fleksibilno. Jel? U porodičnom miljeu je najvažnija kohezivnost, to je povezanost porodice i fleksibilnost, mogućnost da se mijenjamo. To smo nekako vidjeli u koroni, koje porodice su emocionalno otporne, žilave, i koje su povezane i koje su fleksibilne da se mijenjaju, a koje ostaju onako u onom nekom prijašnjem vremenu. A to isto zavisi da razumijemo ciklus u kojem se porodica nalazi. Nekad se roditelji ponašaju prema tinejdžeru isto kao što su se ponašali kada je imao 10 godina. Znači, porodica prolazi kroz jedan ciklus i svaka porodica prođe kroz taj ciklus, a to je znači porodica sa rođenjem djeteta, sa predškolskim djetetom, školskim, adolescentom, porodica iz koje dijete odlazi, to je ono porodica praznog jezda, i važno je da razumijemo kontekst u kojem se mi nalazimo i razgovaramo na taj način, a ne na način kako smo razgovarali prije 10 godina.
1: Kada je riječ o predispozicijama, kako roditelj da reaguje kad dijete želi zanimanje za koje ono nema predispozicije? Želi da bude glumica? Mi znamo da, evo, mi ovdje imamo jednu akademiju i u Beogradu je nama najbliža, pa u Novom Sadu, gdje se primi do 8 studenata na godinu, imaju i pripreme, i to traje, i obično ta djeca koja budu primljena na primjer akademiju glume, već su se nekad bavila glumom u amaterskom pozorištu ili u nekim školskim sekcijama, a naše dijete, na primjer, iz čista mira želi da bude glumica.
0: Provjerimo da li dijete, zašto bira tu profesiju, da li zbog profesije ili zato što želi da bude primijećen, zato što želi da bude slavan, zato što želi da pažnju, znači, i onda negdje prvo to odredimo, da li je u pitanju profesije ili neke druge skrivene namjere djeteta, iako je u pitanju, recimo da dijete želi da se izlaže javnim nastupom, postoji druge stvari, nekako onda istražujemo šta to još nudi. To što dijete želi. Da li ima neke razvijene vještine već u drugom nekom, a može da ispuni ono svoje želje i mogućnosti. Nekako ne ubijamo ga odmah, ne rušimo mu, kažemo, ma ti uopšte nisi za to. Nego ga izlažemo, odvedemo ga na mjesto tamo gdje je određena profesija, razgovaramo određene osoba koja se bavi tom profesijom, priča o tom, vidi da li dijete može razvijati. Nekad dijete može da razvije dodatno neke, jel tako, sposobnosti. Ne znači da smo mi odmah razvili i to je kraj priče, mi to razvijamo godinama. Neka dijete može da razvije dodatno i, znači, tim procesom polako, strpljivo izlažemo dijete, razgovaramo s njim, pričamo o prednostima i slabostima, pričamo koje su to vještine koje su potrebne i da li on spreman da razvija te vještine. Znači, razgovaramo, otvaramo pitanje i slušamo dijete, a ne dajemo gotova rješenja.
1: Dobro, ne kritikujemo na početku.
0: Ne, nikako. Pa to je ono, upravo kad kažem, nekako mu lomimo krila, jel, potpuno ga rušimo, kažemo ti nisi za to. I onda dijete potpuno postaje pasivno, izgubljeno i misli da više nije ni za šta, nego tražimo mogućnosti da vidimo u čemu je ono to dobro i šta ono može još da razvija u tom. Nikad ne dajemo one konačne odluke. To nikako ili to samo. Znači, tražimo nekako rješenja i otvaramo priče koje mogu pomoći djetetu, jer ono je najčešće nesigurno i ne zna. Zato kažem, prosto još njegovo kritičko mišljenje nije dovoljno razvijeno, njegov identitet nije razvijen, moramo ga razumjeti u kojoj ono fazi.
1: Možemo reći ne zna, ali neka djeca pokazuju

0: veliko samopouzdanje. Mi često koristimo danas tu floskulu višak samopouzdanja, manjak znanja. I nekako nas nekad to i uplaši, ta samosvijest o nečemu da može, a znamo da su prilike drugačije, da nema tu mogućnost, nije taj kapacitet. Zato pitam, dakle, ne treba kritikovati, treba biti tu staložen, imati, davati podršku, imati vrijeme. Šta u tim nekim varijantama kad smo, da kažem, bespomoćni, kad djeca na silu žele da budu nešto za što mi stvarno smatramo da nisu razvili radne navike ili možda čak i neka fizička nemogućnost za bavljenje nekim poslom.
1: Kad smo kod samopouzdanje, opet kažem, znači važno je da upoznajemo dijete. Mi nekad dovoljno i ne poznajemo svoje dijete, pa kažemo naše dijete je samopouzdano. I često mi još u ranom uzrastu stavimo tu etiketu djetetu. Znate, naše dijete je prava glumica. Jel? Pa mi nesvjesno u stvari prenesemo djetetu. Ili naše dijete je jako odgovorno, vrijedno, poslušno, ta riječ poslušnosti. I dijete počne još od ranog uzrasta da nosi to breme. Ja sam poslušan i znači ako nisam poslušan ja ne vrijedim. Ja očekuje se da sam ja glumica i ako to ja nisam, ja ne vrijedim, nemam ništa drugo. Znači, stvorimo neku etiketu i jednu osobinu djeteta koju prepoznamo i guramo je kroz cijelo školovanje. Djete, svaka osoba je u stvari cjelovita, ima lepezu različitih osobina, ali nekad samo hranimo onu jednu osobinu zanemarujući ono maskirano što djete još ima. Znači, prosto dozvoli da otkrijemo šta to djete još ima. E zašto je djete samopouzdano, isto važno da razumijemo. Nekad je opravdano samopouzdano, a nekad se iza toga krije nesigurnost i strah. I dijete ima odbrambeni mehanizam tako što svojim samopouzdanjem, pa i mi odrasli često to radimo, jel? To je onaj prikriveni strah i nesigurnost, a onda se prikazujemo da smo samopouzdani, jer tako nam je da lakše da preživimo i opstanemo. Znači, razumjeti odakle dolazi samopouzdanje, razumjeti zašto dijete želi određenu profesiju, razgovarati koji su to još oblasti u okviru te profesije u kojima dijete može da bude dobro. Znači, sigurno dobar put, strpljenje, podrška, slušanje djeteta, izlaganje različitim iskustvima će smanjiti ovo o čemu vi pričate. To djeca radi koja su izložena samo jednom iskustvu u kojim roditelj nije na vrijeme počeo da posmatra svoje dijete, nije mu dozvolio da i on bolje upozna sebe, nego nekako smo ga gurali samo u jednom pravcu. Kad ovo radimo od ranog uzrasta, nekako i dajemo mu različita iskustva i budimo mu radoznalost, manja je mogućnost da će se ovo javiti o čemu vi pričate. A onda zato postoji na koncu, kad imamo to, opet se vraćamo na to, postoje psiholozi i psihološko testiranje koja mogu biti podrška i djetetu i roditelju.
0: I evo za sam kraj emisije, šta biste izdvojili kao evo najvažniji savjet, mnogo smo ih čuli danas u emisiji, kada je riječ o podršci djeci pri izboru zanimanja?
1: Pa mislim da sam već sve rekla, ali nekako ono što je za mene najvažnije, ne govoriti djetetu da je to odluka za cijeli život, jer to je jako teška odluka. Dijete nosi ogroman teret, poslije ima strah od razočarenja, strah od neuspjeha. Nijedna odluka nije za cijeli život, tako ni izbor škole, ni izbor profesije, da je moguće da se mijenja, da jeste važna odluka, ali da nije za cijeli život, jer to je ono što djecu parališe. A mi najčešće govorimo, ovo sad biramo za cijeli život. Da mi ne treba da budemo, znači, da pravimo mapu budućnosti djetetu u profesiji, nego da budemo sigurna baza gdje će djete moći da bude radoznalo, da istražuje, upoznaje bolje sebe i mi dozvolimo djetetu da bolje upoznajemo njega, a ne da upoznajemo sebe i želimo svoje neke prohtjeve i svoje želje da projektujemo kroz dijete.
0: Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu.
1: Hvala vama, ja našim mladim ljudima želim da pažljivo, polako, sa strpljenjem biraju svoje buduće zanimanje i da uvijek imaju mogućnost promjene izbora.
0: Svako dobro.
1: Također.
0: O profesionalnoj orijentaciji, podršci roditelja i izboru budućeg zanimanja razgovarali smo sa psihologom Đurđicom Jeličić. Poštovani slušalci, ostanite uz program Radija Republike Srpske i sa nama ponovo sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta u programu Radija. Prijatan dan!
2: Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.radija.srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u istočnom Sarajevu sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Zamjenik ministra odbrane u Savitu ministara BiH Aleksandar Guganović istakao je sinoć tokom sastanka sa američkim kongresmenima da Sjedinjene Američke Države predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra nastavljaju redovnu sjednicu razmatranjem deklaracije o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH. U deklaraciji i poziv nadležnim institucijama da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u Bosni i Hercegovini. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine za međunarodno pravo Dragan Dakić rekao je za RTS da je konačni cilj zatvaranje kancelarije OHR-a. Republika Srpska konstantno insistira na zatvaranju OHR-a. Ako i dođe novi visoki predstavnik, ključno je da bude vremenski ograničen, rekao je Dakić. Policija je u Beogradu privela 23 lica zbog napada na policijske službenike, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je istakao da u napadima ima povrijeđenih policijskih službenika, ali da je uspostavljen javni red i mir. Svi koji su napali policijske službenike bit će identifikovani i procesuirani, jer je to ozbiljno krivično djelo, rekao je Dačić. Nacrt memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da bude potpisan između Vašingtona i Teherana uključuje obavezu Irana da nikada ne teži ka nuklearnom oružju, objavio Axios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

0: Portal piše da dokument uključuje obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i povlačenju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Sporazum predviđa produženje prekida vatre za 60 dana, tokom kojih će Ormuski Moreus biti ponovo otvoren, a Iran moći slobodno da prodaje naftu. Vrijeme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mnogi stariji slušaoci, neko sa sjetom, a neko sa kritikom, sjećaju se obilježavanja 25. maja, nekadašnjeg Dana mladosti. 25. maj 1944. godine značajan je i istoričarima, vojnim analitičarima i drvarčanima, jer je tada nacistička Njemačka izvela desant, vojnu akciju pod nazivom Konjićev skok, čiji cilj je bio likvidacija ili zarobljavanje Josipa Broza Tita i glavnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske. Josip Broz Tito je preživio, ali ne i mnogi drvarčani, civili i vojnici. U današnjem životoku iz arhiva nekadašnjeg Radija Banja Luka emitovat ćemo snimke od kojih su mnogi stariji od 40 godina i na kojima su zabilježena svjedočenja preživjelih boraca i civila o tim danima koji imaju posebno mjesto u analizi historijskih događaja u Drugom svjetskom ratu. Dragocjene tonske zapise naše kolege Radovana Marčete objedinili smo u jednu priču za današnji životok.
2: Dokumentarni program
1: Životok. Životok.
2: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
2: i krajevima.
1: Život je priča.
2: Priča kazuje o životu.
1: Životok. Životok. Životok. Životok.

0: A jedan major stoji nakon na napred vagona, na hodniku vagona.
1: Ispratnje.
0: Ispratnje, da. Zove, znam ga ja i dobe i poznam, poslije su upoznali. Kaže, šta vi to radite, drugovi? Kažem ja, rekao, druže majore, nešto nam nije skrepca ova u redu bila, pa moramo je malo opraviti tako da bi prošli bez kakvoga škandala, kvara, tako. Kaže, drugovi, pazite se, samo što učin, drugovi, pazite se, dobro. Isto, redu će biti, nije to bilo 5 minuta. Mi smo to sve brže, bolje šapćući jedan drugome šta ćemo učiniti. Jezičak nije prišao zato što je snijeg bio između jezička i glavne šinje. To jezičak na skreci zove se. I tako, primjeno smo mi prevezli njega do mliništa.
1: Jeste usput stajali negdje u nekim stanicama, uzimali vodu?
0: Usput u potocima. Potocima stanemo i u Lisini, gdje je potrebno. Još smo s ozom do Plive, od Plive do Šipova pješke, od Šipova do Jajca s ozom. Kako smo se osjećali? Kao da smo završili rat.

Klekovača i Partizanka su izvršile i svoj posljednji i najvažniji ratni zadatak. Zato Klekovača bez Partizanke ne bi valjda bila planina. I zato Staru Parnjaču bez Klekovače željezničari ne bi nazvali Partizankom. A Partizanka danas svoju ratnu priču priča Gorana u Štrelju, s one strane planine.

1. maj i 1. majski susret ratnika. Klekovača, snažna i osorna. Grmeč, namrgođen i stasit. Osječenica, vitka i kamenit. 3 planine i 3 susreta. Susret planina i susret ratnika. I susret ratnika s planinama.

0: Bio je 25. maj. I valjda su stoga taj dan i majske kiše stale. Osunčana dolina na pitomim obroncima Klekovače, Osječenice i Grmeće. Partizanski Drinić raširenih ruku dočekuje borce. To je posljeratna smotra 12. krajiške narodno-slobodilačke udarne brigade. Majski susret preživjelih ratnika. I onih koji su u redove proslavljene Mećavine brigade stali još onog februarskog jutra ratne 1943. ovdje u Driniću, i onih koji su se priključili u centralnoj Bosni, i onih koji se sretoše negdje na Sremskom frontu. Srećemo i generala Mirka Vranića, jednog od političkih komesara brigade, i već na početku general Vranić izdvaja moralno jedinstvo ove i svih naših jedinica.
1: To je politički odred. To nije samo vojna snaga, to nije samo neka operativna jedinica i tako dalje. Mi moramo uvijek vidjeti u našim jedinicama dvije strane, njihovu političku snagu, kao od političke odrede revolucije u isto vrijeme i oružanu snagu revolucije.
0: I kad govori o sremskim ratnim stazama 12. krajiške, general Vranić posebno izdvaja posjetu druga Tita Sremskom frontu, koji je tada obišao i redove prve proleterske.
1: A mi smo bili negdje na desnom krilu tog fronta, ali sam doživio Tita kao da je obišao i naše redove. Jer smo bili oduševljeni da nam se vrhovni komandant nalazi u prvim linijama i nekoliko dana smo se mi pripremali i borbeno i na sve moguće druge načine da dočekamo Tita.

i tu smo i zaustavili. I čitav taj, razumiješ, imane februar, mi smo sa uspjehom odupirali se neprijatelju i poslije smo se onda probili tu negdje, čini mi se, na cesti ključ Petrovac, tako, tuda, preko Bravska i došli pod Mlinče.

0: E sad je već to nova situacija. Ali sad najteže što ja pamtim jeste to da nas je zahvatio tifus. Bombardovanje Kočanica zapaljena, ovde isto bolnice i tako dalje. Jel, iako smo mi oslobodili i Petrovac i Drvar, baš tad Manesta, to su spaljena naselja. Onda narod ovog kraja iz Drinića, sjećam se, u ogromnim količinama izbjegao. I sreća neđe tamo gore, ne znam kako se to šuma zove, spasio se taj izbjeg.
1: Miljakuša.
0: Tako, jel Miljakuša. Tu se ogroman broj naroda, žena, djece i staraca u tom zbjegu spasao. Jeli, i poslije sad kad je neprijatelj se povukao, napustio ovaj teren i kad smo mi osvojili ponovo Petrovac i Drvar, polako se narod počeo vraćati kućama i pamti, dakle, taj tifus, onda strašno je, sad je nastupilo proljeće, ono, užasna glad jedna. Ipak, znači, pazi, ni neprijatelj, pa ni tifus, niti uslovi teški glad i tako dalje, jesu nam nanijeli, razumiješ ti mene, udaraca i tako dalje, ali nisu nas, kako bi rekao, ni pokolebali, nisu nam rastrojili redove i tako dalje, I onda je došlo naređenje da se formira 11. divizija. Mislim da je najveći njen uspjeh razaranje, uništenje četničke kontrarevolucije u centralnoj Bosni.

0: i sreo sam druga ovaj koji je ovaj mene iznio kad sam ranio. I drugaricu koja me previla, to se zove drugarica Dara.
1: Dara Novaković.
0: A gdje ste previli se?
1: Gdje
0: ste ga previjali?
1: Na Kotovaroš, kad sam u živici jednoj u šumi izvela u ovaj... Klade jedne i tu sam ga previla, prislonila ga i previla ga i tu su ovaj, došli. Tražila sam drugove koji će ga da iznesu, inače ja nisam mogla da ga nosim sama.
0: Domobrani ovaj, koji su bili zarobljenici naši, pa su me bacili. Pa smo onda poslije ovi naši našli i uzeli su me i onda odveli su me ovaj, na glavno previjelište i tu sam previjen i na jednim volonskim kolima prebacen u centralnu bolnicu 11. divizije u Šiprage.
2: Da li ste se prvi put posle rata vas dvoje danas sreli?
0: Prvi put.
1: Prvi put.
2: I kakav je to susret?
1: Strašan, jedan ovako dirljiv. Ljudi, mnogo je godina prošlo, ipak 36 godina. I malo smo starost godine svoje donijeli da malo se možemo i da poznamo i tako, ali ipak lik je ostao taj da smo se prepoznali tako.

0: i rijetko se dešavalo da je nama ranjenik ostao. Jer ona je njega kao, bila je zadužena kao bolničarka i šta ja znam sanitet. Ali ona je izvlačila svoga brata, svoga komšiju, rođaka, momka i tako dalje.
1: Je li bilo ljubav, vremena za ljubav?
0: Kako da nije. Pa mi smo slobodni bili. Najđe ta ofanziva, pa malo gladi bude, pa malo trke, najđe bolest. Ali mi smo bili, šta je kvalitet naš? Mi smo bili slobodni ljudi. Slobodni, neopterećeni puška meni, puška njemu. I uvijek smo imali slobodnu teritoriju, gdje se krećemo, to je naše. A pogotovo kad smo je širili, razumiješ li, pa ima mjesta i danas u Bosni i Hercegovini gdje nikad noga okupatorska nije došla. I bilo je vremena i za odmor, i za igru, i za zabavu, pa i ljubav je bilo.

0: Radio Banja Luka.
1: Ležali smo među mrtvim i bilo na streljanju. Tu mi je pobilo oca, mati, brata i sestra. I ja sam ostao među mrtvima. Bilo je još naroda na tome mjestu gdje je to vršeno streljanje. To jutro kad su došli avioni bombardovać, mati nas je probudila i vidjela da je strašno bombardovanje i rekla da bježimo iz kuće, samo da nas ne bi pobilo u kući i tako. Kad smo vidjeli da padaju padobranci, mi smo se počeli povlačiti prema selu Kamenice, ali već je bilo kasno, već su oni zauzeli položaj tuda kuda mi trebamo proći. I onda su nas dočekali sa šmajserima i mi smo se vratili opet da bi izbjegli na donji kraj rijeke, te potoka. Ali su nas dole dočekali opet drugi, jedrilice i šta ja znam švabe. A treći su nam došli sa boka koji su nas pohvatali i otjerali dole, postrojili, bila tu veća grupa, do 50 tu. Sve su postreljali, nas je četvara ostalo živi. Ja baš i ovaj Latinović, jedna sestra mi i ovo šobat pluga. Nas četvara, nas 50-era. Prvi rafali su ispalili, ovi što su nam zboka došli, pa su nas tu nekoliko bilo ranjeni odmah momentalno, a ovo drugo su pokupili i otjerali dole na zborno mjesto za streljanje i onda su nas tu su vršili streljanje. Strahota je bila, to se teško riječima može ispričati. To se nije znalo jer tuku avioni, tute se sa strane, to je dimio drvar čitav, nije se znalo ni kućeš ni šta ćeš više. Pitao, vaziš ti to mi, samo slegnemo ramenima i ništa. Samo slegnemo ramenima, a svi smo znali da se ti to nalazi u pećini.
2: Ja sam bila i kad je 10. i 11. dan sam izišla iz ropstva. Taj prvi dan kad smo mi ustali iz spremali se na kopanje, ali od kopanja ništa nije bilo jer najprije su dva aviona kružila, izviđala, poslije s bombarderi došli i bombardovali i onda su počeli padobranci padati. Mi smo u rovove otišli kad je bombardovanje bilo i iz rovova su nas istirali ni padobranci. I otale nas u kuću jednu, do jedan sat smo tu bili, a od jedan sat smo izišli na groblje. Ono što je kući bila municija protivavionska i mi smo koje god jače bio, mi smo nosili one na groblje i tu smo noćili na groblju. Sutradan, izutra u petak, dotjerali su nas u Pojatu. Oni su nas htjeli tu zapaliti, ubiti, šta li su htjeli raditi, ali im je došla naredba da se ko je jači ide kupiti padobrance i ove padobrane i mrtve i zakopavati, šta ja znam, tako da su oni odustali od toga. Isti taj dan nalazilo se s nami i Rado Vranješević, Damjan Pejić, Kecman. I Damjan je Kecman počeo bježati i on je uspio pobići. Rada je za njim, ali Rada je ubijena u Knežević Šljiviku. E, tu. Tako smo bili do subote u toj Pojati, a od subote su nas počeli puštati ovi koji je bio bliži da se nalazi nešto, da traži ili jesti ili nešto, tako da smo odali, da nismo Pojati bili, ali smo se vraćali na Čevatu Pojatu, do ponedeljka. U ponedeljak su naišli ovi engleski avioni i onda su engleski avioni pogode u Pojatu. 18 je poginulo tada. Tu je poginulo i moj otac i sestra. Sestra mi je jedna poginula u Marićima, a brat su ubili prvi dan. I tu sam bila 11 dana. Ja jednog padobranca nisam vidjela kako pada. Jednog. Bila sam punoljetna, ali sam bila izgubljena. Kad su nas zarobili, odmah su donijeli iz krojačke radione, jer je krojačka radiona bila isto ovdje kar u Kecmanima. Donijeli predana Titovo djeca.

tijelo. Pa nisu bile činovi prišiveni i uveče prišivala Nena Đurđevića. Radila u Šnajderaju. Ona isto poginula. I tako da je ostalo dijelo za izutra da se Tito preda. A oni su našli to dijelo i donijeli predane, se pitaju nas, je li ovo Titovo dijelo? Mi kažemo, jeste. A gdje je Tito? Ne znam. Gdje ću reći da nije Titovo dijelo, kad je Titovo dijelo? Kad oni već znaju. Svaki je vojnik ima Titovu sliku. Onda oni nju metnu ili na voći ili neđe i ciljaju on. Svakoga sam pitali gdje je Tito i gdje se nalazi Tito. Ali niko nije zinao ništa. Samo je šuti. Bilo je silovanja, bilo je, svega je bilo. Ja vam iskreno kažem, ne krijem, svega je bilo. Sad

0: Dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok. Životok. Životok. Životok.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra nastavljaju redovnu sjednicu razmatranjem deklaracije o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH. U deklaraciji poziv nadležnim institucijama da stave van snage sve odluke Kristjana Šmita i Valentina Incka i otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u BiH. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine za međunarodno pravo Dragan Dakić rekao iz RTS da je konačni cilj zatvaranje kancelarije OHR-a. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio Ruski savjet bezbjednosti. Forum, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, počinje utorak konferencijom suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioritet za obezbeđivanje zemalja globalne većine. Predviđeni su sastanci zvaničnika odgovornih za bezbjednostna pitanja, tematske sesije, naučne konferencije, brifinzi, prezentacije, bilateralni i multilateralni sastanci te izložbe o specifičnim oblastima rada ruskih agencija i organizacija. U forumu će učestvovati više od 180 delegacija država i međunarodnih organizacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Kine. Za danas je planirana posjeta kineskom zidu i prvi sastanci. Vučić očekuje da će ova posjeta biti od najvećeg značaja za Srbiju, da će kroz razgovore sa predsjednikom Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Policija je privela 23 lica zbog napada na policijske službenike u Beogradu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je istakao da u napadima ima povrijeđenih policijskih službenika, ali da je uspostavljen javni red i mir. Nacrt memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da bude potpisan između Vašingtona i Teherana uključuje obavezu Irana da nikada ne teži ka nuklearnom oružju. Objavio je Axios. Portal piše da dokument uključuje obavezu Irana da nikad neće razvijati nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i povlačenju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Sporazum predviđa i produženje prekida vatre za 60 dana tokom kojih će Ormuski Moreus biti ponovo otvoren, a Iran moći slobodno da prodaje naftu. Vrijeme danas sunčano i to.

Sve se završilo 7. marta 2012. godine oko podneva. Miodrag Bogdanović je otišao u neku drugu stvarnost. Tokom života bio je okružen kolegama, prijateljima, porodicom. Mileta Bogdanovića su gotovo svi doživljavali drugačije. Pjevač, sportista, društveni radnik, slikar i pisac. Uvijek je sebi nalazio interesovanje gdje će uposliti talenat. Mile Bogdanović je rođen 10. septembra 1923. godine u ulici Kraljice Natalije od majke Olge i oca Bojana. Imao je stariju braću Milorada i Jovana, kao i mlađu sestru Pavu. Kada je bio 4. razred osnovne škole kao dijete, prvi put je zapjevao preko talasa predratnog Radio Beograda koji se tada nalazio u zgradi Srpske akademije nauka i umjetnosti u Knez Mihajlovoj ulici na 5. spratu. Nakon oslobođenja, Miodrag Mile Bogdanović se na prijedlog Miodraga Vasiljevića aktivno uključuje sa drugim pjevačima u stvaranje radio programa. Repertoar su činile narodne, gradske i tada nezaobilazne pjesme inspirisane narodno-oslobodilačkom borbom. Na Nikoljdan, 19. decembra 1944. godine, Mile je prvi put na programu zapjevao. Uslijedili su dalji pozivi, tako da je njegovo pjevanje na radiju bilo redovno u živim nastupima sve do 1954. godine, a onda je uslijedila era snimanja muzike, što je pjevačima jednim dijelom olakšalo posao. Mile Bogdanović je sarađivao sa mnogim orkestrima, mada je volio da izdvoji dva, a to su Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca i Tamburaški orkestar Makse Popova. Kolege i kompozitori su ga posebno cijenili. Nezaobilazne su priče o maratonima u nadpjevavanju Mileta i Cuneta. Kompozitor Žarko Petrović dao je baš Miletu Bogdanoviću svoje najljepše pjesme, poput Serenade o Beogradu. Iako nikada nije niti pušio, niti pio, Mile Bogdanović je volio kafane, bojemski život u njima i pjesmu koja, kao da je baš tamo imala svoj puni smisao. Razumije se, volio je on i koncertne dvorane, otvorenu scenu i druge koncertne prostore gdje je često nastupao. U poznijim godinama obuzela ga je strast za pisanjem, pa je i tu ostavio traga. Njegovi memoari i sjećanja dragocjena su građa koja je smještena u 4 objavljene knjige. Iako osvjedočenih pjevačkih kvaliteta, svoj radni staž započeo je u Beogradskom vodovodu, da bi kasnije prešao u Radio Televiziju Beograd na mjesto direktora investicija i izgradnje. Mnogo je uspješno realizovanih projekata ostalo za njim, posebno u segmentu emisione tehnike i predajnika. U vrijeme najaktivnijeg učešća Miodraga Bogdanovića u muzičkom životu zemlje, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, kod kojega je Mile često odlazio, pa je to prijateljstvo pomoglo da se, dok je bio na čelu Udruženja estradnih umjetnika Jugoslavije, izbori za socijalno osiguranje članova tog udruženja i njihovih porodica. Na tome su mu mnoge kolege bile beskrajno zahvalne. Karijera Miodraga Mileta Bogdanovića obilovala je različitim životnim aktivnostima na mnogim poljima. Muzičkom, humanom, sportskom, spisateljskom, gradskom.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastao se sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa kongresmenom Kitom Selfom. Snažna i prosperitetna BiH u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku ključna je za regionalnu stabilnost i sigurnosne interese SAD-a, saopštila ambasada ove zemlje u Bosni i Hercegovini nakon sastanka u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, navodi se u deklaraciji. Također pozivaju se nadležne institucije da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Inska i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entiteta u BiH. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine Dragan Dakić rekao je za RTRS da je konačni cilj zatvaranje OHR-a. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Forum, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, počinje u utorak konferencijom suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioriteta za obezbjeđivanje zemalja globalne većine. Predviđeni su sastanci zvaničnika odgovornih za bezbjednosna pitanja, tematske sesije, naučne konferencije, brifinzi, prezentacije, bilateralni i multilateralni sastanci te izložbe o specifičnim oblastima rada ruskih agencija i organizacija. U forumu će učestvovati više od 180 delegacija država i međunarodnih organizacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Kine Yin He-jun. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Za danas je planirana posjeta kineskom zidu i prvi sastanci, a Vučić očekuje da će ova posjeta biti od najvećeg značaja za Srbiju, da će kroz razgovore sa predsjednikom Xi-em ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se Vučić sastati sa Xi-em i sa premijerom Li Jiangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posjete biće potpisano više od 30 sporazuma kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Nacrt memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da bude potpisan između Vašingtona i Teherana uključuje obavezu Irana da nikada ne teži ka nuklearnom oružju, objavio je Axios pozivajući se na neimenovanog američnog zvaničnika. Portparol piše da dokument uključuje obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i povlačenju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Sporazum predviđa i produženje prekida vatre za 60 dana, tokom kojih će Ormuski Moreuz biti ponovo otvoren, a Iran moći slobodno da prodaje naftu. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik. Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage pokrenu

0: zasnovan su masovni udar raketama Orešnik, Iskander, Kinžal, Cirkon, kao i bespilotnim letjelicama na vojne komandne objekte vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Rusiji. Košarkaši i gokeje pobjedili su Široki u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. U Banja Luci je sinoć završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Prilog pripremio Bojan Bogušić.
1: Košarkaši i gokeje pobjedili su sinoć Široki Brijeg rezultatom 107-87 u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa Lige BiH. Košarkaši Bosne i Sarajeva također su kao gosti pobjedili Slobodu u Tuzli sa 73-66. Plasman u finale obezbjedit će ekipe koje budu bolje poslije dva meča koji su na rasporedu već sutra. A u finalu košarkaške Evrolige večeras će se u Atini sastati Olimpijakos i Real Madrid. Utakmica se igra od 20 časova. U Banja Luci je juče završeno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Juče su vožene finalne trke u disciplini sprint. Do zlatne medalje stigao je Anže Urankar iz Slovenije. Kod kanuista titulu svjetskog šampiona osvojio je Matej Vanek iz Češke, dok je u disciplini kanu dvosjed zlato pripalo Corentinu Combeu i Clemenu Monjanelu iz Francuske. U timskim trkama najbrži su bili kajakaši i kajakašice Slovenije, kanuisti Francuske i kanuistkinje Češke. Na kraju u atletici Adriana Vilagoš osvojila je juče bronzanu medalju u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je potvrdila mjesto u svjetskom vrhu hicem od 63,64 metra, što joj je donijelo bronzanu medalju.
0: O vremenu meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab do umjeren sjeverni smjerova. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham pijesak 19, Mrkonjić grad Ribnik 23, Višegrad Rudo 24, Bijeljina Novi grad 25, Banja Luka Doboj 26 i najtoplije Trebinje sa 28 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini i dalje vjetrovito uz umjerenu i jaku buru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 31, a u višim predjelima od 20 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana pretežno sunčan uz malu umjerenu oblačnost i toplo. Duvaće slab umjeren vjetar sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha oko 29 stepeni.
0: Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

iz pravoslavne dogmatike stvaranje čovjeka. Učeći nas o stvaranju svijeta, Sveto pismo kazuje da je na kraju tog procesa Bog stvorio čovjeka. Bog tijelo čovjeku stvara od zemlje, a dušu mu daje tako što ga zadahnjuje duhom svojim i tada se u čovjeku javlja život. Iz ovoga proizilazi da čovjek tijelom pripada materijalnom svijetu, a dušom duhovnom svijetu. Dakle, u čovjeku postoji na tajanstveni način sklad materije i duha, vidljivog i nevidljivog, vremenskog i besmrtnog. Stvaranju čovjeka prethodi savjet Svete Trojice, da načinimo čovjeka po obrazu i podobiju našem, opisuje taj moment Petoknjižje. I stvori Bog čovjeka po obrazu svome, stvori ga muško i žensko, stvori ih. U ovom stvaranju naglašava se značaj čovjeka u odnosu na ostala stvorenja Božja, njegova uzvišenost i preimustvo. Ostali svijet je stvoren riječju Božjom, zapovješću njegovom, a čovjeka Bog neposredno stvori i na kraju dahnjuje dah života. Iz ovoga se vidi da je čovjek dvojako biće, sastavljeno od materije i duha. Materija, tijelo i duh, duša, čine cjelovito ljudsko biće i čovjek je potpun u jedinstvu oba ova subjekta. Premudri Solomon kaže, i vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Hristos potvrđuje jedinstvo duše i tijela, dajući duši izvjesnu prednost. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Sveti Jovan Damaskin o stvaranju čovjeka kaže, od vidljive i nevidljive prirode, Bog je vlastitim učešćem stvorio čovjeka po obrazu svojemu i podobiju, od zemlje je sazdao tijelo, a dušu razumnu i misleću dao mu je duhom svojim. I kao što je tvorac prvih ljudi, Bog je tvorac tijela i duše svih ljudi, iako oni potiču od praroditelja putem rođenja. Adam i Eva su stvoreni neposredno od Boga, a potomci posredno blagoslovom i zapovješću. Rađajte se i množite se, napunite zemlju i savladajte njome. Ovaj blagoslov je trajan i proteže se na sve ljude. Kako se duša stvara u čovjeku, to je tajna dostupna samo Tvorcu, Bogu. Crkva smatra da to biva posredno silom pomenutog blagoslova, rađajte se i množite se. Duša je po prirodi bogoliko, nevidljivo, životvorno, besmrtno i razumno biće. Ona ima u čovjeku presudnu stvaralačku moć i slobodu. Sputana je donekle samo tijelom, ali je slobodna u izboru i opredjeljenju da li za dobro ili zlo. Jer ukoliko bi odrekli tu vrstu slobode duši, tada ne bi postojala nagrada ni kazna, ne bi bilo nikakvi moralni zasluga. Tijelo je sasud u kome duša privremeno obitava. Ona pokreće tijelo. Ona je

je taj životni fluid u njemu. Bez duše tijelo je odmah mrtvo i podložno raspadu. Ipak i pored izvjesne prednosti duše nad tijelom, jedno o drugom su ovisni. I kako su ovdje ovisni jedno o drugom, odgovornost ili nagradu i pred Bogom primit će zajedno, jer na sudu Hristovom da primi svaki ono što je u tijelu učinio, bilo dobro ili zlo, kaže sveti apostol Pavle u poslanici Korinćanima. Cilj stvaranja i postavljanja čovjeka je određen u odluci Božjoj da ga stvori i tu je zadano da se upodobi Bogu, postane sličan njemu i sjedini se sa njim. Da bude savršen kao što je savršen Otac naš nebeski, poručuje sveto evanđelje, a apostol Pavle kaže, jer smo njegova tvorevina, sazdani u Hristu za dobra djela. Ovo se postiže služenjem Bogu kroz vjeru, nadu, ljubav, post, molitvu. Proslavljajući Boga čovjek uzdiže sebe težeći kroz to savršenstvu. On je iznad svega stvorenog, sve što je stvoreno treba da mu služi na korist. Ovladati svim, biti na čelu stvorenoga, znači i biti posrednik između Tvorca i stvorenog, preko koga će Bog poslati blagoslov na stvorenje, ako ga čovjek zatraži.

Iz pravoslavnog kalendara 24. maja naša pravoslavna crkva proslavlja svetu braću Ćirila i Metodija. U jednoj od crkvenih pjesama o pohvali svete braće Ćirila i Metodija kaže se: sa kakvim pohvalnim vijencima da ovjenčamo bogomudre učitelje koji svjetlošću evanđelja prosvetiše slovenske narode koji su se nalazili u tami neznanja i sjenci smrtnoj. Crkveni pjesnik izražava oduševljenje cijele crkve koje stvara sjajni lik prosvetitelja slovenskih i ne zna kakvim bi pjesmama dostojnije i zaslužnije pohvalio uspomenu, podvig i djelo njihovo. Sveta braća Ćirilo i Metodije kao prosvetitelja

zatim Nomokanon Jovana Scholastica, Paterik i druge knjige. Sveti Metodij se predstavio u Gospodu 6. aprila 885. godine. U zvanju ga je naslijedio njegov učenik Gorazd. Mjesto pogreba Svetoga Metodija nije poznato.

se dakle u svetim tajnama ljudima otkriva kroz materiju. Bog je tvorac kako duhovnog, tako i materijalnog svijeta. Od samog stvaranja svijeta Bog se projavljuje kroz materiju i djeluje u tom materijalnom svijetu. Obzirom da je on tvorac materije, svega vidljivog i nevidljivog, sasvim je logično da postoji jedinstvo između tvorca i stvorenog, između stvaraoca i njegovog dijela. I sam Gospod uzima naše ljudsko tijelo i postaje čovjek, to jest bogočovjek, osvetivši time ljudsku prirodu i sve čovjekove mogućnosti, učinivši ga ujedinjujućim faktorom između Boga i stvorene prirode, između nestvorenog i stvorenog. Stoga je sasvim prirodno da se u svetim tajnama Božija blagodat izliva kroz vidljivu materiju, kroz svetu radnju i riječi izgovorene u njoj. Međutim, suštinu svete tajne ne čine niti materija, niti pokreti, niti izgovorene riječi, već susret dviju vjerujuće ličnosti u krilu crkve, pune Duha Svetoga i u njihovom fizičkom dodiru, onoga koji tajnu vrši i onoga koji tajnu prima. Sam Hristos je taj koji je nevidljivi vršilac svetih tajni, preko sveštenika kao vidljivog vršioca. U mističnom smislu, taj susret dviju ličnosti, u stvari, susret je sa Bogom Ocem kroz Hrista, a kojeg omogućava sam Duh Sveti. Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni sin koji je u naručju Oca, on ga objavi. Zato Hristos i kaže, ja sam vrata, ako ko uđe kroz mene spašće se, i ući će, i izići će, i pašu će naći.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Američki kongresmeni Keith Selfi i Suhas Subramanja sastali su se danas u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Kongresmeni su naglasili važnost saradnje u okviru ustavnog poretka BiH, snažna i prosperitetna Bosna i Hercegovina u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku, ključna je za regionalnu stabilnost i bezbjednostne interese Sjedinjenih Američkih Država, navela je američka ambasada u BiH. Demokratski izabrane institucije jedine su legitimni nosioci vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a dalje opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom BiH i težnjama za članstvom u Evropskoj uniji. Ističe se u prijedlogu odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a, koja će se sutra naći pred Narodnom skupštinom po hitnom postupku. Nadležne institucije pozvale su da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entiteta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju posjeta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora. On je prilikom obilaska Velikog kineskog zida na pitanje kineskih novinara rekao da ima veliku tremu pred sastanak sa predsjednikom Xi Jinpingom. Vučić je danas počeo zvaničnu posjetu Kini, a po dolasku u Peking objavio je da je tamo stigao sa osjećajem velike odgovornosti i ocijenio da je riječ o najvažnijoj posjeti u njegovoj političkoj karijeri. Direktor kompanije Sarajevo Gas Istočno Sarajevo Nedeljko Elek izjavio je da se za 14 mjeseci očekuje gasifikacija Banja Luke, a da gas do Novog Grada stigne za 3,5 godine. Elek je za RTRS istakao da je gasifikovan veći dio istoka Republike Srpske i da sada dolazi na red i gasifikacija zapada. Na jučerašnjem sastanku u Trebinju premijeri Srpske i Srbije razgovarali su o gasnoj konekciji Srbije i Republike Srpske. U pitanju je povezivanje terminala u Batajnici prema Republici Srpskoj, a Elek najavljuje da će radovi početi krajem jula ili početkom avgusta. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je da su prosvetitelji Sveti Ćirilo i Metodije svojom misijom utemeljili duhovni i kulturni identitet slovenskih naroda. Obraćajući se povodom krsne slave Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mitropolit je ukazao da su sveta braća slovenskim narodima donijela ne samo pismenost i obrazovanje, već u vjeru i u Hrista. Resorni ministar Dragan Mastilović rekao je da Univerzitet u Istočnom Sarajevu svoju krsnu slavu obilježava još od 1994. godine, te da je riječ o važnom simbolu trajanja i razvoja ove visokoškolske ustanove. Prognoza vremena, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo u Hercegovini i dalje vjetrovito. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Novi bogataš. Ja sam bogat, ja sam lijep, do pete mi dubok džep. U svemu sam pravi as i najviše volim vas.
1: Na suncu se izležavam, a u mekoj svili spavam. Prolio sam mnogo znoja, jer takva je sudba moja.
0: Obećavam vama lično, trudit ću se nesebično, da osvojim sve na svijetu i pokorim svu planetu.
1: Svi uspjesi uvijek bit će samo vama posvećeni, a čekovi s nešto siće idu u džep snase meni.
0: A sada vam pozdrav šaljem, punog srca, punog džepa. Volite me vi i dalje, budućnost je naša lijepa.

zastarjela djela. Uzdignutih glava, odjeveni u skupa odjela, šetaju oni kojima su zastarjela krivična djela.

0: uključio sam se i ja u akciju povećanja nataliteta. Polupao sam sve svjetiljke u obližnjem parku.
1: Stao je na ludi kamen, a nekima na žulj.

0: Razgovaraju dva prijatelja.
1: Imam odličnu biznis ideju. Da, čujem. Otvorit ću kafeteriju namijenjenu isključivo starim bakama.
2: A kako će da se zove?
1: Star Bucks.
2: Te

0: Neke žene izgleda nisu čule da je stiglo proljeće.
1: Jeli? A po čemu to zaključuješ?
0: Pa po tome što još uvijek vole muškarce od prošle godine.

Dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. U današnje vrijeme kad čovjeka hoće da pohvale, kažu da je uspješan, obrazovan, vrijedan, imućan, dobar. Nekada je postojala jedna riječ koja je govorila sve. Domaćin. Domaćin nije bio svako. To je bio čovjek koji zna red i običaj, koji ima vaspitanu djecu, častu porodicu, onaj kome se vjeruje. Domaćin je znao kako se poštuju roditelji za života i poslije smrti, kako se dočekuje kum i ispraća putnik namjernik. Sa takvim se čovjekom lomio slavski kolač, kumovalo i sjedilo u gornjem kraju. Njegova riječ bila je jača i od bogatstva i od siromaštva. U zlu nepokoran, u dobru ponizan. Časta, jasnih načela i moralnih normi. Nepotkupljiv i nepokolebiv. Domaćin je mogao imati mnogo, ali i malo, ako je pitanje materijalnih vrijednosti. Vrijedio je kao čovjek. Mogao je živjeti u selu ili u gradu, biti obrazovan ili nepismen. Nije ga domaćinom činilo ni odijelo, ni kola, ni kuća. Time ga je činilo časno porijeklo, sloga u kući, način razmišljanja, a ponajviše odnos prema ljudima. Ko ne valja u svojoj kući, ne može biti dobar čovjek. Ko je previše glasan, nije siguran u ono što priča. Ko nema milosti, nema ni hrabrosti. Sjećam se nekih ljudi koje su nazivali domaćinom. I njih nisu svi voljeli, ali im nisu poricali stečenu titulu. Sve što misle o njemu,

Riješih da prvi put u životu kupim auto. Sjednem za kompjuter i uđem na sajt sa polovnim automobilima. Ukucam marku, model, karoseriju, vrstu goriva, godinu proizvodnje, cijenu i pojave se polovnjaci. Jedan je očuvan, drugi je mažen i pažen, treći malo troši. Četvrti ima full opremu, peti ima veliki gepek. Šesti je dizelaš, sedmi ima dobru limariju, osmi originalnu kilometražu, deveti dobro liježe u krivini, desetog je vozila žena. Od toliko dobrih automobila trebalo je odabrati najbolji. Zato sam odlučio da potražim pomoć. Taksisti su me savjetovali da ni u kom slučaju ne kupujem Francuze, jer su im dijelovi skupi. Kolege su me upozorile da izbjegnem Fiatova vozila, a gosti na slavi su se okomili kao kamikaze na Japance i Koreance. Žena neće dugačke, jer se teže parkiraju. Djeca neće ništa osim sportskih. Na internetu sam vidio šta je dobro od rodbine, drugara i prijatelja, šta nije, i sad obilazim samo prodavnice autodijelova. Uzet ću od svakog pomalo i sklopiti idealan automobil. Nije važno što ću voziti Frankensteina, već to što ću svakom moći pogledati u oči.

da nas čeka nova. Natur šnicla od pacova. Jer prosječni srpski vo ne zna šta je

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li da pametne ljude niko ne primjećuje?
2: Mi znamo da su sa nama bili humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Miladin Berić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Živko Vujić,
2: Bojan Ljubenović,
3: Ninus Nestorović,
2: Dušan Puača.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Izvinite, a zašto pametne niko ne primjećuje?
1: Zato što kod nas svaka budala vrijedi bar za trojicu. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.
4: Volim vas vaš Zvrk!
5: Radio Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Američki kongresmeni Kit Selfi i Suha Subramanja sastali su se danas u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Kongresmeni su naglasili važnost saradnje u okviru ustavnog poretka BiH, snažna i prosperitetna Bosna i Hercegovina u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku, navela američka ambasada u BiH. Demokratski izabrane institucije jedini su legitimni nosioci vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a dalje opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom BiH i težnjama za članstvom u Evropskoj uniji. Ističe se u prijedlogu odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a, koja će se sutra naći pred Narodnom skupštinom po hitnom postupku. Nadležne institucije pozvane su da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima. U Banja Luci se održava Skupština Ujedinjene Srpske pod nazivom Pametna Srpska u prisustvu lidera ove stranke Nenada Stevandića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Skupštini prisustvuje i predsjednik Nove Srpske demokratije Crne Gore Andrija Mandić i zaslanik predsjednika Srpske napredne stranke Nikola Selaković, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević te mnogobrojni gosti i delegati. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da će se danas potruditi da iz Banja Luke pošalju poruku zajedništva. Igmanska brigada Vojske Republike Srpske je uz velike žrtve odbranila srpski narod i Hadžića, ali se ne smije zaboraviti da su poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma morali da napuste tu teritoriju i život nastave u drugim krajevima. Istaknuto je na obilježavanju dana brigade u Bratuncu. Ova brigada je branila i odbranila položaje oko Hadžića i učestvovala u odbrani i na drugim ratištima oko Sarajeva. Na vojničkom groblju u Bratuncu počivaju posmrtni ostaci 187 pripadnika ove brigade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju posjeta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora. On je prilikom obilaska velikog kineskog zida na pitanje kineskih novinara rekao da ima veliku tremu pred sastanak sa predsjednikom Xi Jinpingom. Vučić je danas počeo zvaničnu posjetu Kini, a po dolasku u Peking objavio je da je tamo stigao sa osjećajem velike odgovornosti i ocijenio da je riječ o najvažnijoj posjeti u njegovoj političkoj karijeri. Prognoza vremena, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo, maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

ili osipljivi, oslijepi. Od silnih napora vjerovatno da dobije i očni pritisak. Ako je oko bistro, kaže bistro ko suza. To je znak da konj dobro vidi i druga stvar, znak je da je konj veoma zdrav. Ja se sjećam kad smo se vraćali sa žetve, vraćamo se noću, svjetla nema, mrtla je noć, idemo kozim stazama iznad provalija i urvina, a vodi nas u stvari konj. Naprijed je konj, konju jahač, i prvi koji je do konja uhvati konja za rep, a ostali redom jedan za drugog i konj dovede ljude kući. Poslije oka gleda se kako stoji konjski vrat i glava na vratu. Konjski vrat i glava na vratu treba da stremi u vis. Iz prostog razloga, konju se prave visoke jasle iz kojih jede. Zašto? Da bi, držeći glavu uspravno, uvijek će se konjski mozak snabdijevati svježom krvlju i kiseonikom. E sad to dalje utiče na psihologiju konja, na pamet konja, na bistrinu konja. Ista je stvar sa čovjekom. Otac mi je govorio, sine, bježi od konja i od čovjeka koji imaju obješenu glavu. Ako je griva bujna, vrelo života koje napaja grivu, dobro je. Onda gleda se na koju stranu pada griva. Da li pada na lijevu ili desnu? Ako pada na lijevu stranu, to su zmajeviti konji, viloviti konji. Ali ima još jedan detalj koje ljudi zagledaju, a to je ima li u toj grivi pletenica. Dobre konje noću vile jašu, koji se dobro pokaže, one mu pletu pletenice. Ja sam zaista gledao, odnekle recimo sama griva počne da se prepliće i upliće. I imate recimo jedno, dva, tri prepleta i to liči na pletenicu. Imao sam sreću da i ja jašem takve konje. Onda se gledaju prednje noge. Da li stoji mirno ili čepkori, odlaže nogama, podiže noge. Ako mirno stoji, znači nije izrađen. Ako čepkori nogama, odlaže nogama, podiže noge, on je izrađen i nije za kupovinu. Onda se ide dalje, gleda se konju pod rep, da se vidi kako mu, oni su govorili dubura, zadnica kako mu stoji. Ako dok konj diše, ako zadnica miruje, konj nije sipljiv. Ako zadnica ide kao klip tamo vamo napred nazad, konj je sipljiv i nije za kupovinu. Konj ima, da kažemo, zadnju vuču. On je jači u zadnji kraj nego u prednji. Zbog toga se konj ne jaše naniže. Ne jaše se naniže. Jedino se toga ranije nisu držali popovi i šumarevi. Zašto? Šumar je jahao državnog konja, a pop parohijskog. Ako slučajno šumaru ugine konj, država kupi drugog. Ako pop ostane bez konja, parohija mu kupuje konja. E, u zadnji kraj konj je jači. I sad priđe se, uhvati se konj za rep i sad povuče se. Ako ga pomaknete, znači nije baš najjačiji. Ali ako ga ne maknete, jak je. Što se tiče zuba, konju se gleda u zube i kod konja postoje, ako je mlađi, postoje ždrebeći zubi. I sa svakom godinom on mijenja, dobija, da kažemo, stalni zub, baš kao kod ljudi. I tu se gledalo na osnovu zuba, vještaci mogu procijeniti tačno koliko je konju godina. Ukoliko nije, da kažemo, sve zube promijenio i mi znamo koliko je maksimalno, koliko je stvarno, a ne znamo tamo koliko je posle toga, jer on više zube ne mijenja. Konjima se ne slave rođendani, ali obilježava se prvi rođendan kad ždrijebe napuni prvu godinu. Njemu se ošiša rep, pa mu se ošiša griva, pa mu se oko vrata stavi vrpca, pa o vrpcu se objesi drvena kašika sa podrezanim drškom.

Moj otac nikad nije vodio konja na pijac da ga proda. On bi konja pripremio za prodaju. I uhranjeni, osedlani, očišćeni ostalo, projahao bi pored pijaca. I sad, kad naiđe konj koji igra i jahaš na njemu i ostalo, oni koji su došli da kupuju konja, odma im se, da kažemo, zakači udica. I meraklije, odma pritrče i ovo, ali on nije vodio konja na pijac gdje se prodaju konji, nego tamo negdje bočno sa strane. Domaćine, jeli konj na prodaju. Nisam došao da prodajem konja, kupujem malo krave, ali ja osim žene i djece, ja bi sve prodao. Ovi kažu, pa koliko cijeniš konja? A on izvali neku cijenu, ovi viču, u pobogu mnogo je. Pa ti si me pitao, ja sam ti samo rekao koliko konj košta. Idi pa traži, ako nađeš ovakvog, kaže, ja ću ga platiti zlatom. I sad te meraklije, te pretrglije, ta publika. I sad, možeš li da spustiš nešto? Pa eto, slušaj da ti kažem. Imam još jednog konja i tako dalje, nije kao ovaj, ali eto, baš pošto hoćeš da kupiš, on spusti cijenu, nešto spusti cijenu, a onda skoče ovi koji vole da piju alvaluk, da se časte i ostalo, ajde, podigni, spusti i pazari se. On je došao da proda konja, ali mi je rekao, sine, ako odvedeš konja tamo, ako odvedeš konja gdje se konj prodaje, odmah si mu oborio cijenu ili ga prodaješ što si prinuđen, što moraš da ga prodaš, cijena je niža, ili je konj sa nekom manom, a ovako prodaješ konja, kaže, na mamac. I ti koji su bili vješti oko konja zvali su i čambasi, znate. A čovjek koji je vješt u jahanju konja i ostalo, dobar jahač, njih su zvali vinjačije. Ruka se pruži, prekine se, onda neko drugi kao svjedok otprilike presječe, to znači ova dvojica pružaju ruku, znači saglasan je jedan i drugi sa onom što je ugovoreno. A onda onaj treći odozgo

vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je u razgovoru sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država istakao da se Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svoje ustavne pozicije. U razgovoru sa kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem, predsjednik Karan

da su institucije Republike Srpske snažno posvećene dijalogu domaćih lidera te očuvanju mira i stabilnosti, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. Sastanak je održan u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, a prisustvovao je otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, John Ginkel. Demokratski izabrane institucije jedini su legitimni nosioci vlasti u Republici Srpskoj i BiH. I dalje opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom Bosne i Hercegovine i težnjama za članstvom u Evropskoj uniji. Ističe se u prijedlogu odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a koja će se sutra naći pred Narodnom skupštinom po hitnom postupku. Nadležne institucije pozvane su da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima. U Banja Luci se održava Skupština Ujedinjene Srpske pod nazivom Pametna Srpska. U prisustvu lidera ove stranke Nenada Stevandića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Skupštini prisustuje predsjednik Nove Srpske demokratije Crne Gore Andrija Mandić, izaslanik predsjednika Srpske napredne stranke Nikola Selaković, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević, te mnogobrojni gosti i delegati. Predsjednik Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić, rekao je da će se danas potruditi da iz Banja Luke pošalju poruku zajedništva. Veterani Vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa danas su obilježili dan 4. bataljona Vojne policije ovog korpusa. Istakavši da su ponosni na svoj ratni put u stvaranju Republike Srpske i da žrtva poginulih saboraca nikada neće biti zaboravljena. Sekretar Udruženja veterana Vojne policije Dragan Pijević podsjetio je da je kroz bataljon prošlo 409 boraca, da su 33 pripadnika odlikovana, te da je jedinica zajedno sa pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, od kojih je i nastala, izgubila 21 borca. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je postignut znatan napredak, ali da još nema konačnog dogovora sa Iranom, već će pregovori biti nastavljeni. On je rekao da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kasnije objaviti dodatne detalje. Rubio je insistirao da je krajnji cilj Vašingtona da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje, potvrđujući Trumpov stav. Prognoza vremena, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo, maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 15 je časova i 14 minuta, slušate nedjeljni radiomagazin. Kultni muzičar, pisac i vizionar dr. Nele Karajlić održao je ekskluzivnu promociju svog novog studijskog albuma u Banja Luci. Predstavio je solo album Pijani brod. Prisutni su vidjeli spot za naslovnu pjesmu, nakon čega je počela i svirka uživo. Nele je prije svirke rekao da je prilikom snimanja spotova koristio vještačku inteligenciju, te da će s obzirom na to da trenutno ima 63 godine, album Pijani brod biti ili tačka na njegovu karijeru ili početno veliko slovo u novoj rečenici. On je dodao da je umjetnost generalno, naročito rock muzika, čista alhemija i koje stvara u tom trenutku ne zna šta će dobiti. Nele je govorio i o tome koja je razlika u autorstvu 80-ih u odnosu na danas.
1: Nekih 12-13 pjesama, ne znam više ni ja sam, i napravili smo 4 spota od kojih ćemo mi večeras vama prezentovati samo jedan, jer ako bi vam prezentovali sve, ova noć bi se pretvorila u festival filma, a on je festival muzike. Zbog čega je ovo jedinstven slučaj, ne samo u, kako sad Jugoslaviju zovu, regionu, nego i cijelom svijetu, je to što je po prvi put korištena, u našim spotovima, po prvi put je korištena artificial intelligence, kako vi to kažete na vlačkom tomu, vještačka inteligencija, vještačka inteligencija, ali kao kist, ne kao svrha, nego kao sredstvo. I vidit ćete, ovo je prava Drina, oko nje ne treba da se bunjete, ali vidit ćete na, ovo je recimo ova voda koja, ovo je recimo vještačka inteligencija koja predstavlja Abrama, jel, kako žrtvuje Janje. Ali o tome ćemo poslije da pričamo, uglavnom do sada niko nije koristio taj način video, vizualne komunikacije,

15 je časova i 26 minuta, slušajte nedjeljni radio magazin. Kulturno-umetničko društvo Dušan Stanković iz Čečove organizuje godišnji koncert na kojem će osim članova

0: Pa kulturno-umjetničkog društva nastupati i gostujući kulturno-umjetnička društva. O tome je koleginica Biljana Đukić razgovarala sa Natašom Mastilović iz kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković iz Čečave.
1: Evo na samom početku da vas pitam, je li sve spremno, jesu li pripreme u toku?
2: Da vam kažem, već pripreme su pri kraju, imamo 7 dana do koncerta. Ali uglavnom finiš je tu. Završavamo.
1: Biće to prilika da se svi članovi kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković predstave publici. Koje su to igre koje ćete izvesti?
2: Predstavit ćemo se sa 6 koreografija, svi ansambli će se predstaviti, od onih najmlađih pa do najstarijih. Što se igara tiče, pripremni ansambl ima svoj splet, zatim drugi ansambl izveće 2 koreografije, jedna je izvorna kola Čečevskog kraja, druga je igre iz Bosilegradskog krajišta. Nakon toga izvođači imaju igre iz Sarajevskog polja i 2 veteranska ansambla, stariji igre, izvorne igre Čečevskog kraja, a mlađi jug-jugoistok Srbije, upravo ta koreografija. Sa juga i jugoistoka Srbije to su ovako razna kola iskombinovana.
1: Hoće li biti nekih koreografija koje će premijerno biti izvedene?
2: Premijerno će biti izvedena koreografija mlađeg veteranskog ansambla, a ove koreografije već smo ranije smo prikazali na Svetosavskoj večeri folklora.
1: Koliko članova KUD-a domaćina će joj imati priliku da nastupa?
2: Negdje oko 140 članova kulturno-umjetničkog društva taj dan će nastupati.
1: Svake godine rekla bih da pripreme za godišnji koncert traju, već sa završetkom jednog počinju pripreme za sljedeći. Kako je to kod vas izgledalo?
2: Pa da vam kažem, otprilike tako nekako završite taman jedan koncert, onda ide sljedeći, ali ove godine nama je i jubilej. Znači 10 godina od obnove rada društva, jer mi smo rad društva obnovili 2016. godine. Uvijek krenemo ranije sa tim pripremama i sa koreografijama, da popunimo nošnje, da vidimo šta nam fali, šta nam još treba, da se to sve sašije, nabavi, kupi i tako dalje. A uvijek je tu mjesec, taj zadnji dana, to je finiš.
1: Sad kad se vratite deceniju unazad, koliko je bilo zahtjevno i teško obnoviti rad društva?
2: Da vam kažem, sama obnova na početku je bio to jedan ogroman entuzijazam koji je, pa da vam kažem, ostao i do danas dan. Koliko je sve u svemu teško, pa da vam iskreno kažem, i teško pitanje. Ja ću ovako da kažem. Najela sam se trupaca i nagutala sam se svega upravo zbog toga. Danas sam oguglala na to sve. Znači, treba vrijeme da prođe, da se ne nervirate, da vam ne smetaju koje kakvi komentari. I vjerujte, nijedne minute mi nije žao. Prvo mi nije žao što znam da se za Čečavu čulo svugdje. Da kažem i po svijetu, i u Evropi, i u Aziji. Gdje god smo otišli, naš kraj, naše selo, našu opštinu, našu regiju, našu Republiku Srpsku, našu Bosnu i Hercegovinu, predstavili smo u najboljem svjetlu. I zato mi nije žao i nije mi žao zbog svih ovih mladih ljudi koji su proputovali sa KUD-om, vidjeli mnogo toga, ali vjerujte, i zbog veterana, otišli su gdje nikad nisu ni sanjali da će stići.
1: Gdje ćete putovati ove sezone? Kakav je plan?
2: Ove sezone smo na Ohridu od 24. do 28. jula i to je ovom KUD-u već 3. put da idemo na Ohrid kod naše Lidije koja je direktor festivala i znam da će nam biti jako lijepo.
1: A svakako ovaj godišnji koncert je prilika da se ugoste i brojna gostujuća kulturno-umjetnička društva. Evo Ana, da nam vi kažete odakle dolaze gosti ove godine.
3: Dobro jutro. Mogu sa ponosom da kažem da nam dolaze gosti sa prostora bivše Jugoslavije. Dolaze sve države osim Makedonije i ugostit ćemo između 550 i 650 učesnika. I kada se vratimo nekih 10 godina unazad, kao što smo čuli, to su na početku bila 3 društva, danas imamo 23 ansambla gdje ćemo mi da budemo domaćini. Na što smo mi izuzetno ponosni.
1: Ponosni, ali vjerujem i te kako ste u obavezi da sva ta društva dočekate na jedan dostojanstven način i svoje mjesto predstavite u najboljem svjetlu. Koliko je zahtjevna organizacija jednog ovakvog koncerta?
3: Pa kada godinama nešto organizujete, prve 2 godine se mogu dešavati neke sitne greške, poslije toga znači radimo na tome da popravljamo te greške. Kod nas je svaki član izvođačkog

0: Ansambla ima svoj zadatak taj dan i zna se ko koga dočekuje, ko za koga odgovara i to je nešto što traje iz godine u godinu i greške apsolutno više nikakve ne prihvatamo, znači kod nas je taj dan bez greške.
1: Svakako da imate podršku i lokalne, ali i republičke vlasti u organizaciji ne samo ovog koncerta, nego u radu društva uopšte.
0: Jeste, zahvaljujemo se naravno Gradskoj upravi Teslića, ali veliku zahvalnost dugujemo predsjedniku Republike Srpske kao i vladi Republike Srpske i svim resornim ministarstvima koja su sa nama iz godine u godinu i koja nam veoma pomažu.
1: Šta su vam planovi za neki naredni period kada je riječ možda o novim koreografijama? Šta su planovi, šta bi se to uskoro moglo naći na repertoaru?
0: Počeli smo da postavljamo igre iz Ponišavlja, ali budući da nam ide ljeto i ljetna pauza, od septembra imamo neke druge planove, pa eto, neka bude da je Ponišavlja, ali ne obećavamo. Vjerovatno će to biti nešto mnogo drugačije.
1: Kada govorimo o fundusu nošnje, kakva je trenutno situacija? Imate li sve što je neophodno za koreografije koje trenutno igrate?
0: Nemamo, još uvijek nam za srpske igre Sarajevskog polja nedostaje određeni dio nošnje, ali se nadamo da bi to do sljedeće godine moglo da bude, iako mi već tad izbacujemo novu koreografiju, to će da ostane nekim mlađim generacijama.
1: Koliko trenutno članova imate?
0: Između 130 i 150. Tu nam taj broj nam uvijek varira, naravno jedni dolaze i drugi odlaze i mislim da je to neka realna cifra, da se ne bu samo nekim ciframa, oko 130 do 150.
1: Važno je reći da osim sekcije u Čečavi vi radite i u Tesliću.
0: Jeste, od 2019. godine kada smo mi pobjedili u Turskoj na Svjetskom festivalu folklora, tada je određena grupa roditelja pozvala nas, pored svih društava koje se nalaze u Tesliću i zamolila nas da dođemo mi i da osnujemo sekciju u Tesliću, zato što je mnogo lakše da dolazimo mi njima nego da idu oni nama. I sekcija u Tesliću ima preko 90 igrača, imamo znači 4 ansambla i evo svaki put nam dolazi neko novi. Vjerujte da nekad i kad odim na probu, ja njima nekim, ne znam, nekad imena, stalno stižu, stalno pristižu, ali eto, tu smo i upoznajemo se i eto.
1: Rekla bi se onda da nije teško zainteresovati mlade za očuvanje tradicije.
0: Kada radite kako treba, nije. Međutim, sada nam dolaze neke nove generacije, ako sam ja mlada i kada razgovaram sa kolegama, svi smo u istom problemu, dolaze neke generacije koje mnogo teže prihvataju kritiku. Mi smo u fazi da se svi, samo ko želi naravno da prizna, da se borimo za pojedinca da bi igrao, da se borimo za pojedinca da bi nastupao i mislim da nimalo lako nije u današnje vrijeme da se vodi jedno kulturno-umjetničko društvo. Upravo jer su generacije takve, jer nema više one vatre, nema više onoga što je bilo, što ja smatram prije nekih eto, 10 do 15 godina, kada sam ja nastupala, ja sam se borila da nastupam, a sada može skoro svako da nastupa.
1: Ali svakako, evo, zahvaljujući entuzijastima poput vas, naša tradicija nije upitna, prenijeće se na mlađe generacije. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program. Dakle, evo, čuli smo 10. jubilarni koncert Kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković 31. maja u Čečavi. Pa ukoliko ste u mogućnosti, svakako budite dio ove jedne značajne kulturne manifestacije.

0: 15 je časova i 42 minuta, vrijeme za sportsku rubriku i pregled sportskih dešavanja, vrijeme za Bojana Božića. Bojane, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Danas počinjemo sa tenisom koji je nekako najaktuelniji s obzirom da Novak Đoković danas počinje svoj nastup na Roland Garrosu. Miomir Kecmanović već je igrao, pobjedio Filipa Marošana rezultatom 3-0, odnosno Fabijana Marošana, mađarskog tenisera koji je 52. na ATP listi. Miomir Kecmanović na 47. poziciji, ali lako izašao na kraj sa Marošanom 3-0, 7-6. U taj breku je bilo 7-0, pa 6-3, pa 6-4 za tenisera iz Srbije. Damir Džumhur, teniser iz BiH, završio je svoj nastup s obzirom da je poražen od Španca Alejandra Davidovića Fokine u jednom zaista neizvesnom i teškom meču. Rezultat je bio 3-2 za Fokinu, meč je trajao 4 sata i 6 minuta i to dovoljno govori koliko je taj meč bio neizvestan. Hamad Međedović od 17 časova i 30 minuta igra protiv Hampmana, a večeras će na teren izaći i Novak Đoković koji počinje svoj nastup na Roland Garrosu, prilog Saša Ajdukovića.
1: Novak Đoković ove godine nije igrao mnogo mečeva iz zdravstvenih razloga. Najtrofejniji teniser svih vremena kaže da njegovo tijelo jednostavno više ne dozvoljava da se takmiči u kontinuitetu nekoliko mjeseci. Nedavno je Novak nastupio na Mastersu u Rimu, ali tu je izgubio odmah na startu od Hrvata Prižnića.
2: To be honest, it was a higher force.
3: Da budem iskren, to je viša sila. Bio sam u procesu oporavka od povrede koju sam zadobio u Indian Wellsu. Jednostavno nisam mogao da igram par mjeseci. Želio sam da nastupim u Rimu, da vidim koliko mogu. Vidio sam da sam daleko od takmičarske forme, ali trebao mi je taj jedan meč.
1: Novaka Đokovića su novinari pitali da li vjeruje da može osvojiti Roland Garros po četvrti put u karijeri i doći do ukupno 25. Grand Slam titule.
3: Sve je moguće ako kroz turnir zadržim nivo svježine. Očigledno je da ne može biti isto na početku turnira i u završnici. Ako zadržim svježinu, vjerujem da imam dobru šansu. U Melbourneu sam bio jako blizu Grand Slema, a ja kad god izađem na teren, vjerujem u pobjedu.
1: Duel Đoković-Perikar neće početi prije 20 časova i 15 minuta. Njihov meč je prema rasporedu četvrti na stadionu Filip Šatrije.
0: Naravno, Novaku želimo mnogo sreće u ovom meču. Želimo mu da peti put osvoji ovaj turnir i dođe do svoje 25. Grand Slam titule. Prelazimo na košarku. Košarkaši i hokej pobjedili su sinoć široki rezultatom 107-87. Ovo je bila prva utakmica polufinalne serije play-offa Lige BiH. Najefikasniji u hokeju bio je Javon Bess sa 19 poena. Bosna i Sarajeva također ostvarila gostujuću pobjedu. Pobjedili su Slobodu u Tuzli rezultatom 73-66.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Srpske, snažno posvećene dijalogu domaćih lidera te očuvanju mira i stabilnosti, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. Sastanak je održan u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, a prisustvovao mu je otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, John Ginkel.
1: Osnaživanje lokalnih aktera da sami riješe svoje izazove umjesto prekomjernog oslanjanja na međunarodnu intervenciju ili nadzor jedna je od stavki izvještaja o politici Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu objavljenom na službenoj web stranici američkog State Departmenta. U dokumentu se ističe i da je era izgradnje država pod američkim vodstvom završena, te da američka politika više nije fokusirana na spasavanje i rekonstrukciju, već na stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da poslije 30 godina treba da bude ukinuta formalna funkcija visokog predstavnika, te da podržava politiku nove američke administracije da odluke moraju biti u rukama naroda, odnosno predstavnika koje je birao.
2: Nemam što da kažem osim da podržim politiku koja kaže da odluke moraju biti u rukama naroda, odnosno njihovih demokratski izabranih predstavnika. I to je zaista nešto novo. Da, i to je nije samo da je deklaracija, nek se to tako i radi. I vidimo to kroz ovo izbacivanje Smitha i sa njegove političke dužnosti koji tako vidimo da ga žali svaki dan, nešto se žali kako je, nije on htio, ali eto morao i tako. On nije trebao tu ni da dođe, treba da vrati sve pare koje je dobio kao navodno na to mjesto zato što nije legalno izabran i učinit ćemo sve da to raskrinkamo njegovo ponašanje i dalje. Nećemo odustati od njega i nastavit ćemo dalje da se bavimo pitanje njegovih zloupotreba, nezakonitosti i svega drugoga. Dakle, ono što je normalno da poslije 30 i koliko godina, 31 godina, ta funkcija, formalna funkcija visokog predstavnika bude ukinuta.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, navodi se u deklaraciji. Također pozivaju se nadležne institucije da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u Bosni i Hercegovini. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine Dragan Dakić rekao je za RTRS da je konačni cilj zatvaranje OHR-a.
3: Ono što smo vidjeli nakon tokom u stvari 30 godina implementacije aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma jeste njegova bitna promjena, odnosno odstupanje od te zamisli prije svega kroz ustanovljavanje OHR-a kao neke trajne instance u Bosni i Hercegovini i njegovo konvertovanje u nešto što ne postoji, zašto ne postoji primjer u Europi, nigdje ni u svijetu vjerovatno, a to je u jednu domaću pod znacima navoda instancu koja akumulira apsolutnu vlast i u zakonodavnom, izvršnom i u sudskom postupku. I naravno da je vrijeme odavno sazrelo da se takva neka instanca eliminiše iz pravnog poretka koji u Daytonu uopšte nije ni koncipiran sa takvim nekim idejama. Naravno do toga je došlo kroz takozvana bonska ovlašćenja do apsolutnog ovlašćivanja nekoga da iz pomoćnika u Bosni i Hercegovini postane upravnik, politički upravnik i apsolutni vlastodržac u Bosni i Hercegovini.
1: U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu.
0: Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Forum počinje u utorak konferencijom Suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioritet za obezbjeđivanje zemalja globalne većine.
1: Pametna Srpska. Pod ovim sloganom u Banja Luci je održana 11. Skupština Ujedinjene Srpske. Skupštini su prisustvovali funkcioneri iz Republike Srpske i regiona, a zajednička poruka je da je Republika Srpska, uprkos brojnim pritiscima, zahvaljujući mudroj politici i slozi, uspjela da opstane i zadrži mir i stabilnost za svoje građane. Opširnije Srđan Kecman.
4: Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da je danas poslana poruka zajedništva srpskog naroda. Naglasio je da su zato u Banja Luci predstavnici srpskih partija iz cijelog regiona, pokazujući

0: svima da se ne odričemo svog zajedničkog identiteta.
1: Da se zahvalim zaista velikog srca svim gostima. Trudimo se da ovo bude i sabor predsjednika i predstavnika najvećih i najodgovornijih srpskih partija, da pošaljemo poruku zajedništva i jedinstva.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Ujedinjena Srpska nezaobilazan politički faktor stabilnosti i razvoja Republike Srpske, naglasivši da sa SNSD-om dijele zajedničke vrijednosti.
2: Zajedno se borimo za stabilnost, zajedno se borimo za status, zajedno se borimo za mir. Mi zajedno dijelimo nacionalne vrijednosti. Mi mislimo da Srbi više ne smije prihvatiti nikakve ideologije osim nacionalnog interesa i na taj način graditi naše zajedništvo. Jedan narod, jedna država, to je naša parola.
0: Republika Srpska uvijek može da računa na svoju Srbiju bez obzira na različite političke sisteme i administrativne granice, rekao je izaslanik predsjednika Srpske napredne stranke Nikola Selaković. Naglasio je da Srpska i Srbija dijele iste vrijednosti, a to su mir, pravda, sloboda i prosperitet za srpski narod.
3: Baš one koje srpski narod oduvek gaji i one koje zdravo u srpskom narodu spajaju i okupljaju. Ovde sam i da poželim sreću, blagostanje i uspeh u radu i Ujedinjenoj Srpskoj i da pošaljem poruku da ono što nikada ne može da nas podeli i ono što je jače od svake vrste podela jeste upravo naš srpski identitet. Borimo se uvek da ga zaštitimo i borit ćemo se i Ujedinjena Srpska je dala svoj doprinos tome, naravno da ćemo je podržavati.
0: Ujedinjena Srpska je politička opcija koja baštini tradiciju i čuva Srpsku pravoslavnu crkvu, što se u Crnoj Gori posebno cijeni, izjavili su predsjednici Nove Srpske demokratije Crne Gore Andrija Mandić i Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević.
4: Želim da Ujedinjena Srpska i sve one srpske političke opcije koje žele dobro svome narodu pripreme se za izbore. Ja sam ovdje došao iz Crne Gore da dam snažnu podršku i bratu Nenadu Stevandiću, predsjedniku Skupštine Republike Srpske, i da ga pozdravim u ime onih ljudi koje predstavljaju.
5: Vjerujem poruke sa današnjeg kongresa, iskaz snažne sabornosti jedinstva srpskog naroda gdje god on živio.
0: Skupština Ujedinjene Srpske održana je u sportskoj dvorani Borik uz prisustvo brojnih delegata i gostiju. Tom prilikom usvojen je i sporazum o zajedničkom nastupu vladajuće koalicije na opštim izborima koje je predložio SNSD.
6: Predsjedništvo SDS-a dalo je mandat predsjedniku ove stranke Branku Blanuši da najkasnije do kraja maja kroz razgovore sa predsjednikom pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem utvrdi prijedlog kandidatura za inokosne funkcije.
7: To je jedan od zaključaka koji je jučer usvojen na sjednici predsjedništva ove stranke u Banja Luci. U zaključcima SDS-a se navodi da je potrebno utvrditi modalitete učešća stranaka opozicije u organima vlasti nakon izbora.
6: Kome u BiH odgovara uvođenje novih tehnologija u izborni proces, dok se jedni uzdaju da bi pomoću njih mogli pobijediti na izborima, drugi ukazuju na kršenje zakona, sporne procedure sa nabavkom opreme i moguće malverzacije. I upravo zbog toga je ovakav sistem u većini zemalja zabranjen. Ne brinu zato u Centralnoj izbornoj komisiji, koja je očigledno u cijeli proces ušla bez procjene rizika. Opširnije Darko Đurić.
8: Vjerovalo se da će tehnologija donijeti modernije i poštenije izbore. Umjesto toga, Njemačka je zaključila da demokratija ne smije završiti u crnoj kutiji softvera. Tako su još 2009. odlukom Ustavnog suda zabranjene glasačke mašine, koje su već bile nabavljene, to jest kupljene. I u uredbi Evropske unije jasno se naglašava značaj čuvanja ličnih podataka.
9: Lični podaci koji su po svojoj prirodi posebno osjetljivi u pogledu osnovnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu, jer njihova obrada može predstavljati značajan rizik za osnovna prava i slobode.
8: Tako i u Holandiji, Austriji, Francuskoj i u BiH, tako otisak prsta spada u posebnu kategoriju podataka, čija je obrada zakonski zabranjena. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Reljić.
10: Vi, na primjer, kada vam neko hakuje lozinku, vi možete promijeniti lozinku. Ako vam neko ukrade sutra otisak prsta, vi ne možete, otisak prsta je s vama dokrežo, nema resetovanja otiska prsta.
8: Još 2018. ali i prije 4 godine kao sporne su označili video nadzor na biračkim mjestima i uzimanje otiska prstiju. Bivši direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević.
11: U Bosni i Hercegovini imamo ličnu kartu koja ima elektronsku memorijsku karticu i na kojoj ima biometrija. Postavlja se pitanje zbog čega se sada uzima otisak i da li je to nužno?
8: U ugovoru vrijednom gotovo 75 miliona maraka koji je CIK potpisao sa kompanijom Smartmatic stoji da će ispoštovati rokove i obezbijediti opremu do 4. oktobra, kaže predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
12: Smatramo da je to firma koja ima bogat

0: To iskustvo u provođenju izbora od Kalifornije do preko Gruzije ili ne znam nija kojih zemalja, smatramo da ćemo mi to uspjeti za ove izbore, uopšte izbore iz 2026. godine.
1: Preskače Kalaba podatak da je Smartmatic optuživan za korupciju u više zemalja, politikolog Filip Matić.
2: Ono što se ističe u prvi plan i što samo nekako predstavlja veliki problem jeste brzina uvođenja tih izbornih tehnologija. Dakle, mi govorimo o procesu od tendera do samih izbora nekih pola godine, mjesec dana gore ili dole. Dakle, to nije proces koji se može brzo završiti.
1: I kome u BiH zapravo odgovara uvođenje novih tehnologija u izborni proces? Sve nade, kako ističu analitičari, u nju polaže opozicija iz Srpske. Tako vide put do dolaska na vlast, a upravo oni koji sada to jesu ukazuju na izvjesno kršenje zakona i moguće malverizacije.
3: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju posjeta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora. On je prilikom obilaska velikog kineskog zida na pitanje kineskih novinara rekao da ima veliku tremu pred sastanak sa predsjednikom Xi Jinpingom. Vučić je danas započeo zvaničnu posjetu Kini, a po dolasku u Peking objavio je da je tamo stigao sa osjećajem velike odgovornosti i ocijenio da je riječ o najvažnijoj posjeti u njegovoj političkoj karijeri.
4: Nam je Kina, drugi partnera, bila je na 30. mjestu. Uskoro možete da očekujete da bude i prvi partner kao pojedinačna zemlja. To su ogromne stvari, to ne možete da postižete tako što ćete da razmišljate o nečemu drugom, nego morate da budete apsolutno posvećeni i da to vidite. Vidjet ćete i večeras kada budemo završili ove obaveze sa prvim kompanijama kineskim, onda ćemo da imamo večeru našu, pa ćete da vidite kako moraju ministri da se spreme, svi da se spremimo, a ja moram maksimalno da se pripremim, da budem potpuno koncentrisan, da bih sve što sam želao, sve što smatram da je najvažnije, mogao da iznesem pred predsjednikom Sijem. Suština je u tome da uradite nešto za svoju zemlju, da budem srećen kad se vratim u Srbiju. Za mene je to što radimo za građane Srbije najvažnije. To je velika stvar pred sutra.
3: Rusija je izvela napad raketama Orešnik kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte u Rusiji.
5: Ministarstvo obrane Rusije naglasilo je da su ciljevi udara ostvareni i da su svi planirani objekti pogođeni. Bespilotne letjelice oružanih snaga Ukrajine u noći između četvrtka i petka pogodile su studentski dom koleđa u Luganskoj narodnoj republici, u kojem se nalazilo 86 studenata. Napad je izazvao urušavanje zgrade, a poginula je 21 osoba.
3: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je postignut znatan napredak, ali da još nema konačnog dogovora sa Iranom, već će pregovori biti nastavljeni.
5: On je rekao da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kasnije objaviti dodatne detalje. Rubio je insistirao da je krajnji cilj Vašingtona da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje, potvrđujući Trumpov stav.
3: Direktor kompanije Sarajevo Gas Istočno Sarajevo Nedeljko Elek izjavio je da se za 14 mjeseci očekuje gasifikacija Banja Luke, a da gas do Novog Grada stigne za 3,5 godine. Elek je najavio i da će radovi na gasovodu koji će povezati Republiku Srpsku i Srbiju početi krajem jula ili početkom avgusta. Tokom jučerašnjeg sastanka u Trebinju premijeri Srpske i Srbije razgovarali su o gasnoj konekciji dvije zemlje, a premijer Srbije Đuro Macut očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijardi metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem koji će iznositi oko 60 kilometara. Nedeljko Elek je za RTRS istakao da je važna podrška Srbije u ovom projektu.
6: Mi krećemo u avgustu. Vrlo je važno da imamo tu institucionalnu podršku iz Srbije, jer sav gas koji mi uzimamo preko Srbije, da li je on ruski, azerbejdžanski, da li će da bude LNG, ide preko sistema Srbije i važno je da oni povećaju ono što je premijer rekao, svoje kapacitete u Batajnici, i onda postajemo dio jednog mnogo šireg gasnog sistema i od jedne zemlje koja je bila u zapećku mi postajemo jedan tranzitni centar preko koga će da ide i transport.
3: Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na spomenik poginulim radnicima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, rudnik i termoelektrana Gacko proslavila je krsnu slavu svetog Ćirila i Metodija. Ovoj svečanosti prisustvovali su rukovodioci Rite Gacko, koji su najavili redovni godišnji remont i

0: iznijeli detalje poslovanja u prvom kvartalu ove godine. Opširnije Momir Milić.
1: Nakon prošlogodišnjeg kapitalnog remonta koji je trajao 70 dana i koštao 20 miliona maraka, za 1. jun ove godine iz rudnika i termoelektrane Gacko najavili su redovni skraćeni remont. Izvršni direktor za proizvodnju i razvoj termoelektrane Gacko, Andrija Stojanović.
2: Biće skraćeni remont, neće trajati 50 dana, odnosno u zavisnosti od ključnih investicija koje imamo da radimo u ovoj godini, što su planirane, to je rekonstrukcija rashladnog tornja, CVZ i čistač na ravno X-ray zraka, tako da ove godine imamo dobru spremnost pogona.
1: Što se tiče samog prečistača, koji su benefiti njegovog završetka i koliko će to da košta na kraju, imate li neke informacije?
2: I stvarno ja ne znam koliko će da košta na kraju, ali samo smatram da čistač ključna investicija koja je vrlo bitna našoj postoji za bezbedan rad, pouzdan rad u narednom periodu.
1: Sa skoro 100 dana na mreži nadmašen je planirani plan proizvodnje za skoro 5% u prvom kvartalu ove godine, navodi vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Gacko, Maksim Skoko.
3: Finansijski rezultat bi bio značajno veći da nije došlo do velikog skoka cijena nafte, što ne na neki način pokvarilo taj pozitivan rezultat da ne bude veći. Prethodnu godinu i par godina prije toga smo bili finansijski pozitivni. Ono što posebno radi u ovoj godini to je da imamo u ovom momentu oko 4,5% proizvodnju iznad planske i da smo u ovom momentu najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj, bez obzira što je prvi kvartal bio izuzetno hidrološki povoljan i što u ovom momentu ima sistem hidroelektrana Trebišć ima oko 27% prebačaja proizvodnje, Bočac je negdje na planu, a hidroelektrana Višegrad oko 17% prebačaja proizvodnje, ali pored toga smo mi u ovom momentu najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj.
1: Rudnik i termoelektrana Gacko obilježila je i krsnu slavu Svetog Ćirila i Metodija. Na spomen obilježju u krugu preduzeća služen je pomen poginulim pripadnicima ovog kolektiva u proteklom otadžbinskom ratu.
0: Služenjem parastosa za 187 boraca i polaganjem cvijeća na Bratunačkom groblju danas je obilježen dan osnivanja Igmanske brigade Vojske Republike Srpske. Na skupu je istaknuto da je ova brigada sačuvala sve svoje položaje i teritorije, ali da je nakon Dejtonskog sporazuma Hadžiće i druge opštine morala predati federaciji. Za dan Igmanske brigade određen je 25. maj, jer su tog datuma 1992. poginula 32 pripadnika ove brigade i više civila u selu Kasetići u odbrani Hadžića i okoline od velike muslimanske ofanzive. Evo šta su na obilježavanju izjavili Slavko Kovačević, komandir interventne jedinice Igmanske brigade i pomoćnik resornog ministra Nebojša Vidaković.
4: Uspjeli smo napraviti jednu teritoriju kompaktnu koju smo uspješno branili sve 4 godine rata. Bilo je jako teški trenutak, a ginulo nam je po 35-6 ljudi dnevno. Na taj mali broj koji smo imali, to je bilo ogromni gubici. Međutim, najteži je bio Dayton, potpis Daytona. Pa od Daytona do iseljavanja sve smo mislili, hajde možda neće.
5: Jedna od brigada koja je dala sigurno nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske, nažalost, potpisivanjem Daytonskog sporazuma, Srbi iz Hadžića su morali da napuste svoja vjekovna ognjišta i da dođu ovdje u Bratunac. Srbi nisu preselili se samo živi, nego su preselili svoje mrtve. Evo ovdje vidimo ovo groblje gdje su preneseni posmrtni ostaci srpskih boraca.
0: Parastosom u hramu Svetog Vasilija Ostroškog i polaganjem vijenaca i cvijeća pored spomenika Slava srpskom borcu u istočnom Sarajevu bivši borci 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa odali su počast 21. poginulom saborcu. Zajedno sa porodicama poginulih saboraca su se podsjetili na poginule drugove i događaje iz odbrambeno-otadžbinskog rata, pripremio Milan Stojić.
6: Kroz ovu jedinicu koja je formirana na današnji dan 1992. godine prošlo je 409 boraca, a 31 je odlikovan. Sa ponosom ističe sekretar udruženja veterana vojne policije Dragan Pjević.
7: Danas je dan kada je jedinica prvi put postrojena, stavljena pod komandu Sarajevsko-Romanijskog korpusa, dan kada je naš bataljon krenuo u ratni put, put stvaranja Republike Srpske u kojem je život izgubilo 21 naš borac. Danas je evo prilika da ugostimo sve naše porodice poginulih boraca, da se sjetimo njih, žrtve naših poginulih boraca, da pokažemo da nisu oni zaboravljeni. Ovo je jedna prilika i da se mi sastanemo posle toliko godina, jer smo svi rasijani po svijetu, da evociramo

0: uspomene iz rata.
1: Nedeljko Despotović je komandovao ovoj jedinici i kaže da mu borbena dejstva nisu bila najteža u vrijeme rata, nego obaveza da javi porodici da je izgubila sina jedinca.
2: Jako teško, evo i sad, vjerujte, sam sad naježio, kad dođete majci kada da je sin poginuo. Mi smo imali dosta i mlade vojske, znači, imali smo dosta jedinaca i bili su dobri, ne možeš čovjek dušu griješiti.
1: Golobradi i mladići u ratu sada su ratni veterani, a Todor Janković kaže da se danas i njihova djeca druže.
3: 18 nisam bio napunio kad je počeo rat. Uvijek smo bili zajedno i ko braća i danas se družimo i djeca nam se čak i druže.
1: Pripadnici 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa danas žive širom svijeta, a za one koji su ostali na teritoriji Republike Srpske, najvažnije je da se izvrši prekategorizacija boračke populacije kako bi imali bolji položaj u društvu nego do sada.
4: Slušate Dnevnik. Za 17 sela u podgramečkom dijelu Novog Grada i u opštini Krupa na Uni pušten je u rad novo izgrađeni dio dalekovoda od naselja Roga do Rudica. Uloženo je 800.000 maraka. Opširnije Ivan Stojnić.
5: Svako jače nevrijeme ostavljalo je bez struje brojna domaćinstva na teritoriji Novog Grada i Krupe na Uni. Dotrajali dalekovod građen 1953. godine zamijenjen je novim. Garancija je to urednog snabdjevanja strujom više od 2700 potrošača. Ranko Jaćimović, Čađavica, Novi Grad.
6: Zadnjih 15 godina imali smo velike probleme koji smo pravili svako nevrijeme, svaki jači vjetar. Mislim da je ovo od velikog značaja za ovaj naš podrumeški kraj.
5: Stevan Karlica, predsjednik savjeta mjesne zajednice Rudice, Novi Grad.
7: Naš narod Podvrmeša koji gravitira preko 20 sela, napokon su rasterećeni po tom pitanju. Nadamo se da će u nekom skorom roku da se krene raditi i ova niskonaponska mreža, da to bude paralelno urađeno.
5: Na području Krupe na Uni izgradnjom novog dalekovoda pokriveno je 6 km visokonaponske mreže, što je i veliki značaj za 80 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kaže načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković.
8: Ovo što smo uradili u zadnje dvije godine na niskonaponskoj mreži i ovo sa što urađeno, mislim da je to preporod. I ovo će nama mnogo značiti, tako da će mi već u junu mjesec energičnije krenuti neke projekte.
5: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
9: Mi na ovom području imamo veliki broj farmi proizvođača mlijeka kojima je električna energija neophodna za sam proces proizvodnje, za funkcionisanje laktofriza, za mužu, a što je njima svakako bilo ograničavajući faktor.
5: Novo izgrađena dionica dalekovoda bila je usko grlo dalekovoda Blatna, dužine 115 km sa 83 trafostanice. Saša Popović, vršilac dužnosti direktora Elektrokrajine AD Banja Luka.
10: Daleko od koje dužine 5,5 km, znači otprilike nekih 70 novih armirano-betonskih i čeličnih stubova. Sa tim dalekovodom mijenjamo dionicu koja je bila izuzetno zahtjevna, težak teren za održavanje.
5: Zoran Plavšić, rukovodilac terenske jedinice Novi Grad Elektrokrajine AD Banja Luka.
11: Njegovim kvarom čitava regija ostala bez struje. Međutim, sad smo u ovaj dio daleko da 100% sigurni da neće praviti u budućnosti probleme.
5: Vrijednost izgradnje novog dalekovoda je 800.000 maraka.
4: Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas će početi nastup na Roland Garrosu, a njegov protivnik će biti Francuz Giovanni Pericard. U finalu Eurolige večera se sastaju Real Madrid i Olympiakos. Prilog pripremio Bojan Božić.
12: Najbolji srpski teniser Novak Đoković je danas počinje nastup na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu. Ovaj turnir osvajao je 3 puta. Kada god igra na velikoj sceni, Novak važi za favorita. Međutim, ove godine, iako ima visoke ambicije, ističe da će rezultat mnogo zavisiti od stanja njegovog tijela.
13: Sve je moguće ako kroz turnir zadržim nivo svježine. Očigledno je da ne može biti isto na početku turnira i u završnici. Ako zadržim svježinu, vjerujem da imam dobru šansu. U Melbourneu sam bio jako blizu Grand Slema, a ja kad god izađem na teren, vjerujem u pobjedu.
12: U prvom kolu Novak Đoković sastaje se sa domaćim teniserom Giovannijem Pericarom. Ovaj meč neće početi prije 20 časova i 15 minuta. Danas je na teren već izašao Miomir Kecmanović. On je u sjajnom meču pobjedio Mađara Fabijana Marošana rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 7-6, 6-3 i 6-4. A košarkaši Olympiakosa

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

Poštovani slušalci, nastavljamo mi nedjeljni radiomagazin. Ovo je već drugi sat, a kao što ste navikli na početku svakog drugog sata, mi ćemo čuti našu Branku Vuković i čuti presjek najnovijih dešavanja iz Beograda. A pripremili smo vam i zanimljivu priču iz Višegrada, gdje manifestacijom pod nazivom Višegradski korzo zvani

0: Kifle, krofne.
1: Mi smo ovdje predstavili samo mali dio naših proizvoda, ono što naša kompanija radi. Mislimo da je turizam i gastronomija da su veoma povezani i da možemo da doprinesemo svojim proizvodima da uljepšamo ovo.
2: U turističkoj organizaciji Višegrad ističu da na najbolji način otvaraju sezonu za koju se nadaju da će biti jedna od rekordnih.
3: Uspjeli smo da vratimo Višegradski korzo, ono što je Višegrad nekad imao, evo mi smo sad na početku i ovo je prva sezona. Ono što je bitno da će ovo postati praksa, da je ministarstvo gospodina Košarca u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom uspjelo da obezbijedi sredstva za naredne 3 godine.
2: Ovom manifestacijom Višegrad pravi ključni korak ka unapređenju turizma u ovom gradu.
4: Cilj svega je povećati broj turista, poboljšati kvalitet turističke ponude u našem gradu i svakako edukovati sve one koji se bave turizmom u Višegradu.
5: Višegrad ima što da pokaže, osim Andrić grada, manastira, Drine, Ćuprije. Mislim da je sigurno zabilježen na turističkoj mapi, ne samo Republike Srpske, nego i regiona, i mi s pravom više doživljamo kao kapiju Republike Srpske.
2: Želja organizatora je da ova manifestacija preraste u tradicionalnu i da naredne godine okupi još veći broj izlagača.

0: Srpski teniser Hamad Međedović za nekih 5-6 minuta počinje svoj meč protiv Njemca Hanfmana u prvom kolu Roland Garrosa. Hanfman, 55. igrač svijeta, Međedović, 56. Dakle, gotovo sa istih startnih pozicija ulaze u ovo prvo kolo i bit će zaista zanimljivo vidjeti kako će se njih dvojica snaći na terenu. Samo jednom su se sastali, i to 23. godine, u Gaštadu u Švajcarskoj na zemljanom terenu. Tada je Hamad Međedović bio bolji, slavio je pobjedu rezultatom 6-3, 6-3. Evo, taj meč završio je za 1 sat i 22 minuta. Neće ovo biti kratak meč toliko, s obzirom da je u pitanju Grand Slam, ali u svakom slučaju nadamo se da će Međedović ponoviti igru koju je prikazao tada u Gaštadu. Danas sam Miomir Kecmanović pobjedio Fabijana Marožana rezultatom 3-0, 7-6, u taj breaku 7-0, 6-3, 6-4. Još nekoliko zanimljivih rezultata danas smo vidjeli. Kačanov pobjedio Geo rezultatom 3-0, Mahačbergs 3-0, Zverev Bonzi 3-0, a takmičenje završio BH teniser Damir Dumpur pobjedio, odnosno poražen od Alejandra Davidovića Fokine rezultatom 3-2. Po setovima je bilo 6-7, 6-3, 2, 6-7, 5, 6-3, meč koji je trajao 4 sata i 6 minuta. Blizu je bio Dumpur drugog kola, ali nažalost nije uspio da se plasira u narednu rundu drugog Grand Slema sezone. A Novak Đoković večeras izlazi na teren. Nešto više o tome slušate u narednom prilogu.
1: Novak Đoković ove godine nije igrao mnogo mečeva iz zdravstvenih razloga. Najtrofejniji teniser svih vremena kaže da njegovo tijelo jednostavno više ne dozvoljava da se takmiči u kontinuitetu nekoliko mjeseci. Nedavno je Novak nastupio na Mastersu u Rimu, ali tu je izgubio odmah na startu od Hrvata Prižnića.
2: To be honest, it was a higher force.
3: Da budem iskren, to je viša sila. Bio sam u procesu oporavka od povrede koju sam zadobio u Indian Wellsu. Jednostavno nisam mogao da igram par mjeseci. Želio sam da nastupim u Rimu, da vidim koliko mogu. Vidio sam da sam daleko od takmičarske forme, ali trebao mi je taj jedan meč.
1: Novaka Đokovića su novinari pitali da li vjeruje da može osvojiti Roland Garros po četvrti put u karijeri i doći do ukupno 25. Grand Slam titule.
3: Sve je moguće ako kroz turnir zadržim nivo svježine. Očigledno je da ne može biti isto na početku turnira i u završnici. Ako zadržim svježinu, vjerujem da imam dobru šansu. U Melbourneu sam bio jako blizu Grand Slema, a ja kad god izađem na teren, vjerujem u pobjedu.
1: Duel Đoković-Perikar neće početi prije 20 časova i 15 minuta. Njihov meč je prema rasporedu četvrti na stadionu Filip Šatrije.
0: I dalje smo u tenisu. Završen je turnir u Doboju koji se igra za nagradni fond od $15,000, znači futures. Teniser iz Ukrajine Erik Vanšelbom je triumfovao, pobjedio prvog nosioca Dušana Obradovića iz Srbije rezultatom 2-1. Bilo je 6-4, 3-6 i 6-1 za ukrajinskog tenisera. A u Banja Luci je danas održan polumaraton, zaista jedan divan događaj, cijelovikendni festival zabave, trčanja, boja, osmijeha, više u prilogu kolege Aleksandra Kolunije.
4: Banja Luka je ovog vikenda bila domaćin još jednog izdanja Vivija Run and More Weekend festivala, koji je na platovu Banja Lučke arene okupio hiljade učesnika, rekreativaca, porodica i ljubitelja sporta iz cijelog regiona. Centralni događaj bila je trka polumaratona. Najbrži je bio Đuro Borbelj iz Sombora. On je slavio vremenu od 1 sata 8 minuta 28 sekundi.
5: Očigledao sam uspio dobro da se pripremim i odolio sam ovom malo toplijem vremenu, doduše za polumaraton, i na kraju pobedio sa lijepim rezultatom 1-8.
4: Kod dama najbolja je

0: Bila Tünde Szabo, višestruka šampionka Mađarske, učesnica olimpijskih igara. Ona je pobjedila u vremenu od 1 sata 21 minute 46 sekundi.
1: Veoma sam srećna. Nije bilo lako trčati po ovom dosta toplom vremenu. Staza je odlična. Sve je jako dobro organizovano.
0: U okviru festivala održane su i trke na 5 i 10 kilometara. Očekivano, Mlađen Samrđić iz atletskog kluba Maraton iz Brčkog, prvak BiH na 1500, 5 i 10.000 metara, pobjedio je na 10 kilometara.
2: Osjećao sam se jako ugodno u Banja Luci, pošto studiram ovdje i ovo mi je na neki način druga kuća. Imao sam neki poteškoća sa stomakom, ali odvojio sam se od samog početka trke i tako i završio trku.
0: Tokom cijelog vikenda učesnici i posjetioci mogli su da uživaju u zabavnim sadržajima, druženju, koncertima.
3: Za nas je jedan veliki napor i za tog tima koji gotovo godinu dana priprema ovo. Trka je išla u najboljem redu, onako kao što smo zamislili, rezultat je dobar. Šta da vam kažem, Banja Luka je ponovo pobjedila.
0: Manifestacija imala i humanitarni karakter jer je prikupljeni dio novca namijenjen za liječenje jednogodišnje Sofije Dujlović.

6 je minuta do 18 časova i poštovani slušaoci, vrijeme je da odjavimo naše današnje druženje u nedjeljnom radiomagazinu. Nadamo se da vam je bilo ugodno u našem društvu i pozivamo vas da i ostatak večeri provedete uz Radio Republike Srpske. A sa vama su bili tonski realizator Mladen Zdjelar, za izbor muzike zadužen Bratislav Božić i u studiju Božica Mirković. Hvala za pažnju i do slušanja.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je u razgovoru sa delegacijama Američkog kongresa istakao da se Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svoje ustavne pozicije. U razgovoru sa kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem, predsjednik Karan naglasio je da su institucije Republike Srpske posvećene dijalogu domaćih lidera i očuvanju mira i stabilnosti. Sastanak je održan u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, kojem je prisustvovao i otpravnik poslova američke ambasade u BiH John Ginkel. Osnaživanje lokalnih aktera da sami riješe svoje izazove umjesto prekomjernog oslanjanja na međunarodnu intervenciju ili nadzor jedna je od stavki izvještaja o politici Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu objavljenom na službenoj web stranici američkog State Departmenta. U dokumentu se ističe i da era izgradnje država pod američkom vodstvom završena i da Amerika politika više nije fokusirana na spasavanje i rekonstrukciju, već na stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da poslije 30 godina treba da bude ukinuta formalna funkcija visokog predstavnika. On je rekao da podržava politiku nove američke administracije da odluke moraju biti u rukama naroda, odnosno predstavnike koje je birao. Smatra da je sasvim normalno

Normalno da se ukine formalna funkcija visokog predstavnika, naglasivši kako se OHR nametnuo. Dodik navodi da podržava ideju da se izabere novo ime na period od 2 godine i da se tačno navede kada mu prestaje mandat. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U deklaraciji se navodi

0: Eho.
1: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci,
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama. Inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o kognitivnim neuronaukama. Povod za razgovor je monografija Kognitivne neuronauke, put ka razumijevanju uma, objavljena u izdanju Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Autorski tim, predvođen profesorom doktorom Svetlanom Borojević, je kroz ovu publikaciju ponudio sistematizovan pregled ključnih teorijskih i metodoloških pristupa u oblasti kognitivnih neuronauka, istovremeno dajući sveobuhvatan i interdisciplinaran uvid u savremena istraživanja odnosa mozga i kognitivnih funkcija. Knjiga je namijenjena svima, kako onima koji se prvi put susreću sa ovom oblašću, tako i onima koji žele da prodube postojeće znanje. Bez obzira kojoj grupi pripadate, vjerujem da ćete u narednih 55 minuta biti sa nama i ući u svijet kognitivnih neuronauka kroz koje će nas provesti naša gošća, profesor dr. Svetlana Borojević. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
2: Hvala vam na pozivu i hvala na interesovanju za sve što se dešava na Filozofskom fakultetu i našem institutu i veliko hvala za laku organizaciju dogovora oko svega.
1: Hvala i vama još jednom. Kad kažemo kognitivne neuronauke, jasno nam je da je riječ o jednom složenom području koje obuhvata više disciplina. Kako biste definisali kognitivne neuronauke?
2: Pa ja bih rekla da je to spoj zapravo kognitivne psihologije i jednog dijela medicine koji se bavi proučavanjem nervnog sistema. Jer kognitivna psihologija se fokusira prije svega na naše kognitivne, odnosno mentalne funkcije, a to su svi oni procesi koji nas oblikuju i čine nas čovjekom, od percepcije, učenja, pamćenja, mišljenja, donošenja odluka. I rekla bih da ti neki kognitivni procesi zapravo nas i razlikuju od drugih živih bića, iako životinjska vrsta ima sposobnost učenja, djelomično i pamćenja, ipak postoje neki kognitivni procesi koji

0: mi nazivamo višim kognitivnim procesima i koji su svojstveni samo čovjeku. A s druge strane, proučavanje nervnog sistema u okviru medicine daje mogućnost da se ti kognitivni procesi objasne na jedan detaljniji i specifičniji način. Kao da produbljujemo zapravo znanja o tim kognitivnim procesima, zato što je u samoj psihologiji razvoj i tok nje išao negdje od onog što je spolja vidljivo i što možemo lako da mjerimo, pa se onda pomjerio fokus na unutrašnjost, jer ipak postoji nešto što je unutar nas, što ne možemo da vidimo spolja, a postoji. A onda je razvoj neuronauka omogućio u stvari da mi istražujemo sad i neuralne korelate svih tih kognitivnih funkcija koji nama stvaraju jednu cjelovitiju sliku i omogućavaju razumijevanje onoga što nas čini ljudima. Svako razumijevanje onda omogućava i lakša predviđanja, a s druge strane može se koristiti u različite terapijske, rehabilitacione, obrazovne svrhe. Primjena je ogromna.
1: Na koja pitanja kognitivne neuronauke traže odgovore?
0: Kako se kognitivni procesi odvijaju? Koje nervne strukture ili nervni mehanizmi stoje u osnovi tih kognitivnih procesa, a kad to saznamo, onda mi lako možemo da govorimo o tome na koji način možemo unapređivati naše kognitivne procese. To ne znači da kognitivne neuronauke nude čarobni štapić za promjenu nečega, to je jako bitno da se kaže, jer postoji jedan segment primjene saznanja iz oblasti neuronauka, recimo u kognitivnoj rehabilitaciji ili jednom obliku terapije koji se zove neurofeedback terapija, ali to isto nije čarobni štapić. To je dugotrajan proces, zahtjeva rad, zahtjeva angažman i onoga zapravo ko je korisnik tog tretmana i zahtjeva u stvari svijest o tome da je naš mozak zaista jedan složen organ koji je sposoban za promjene i za modifikacije u zavisnosti od iskustava koja proživljava i od okruženja sa kojima se susrećemo svaki dan.
1: Vi ste u ovoj monografiji kognitivne neuronauke opisali kao spoj, evo kako ste sada naveli, psihologije, medicine, filozofije, tehnologije. Zašto je upravo ta interdisciplinarnost ključna za razumijevanje uma?
0: Pa ja bih rekla da se nauka zapravo i razvija u tom pravcu interdisciplinarnih pristupa, jer svako iz svog domena donosi određenu količinu znanja, ali ne možemo svi znati sve i zato je onda dobro što imamo saznanje iz medicine koja su nam objasnila kako funkcioniše naš nervni sistem. A s druge strane mi onda ta saznanja iz medicine možemo da koristimo za razumijevanje kako teče proces učenja. A onda nam filozofija postavlja jedno pitanje, da li sad aktivnost našeg nervnog sistema čini naš um ili da li postoji još nešto što je nadgradnja na tim prostim konekcijama između sinapsi, odnosno na nivou sinapsi između naših neurona, da li je to dovoljno da kažemo da tako nastaje svijest ili umni proces ili postoji još nešto više. A s druge strane, tehnologija nam omogućava da mi neke stvari izmjerimo. I često se u psihologiji poredi mozak sa računarom. Da način obrade informacija zapravo izgleda kao jedan računar koji ima inpute, koji ima neku obradu i koji ima output. Tako i naš mozak prima impuls, prima stimulus iz sredine, na neki način ga obradi i onda mi imamo ishod da li je to neka reakcija, da li je to neka misao, da li je to emocija. Ali postoji jedna fina analogija između funkcionisanja mozga i računara, a i ovaj razvoj, neću reći sadašnji razvoj alatke vještačke inteligencije, jer mislim da to već jako dugo traje, samo se sad malo više o tome priča, jer je doživjelo ekspanziju, ali mislim da ima dosta isto paralela sa načinom na koji naši, recimo, čulni sistemi i kognitivni sistem obrađuju informacije.
1: A možete li kroz jedan plastičan primjer da objasnite kako psihologija, medicina, filozofija, odnosno biologija i druge nauke proučavaju određen proces?
0: Pa evo recimo sad kad govorimo o procesu vizualne percepcije. Mi imamo naše oči i koristimo ih za gledanje i to djeluje kao jedan vrlo jednostavan proces. Međutim, kad to raščlanite na niz operacija, vi shvatite da je to zapravo jedan složena serija pod operacija koje se odvijaju u vrlo kratkom vremenskom intervalu. Stimulus koji opažamo

0: kognitivnih procesa. Jedno poglavlje je posvećeno metodama i tehnikama koje se koriste i to je ovo što sam malo pre spomenula, dosta tih uređaja koji se u medicini koriste mogu se primjenjivati u eksperimentalne svrhe u ovoj oblasti. I onda ima jedno pitanje naravno koje je važno u svim domenima psihologije, a to je etika istraživanja. U svim eksperimentima koji se sprovode u okviru psihologije moraju se poštovati etički principi. E sad ovdje imamo malo nadogradnju tih etičkih principa, čak se jedna oblast etike zove neuroetika, zato što vi uzimate, izvlačite jedan dio informacija koji je do sad bio nevidljiv. Sad je pitanje da li i u kojoj mjeri to može da ne znam, šteti ispitaniku, kako da dobijete podataka sa što manje, sa primjenom što manje invazivnih tehnika. Tako da je eto, to završno poglavlje negdje posvećeno tome i iskustvima iz drugih zemalja.
1: Kada se vratimo u ovaj istorijski period, kako se razvijala ova naučna disciplina, odnosno kako je tekao njen razvoj?
0: Pa, sad ću se malo držati.
1: Da, spomenuli ste filozofe i meni je, čitajući ovu monografiju, to bilo baš interesantno.
0: Jeste, zato što ja se našalim vrlo često i na predavanjima sa studentima. Kad krenemo o filozofiji, ona djeluje kao opširna i čemu to, ali filozofski taj dio je jako važan zato što je on postavio temelje. Mislim, mnoga pitanja psihologije su se bavili, upravo proučavalo u okvirima filozofije prije nego što se ona odvojila kao samostalna nauka, pa se čak i u okvirima filozofije postavljalo pitanje odnosa uma i tijela i koji je to dio tijela koji čini središte naših misli. Pa mozak dugo nije bio prihvaćen kao najvažniji organ jer je srce bilo dominantno, što negdje onako logično jeste. Vama dok srce radi, pumpa krv, vi ste živi, a srce ako ne radi, džabe i mozak, nema ničega više. Međutim, kako se smjenjivale epohe, tako se mijenjao i pristup. Pa je čak u jednom periodu prihvatila se uloga mozga i da u mozgu nastaju misli, osjećanja. A onda u jednom periodu nastao, odnosno javio se pristup potpunog zanemarivanja i čak su, mislim, to sad ima i preklapanja sa medicinom gdje se i bolest tretirala kao volja bogova. Nekako mistično i ritualno ne postoji fizički uzrok, ne možemo mi doprinijeti tome, nego je to, mi smo prepušteni nekim drugim silama, a onda se i proučavanje mozga naravno uklapalo u takvo viđenje, jer nemamo mi tu šta puno da radimo. Recimo u medicini je Hipokrat postavio ozbiljne temelje. Dosta fiziologa je postavilo značajne temelje u oblastima koje se dotiču i onoga čim se i psihologija bavi. Galen, Florence, koji je proučavao životinje. Pa postavilo su dva pristupa, da li je mozak kao cjelina odgovoran za obavljanje naših funkcija ili postoje specijalizovani dijelovi koji su zaduženi. I ta tumačenja su zapravo i danas aktualna, zato što danas znanja govore da postoje određene specijalizovane zone, a s druge strane opet postoji tumačenje koje je naravno prihvatljivo, da je mozak kao cjelina nama jako važan i da on, da stalno postoje neke mreže komunikacije između pojedinih dijelova i da ne možemo izolovati pojedine centre. Zanimljiva je bila frenologija kao pseudonauka koja je govorila o tome u stvari da izgled lobanje govori o našim sposobnostima. Pa što je jedna sposobnost razvijenija, to će dio na lobanje biti ispupčeniji. Naravno, to nije, nije dokazano, ali ono što jeste da su dijelovi mozga zaduženi za određene sposobnosti razvijeni i da ih možemo razvijati. Ja sam to jednom gostujući u nekoj radijskoj emisiji pričala o specifičnom eksperimentu sa taksistima, mislim da su u Njujorku, koji imaju, njihova priroda posla je takva da moraju pamtiti ulice, moraju se snalaziti u gustom saobraćaju. I pokazalo se u stvari da ta iskustva koje oni imaju zbog realizacije svojih poslovnih aktivnosti zapravo predstavljaju jako snažnu stimulaciju njihovog mozga i da je kod njih dio mozga zadužen za tu prostornu orijentaciju razvijeniji nego kod, ne znam, kontrolne grupe ispitanika koja nije iz domena, odnosno iz te profesije taksista. Što znači da mi nekad i nesvjesno zbog potrebe da obavimo uspješno našu aktivnost, razvijamo dijelove

0: mozga, tako da bih se ja vratila na ovu frenologiju. Nemamo ispupčenja na lobanji, ali imamo, zahvaljujući iskustvima i trudu i radu, imamo razvijenije neke dijelove.
1: Koliko su procesi poput pažnje, učenja, mišljenja povezani sa komunikacijom nervnih ćelija i njihovim, ali se može reći, električnim i hemijskim signalima?
0: Jeste, da, zato što su neurone, to su najmanje gradivne jedinice našeg mozga i njih je jako puno, ali da su odvojeni, izolovani jedni od drugih, mi ne bismo ništa mogli da radimo. U stvari svaka naša radnja, svaki naš pokret, izgovoren glas zapravo podrazumijeva da postoje određeni vidovi komunikacije između neurona i spojevi neurona se zovu sinapse. A one mogu biti električne i hemijske. Hemijske se odvijaju preko hemijskih supstanci koje zovemo neurotransmiteri. Sad to otprilike onako najplastičnije izgleda. Imate jedan neuron i na njegovom kraju to je presinaptički neuron. On će poslati informaciju, odnosno poslaće impuls. Na krajevima presinaptičkog neurona postoje određene vezikulice koje se otvore, otpuste i izađu neurotransmiteri, a to su upravo te hemijski glasnici koji onda preko sinapse pređu do drugog neurona koji sad zovemo posinaptički, on ga prihvata i opet se tu mora desiti jedna promjena koja se zove stvaranje akcijnog potencijala da bi taj impuls mogao da ide dalje. I on zapravo prolazi od neurona do neurona i zahvaljujući tom protoku odvijaju se procesi učenja i opažanja, ovo što sam malo pripričala. Nekad je potrebno da dođe do, to zovemo eksitacija, jedan neuron prenosi impuls i aktivira drugi neuron, ali postoje nekad situacije kad mora doći do inhibicije, da se ne izlučuje previše neurotransmitera i da se ne aktivira naredni neuron, to sad zavisi od, naravno, u specifičnim okolnostima, ali zahvaljujući u stvari tom otkriću komunikacije između neurona, mi znamo da tako učimo. I da nema te komunikacije, učenje ne bi bilo moguće.
1: I jedno poglavlje ste posvetili posebno upravo metodama istraživanja moždane aktivnosti. Možete li nam nešto više reći o tome koliko su određene tehnologije promijenile i savremenu psihologiju i neuronauke?
0: Da, naravno. Pa razvoj tehnologija je definitivno unaprijedio i olakšao otkrivanje ili dolaženje do novih saznanja. Ono što je često korišteno, pošto vi imate specifične metode koje se ne mogu koristiti na ljudima, čak više ni na životinjama, takozvane metode lezija gdje vi namjerno oštećujete jedan dio da biste pratili posljedice. Znači da vidite kakve efekte će to imati na ponašanje, koja funkcija će biti oštećena. I to nije moguće više ni na životinjama, nekad su etički zahtjevi bili puno blaži pa su neki od eksperimenata upravo rađeni na glodarima, pa im je odstranjivan dio po dio mozga da se prati do kakvih promjena dolazi, a kod ljudi to nije moguće. Onda se često koriste takozvani kvazi eksperimenti ili kvazi eksperimentalne studije gdje vi ne nanosite svjesno povredu, nego uzimate kao ispitanike ljude koji već imaju povredu. E sad, problem sa takvim uzorkom, to na primjer znači da imate osobu koja je doživjela neku traumatsku povredu mozga ili da je, ne znam, bila pod dugo godina liječena od alkohola koji je opet ostavio neke posljedice na mozgu i pratite ponašanje. E sad, tu je problem što vi ne možete birati uzorak, vi dobijate ono što imate, jel? A onda je tu jako teško iskontrolisati sve druge faktore koji mogu utjecati i uzrasne karakteristike i prethodna iskustva koja je ta osoba imala. Jer nije isto ako vi imate mladu osobu koja je tek na početku školovanja i recimo nije se bavila nekim intelektualno zahtjevnim aktivnostima, imate s druge strane stariju osobu koja je dugo godina bila u oblastima ili zanimanjima koja zahtijevaju intelektualno angažovanje. Tako da se zaključci tu u takvim okolnostima uvijek izvode sa rezervom, ali mogu dati korisne informacije. Postoji jedna zanimljiva, i to sam primijetila da je studentima interesantno, to uvijek zapamte, kriogena blokada. To je tehnika gdje vi rashlađujete u stvari kroz, naravno, cjevčice koje se ugrade, rashlađujete dio mozga, u stvari blokirate te neurone da stvaraju impulse, a onda pratite šta će se desiti u ponašanju te osobe.

0: Međutim, to je reverzibilno, jel? Vi kad prestanete rashlađivati, to se vrati, ali ono što je u stvari omogućilo da vi dobijate, recimo, i slikovne prikaze aktivnosti mozga, jesu tehnike koje se koriste u medicini, magnetna rezonanca, odnosno funkcionalna magnetna rezonanca, ona je nekako najprimjenjivija i najčešće korištena u eksperimentima. I PET scan, koji je uređaj jako skup i koristi se u dijagnostičke svrhe, on pruža isto vrlo pouzdane podatke o tome koji su dijelovi mozga najaktivniji. Jer vi, na primjer, eksperiment bi izgledao tako da vi ispitaniku, dok je u tom uređaju za praćenje, dajete određene zadatke. Dajete mu zadatke učenja parova riječi i onda mu poslije u drugoj fazi date listu riječi iz tih parova i on treba prepoznati ili izgovoriti i vi ćete bukvalno pratiti koji se dijelovi mozga pale pod navodnicima, odnosno koji su trenutno najaktivniji, zato što u tim dijelovima naravno najviše protoka krvi, jer dešava se u stvari najveći protok krvi jer radi taj dio mozga, vrlo je angažovan, i onda vi možete u stvari da slikovito prikažete da li se isti dijelovi mozga aktiviraju kada vi obrađujete verbalni materijal, kada obrađujete emocionalno neutralni materijal, kada obrađujete sadržaje koji su emocionalno zasićeni. Otprilike to tako izgleda. Sad naravno ti uređaji su skupi i tu se recimo često postavlja etička pitanje i dileme da li i u kojoj mjeri smijete izlagati ispitanika takvim situacijama, jer može neko biti uznemiren, anksiozan, pa kad ga stavite u takvu okolnost, on će biti uznemireniji nego inače, a to će se opet reflektovati, jer su i naš endokrini i nervni sistem vrlo povezani, to se može onda odraziti na same rezultate ispitivanja. Tako da to je, koliko nam je dobro, uvijek treba biti naravno i obazriv. I ono što se često koristi u, recimo, kao najlakše za sprovesti i najmanje invazivno jeste elektroencefalograf. To je uređaj koji se koristi za praćenje moždane aktivnosti, gdje sad već postoje za istraživačke svrhe uređaj koji nisu kao oni klasični elektroencefalografi koje viđamo u bolnicama gdje imate onu kapu sa elektrodama, nego su to uređaj poput ovako ovih slušalica ili rajfova koji se stave, i elektrode su pravljene od specifičnih materijala, tako da mogu da detektuju signale velikog broja neurona koji se aktiviraju, i onda su vremenski su precizni, prilično možete u realnom vremenu da pratite koji su talasi moždani dominantni prilikom izvođenja različitih vrsta zadataka, jer se utvrdilo se da naša moždana aktivnost nije uvijek ista. Neki talasi su brži, neki su sporiji, neki imaju veću, neki nižu amplitudu. I pokazalo se u stvari da u nekim situacijama kada ste u stanju, ne znam, relaksacije, odmora, dominiraju jedni talasi, a kada ste kognitivno angažovani, fokusirani, dominiraju drugi. I ta saznanja su počela da se koriste u tehnici, odnosno u terapiji koja se zove neurofeedback terapija, gdje vi imate mogućnost da pratite na ekranu svoje moždane talase dok radite određen zadatak, i cilj je u stvari da vi uvježbate mozak da bude u jednom opsegu. Jer ako ste kognitivno angažovani, vama ne trebaju oni talasi koji su specifični za relaksaciju i odmor, već vam trebaju drugi talas. I moram sad ispričati jednu interesantnu anegdotu. Išla sam na edukaciju kod profesora Nebojše Jovanovića u Beograd, i on je prvi počeo sa neurofeedback terapijom i okupio oko sebe grupu studenata psihologije gdje su primjenjivali tu terapiju, odnosno te treninge, neurofeedback treninge, tokom određenog perioda. Naravno, prethodno su izvršili testiranje, procjenu intelektualnih sposobnosti određenim testovima, i sad nakon serije tih treninga ispitanici su postigli bolje rezultate. I studenti su onako, pošto su mladi, jer bili i poletni i puni elana, zaključili da su oni poboljšali nekom inteligenciju. Onda ih je profesor, pošto on stariji, iskusniji, onako malo umirio, rekao čekajte polako. Kakvi su zadaci u tim testovima inteligencije? Pa sad oni nabraju kakvi su. Pa na čemu se zasnivaju? Što vam je neophodno? Pa fokusirana pažnja. Pa nismo mi njima poboljšali inteligenciju, mi smo njih samo naučili u stvari da se fokusiraju. Da onog trenutka kad im je potrebno, usmire svoju pažnju i zapravo stvarno mozak dovedu u optimalno stanje za rješavanje tih zadataka. I naravno da su oni odmah postizali bolje rezultate, ne zato što su sad poboljšali svoju inteligenciju, nego prosto su bili drugačiji i pristup im je bio drugačiji rezultatima. Tako da ima primjenu i to je u stvari taj kognitivni trening koji se često može koristiti ni u obrazovne svrhe, ali naglasit ću ponovo ne kao čarobni štapić, jer to nije nešto što će vam otkloniti problem ili što će vas učiniti i boljim i sposobnijim i pametnijim, nego će vam prosto dati jedan mehanizam ili vas naučiti, kao što treniramo mi svoje mišiće, jel, tako mi možemo da treniramo mozak, da zna kako da obrađuje određene informacije. Jer često neko kaže, ne znam, postoji tehnika relaksacije, opuštanja, pa nekome prija ovo, nekome. Znači svako nalazi svoj način i meditacija. Za nekoga je šetnja način relaksacije, fizička aktivnost je inače jako dobra za održavanje mozga u aktivnom stanju, ali svako treba naći ono što mu prija.
1: A koliko su savremena istraživanja mozga važna za razvoj programa kognitivne rehabilitacije i očuvanja mentalnog zdravlja?
0: Mm-hmm. Ja mislim da su jako važna. Čak sam nailazila na neke priručnike iz inostranstva gdje se u domovima za stare koriste ti zadaci koji to su jednostavni zadaci, ali koji vas tjeraju da razmišljate, da budete kognitivno usmjereni i zapravo to je vrsta treninga za vaš mozak. Često kažu da je učenje stranih jezika, pošto su novi, jel, onda se stalno zapravo treba razlikovati novi jezik od onih prethodnih, da je to odličan trening za mozak. Oni koji sviraju instrumente, isto je To je vrlo stimulativno za razvoj njihovog mozga zato što moraju istovremeno da prate tonove, da ako sviraju harmoniku da prate tipke ili gitaru ili klavir. Zapravo uči mozak kako da obrađuje više informacija u jednom trenutku, jel tako, i da djeluje na... Mi generalno u svakodnevnom životu obrađujemo ogroman broj informacija. Sve ono što nam stiže putem čula vida, putem čula sluha, što dodirujemo, čega se prisjećamo, prizivamo, to su informacije sa kojima se naš mozak suočava. I on mora naučiti kako da ih filtrira, pažnja je recimo proces koji nam omogućava da selektujemo informacije i da ono što nam je nebitno isključimo, zato što bi sve u suprotnom trošilo previše resurse i energiju našeg mozga i nije dobro. Cilj je u stvari da mi postignemo maksimalan efekat sa minimalnim utroškom energije. I jedan zanimljiv eksperiment je bio, sad malo prije sam se prisjetila kod pričanja o kognitivnim procesima, sam nešto govorila, pa sad imate jedan dio frontalni režen, struktura mozga koja je uključena u planiranje, u više kognitivne procese, planiranje, odlučivanje, rezonovanje itd. I sad su radili eksperimente sa reperima, koji su trebali, pošto je rep specifična vrsta muzike, brzo izgovaranje nizova riječi. I sad dok oni izgovaraju riječi, tekstove pjesama koje već znaju, angažovan je taj frontalni režen. Kad koristili su ove tehnike za slikovno oslikavanje rada mozga, on je angažovan, a onda od njih zahtijevaju da smisle nove tekstove. I oni, bukvalno dok im je aktivan, angažovan taj dio, oni ne mogu da budu kreativni, odnosno da smisle ideje i kao da u tom trenutku moraju da ugase ili da priguše malo rad frontalnog režnja da bi drugim strukturama dali mogućnost da se aktiviraju, da bi se mogle produkovati nove ideje.
1: A kako se priguši rad frontalnog dijela?
0: Uče, znači oni bukvalno uče i to je sad način kako, i recimo odličan pokazatelj kako vi nekad u stvari pokušavate da dođete do nečeg novog, a prosto ne ide, stalno se vraćate na staro. Kao da ste upali u taj okvir, a ova tehnika je pokazala u stvari zaista da druge strukture u mozgu upravljaju tim funkcijama. Znači nije isto kad vi stvarate i kreirate nešto novo i kad vi samo reprodukujete ono što ste ranije naučili. Tako da ima, mislim, jako interesantnih istraživanja. Sad sam pokušala da se prisjetim još jednog eksperimenta, vezano je za životinje i kad sam pričala o vizualnom sistemu, mi se rađamo sa određenim predispozicijama, jel, ako sve prođe normalno, imamo strukture koje su nam važne za obradu tih informacija, onda su po rođenju mačićima stavljali poveze na oči i sprečavali jedno oko da funkcioniše, odnosno da obrađuje informacije, i kada su pratili neurone u mozgu mačića, shvatili su da je došlo u stvari

0: do degeneracije, do propadanja tih neurona, jer oni nisu obavljali funkciju za koju su namijenjeni. Tako da u stvari ono što im je prirodno dato kao potencijal uslijed nedostatka adekvatnog iskustva prestalo je da obavlja svoju funkciju, odnosno izgubilo je svoju funkciju. Sad, slično se može desiti kod ljudi ako mi ne koristimo, jer naš mozak jeste ogroman potencijal i on jeste centralni procesor i istražuje se dosta, ali tek će se istraživati i nova saznanja će se otkrivati, ali on jeste potencijal koji mi treba da koristimo i da ga ne trošimo besmisleno, bespotrebno, a da ga opet ne držimo u stanju mirovanja, jer nam je neophodan. Mislim, on radi i kad spavamo, ali naša dnevna iskustva trebaju biti takva da ga što više podstičemo. Zapravo i jako je važno, ovo kad smo spominjali mentalno zdravlje, da se na radu i treningu mozga radi od malena, a ne da ono kad već odlazimo malo u ove poznije godine, da se onda počnemo baviti. Zato što u stvari tim stvaramo potencijal i sprečavamo neke eventualno neurodegenerativne promjene koje se mogu desiti. I onda će se našaliti još malo, kažu da je u stvari najbolji način za trening mozga da se izgubite u nekom gradu kad odete kao turista, zato što ćete tad morati, htjeli ne htjeli, jer morate da biste se snašli i došli do svog smještaja, tražite po lokacijama i onda u stvari to je odličan trening za rad vašeg mozga.
1: Uf, ne znam kako bi se mnogi proveli. Pa, krenući od sebe.
0: Ali ako pomislite sad na period kad smo vi i ja bili djeca, odlazak na more je podrazumijevao da, ne znam, uzmete kartu. Roditelji su imali one karte, pa ste vi morali pratiti na kartama, orijentisati se na koju stranu, gdje da skrenete. Mi to sad više ne radimo. Mi koristimo navigaciju. One jesu sjajna stvar zato što će nas odvesti od tačke A do tačke B. Ali mi nismo previše tu kognitivno angažovani, mi samo slušamo u stvari instrukciju koju dobijamo od navigacionog uređaja. Skrenite lijevo, skrenite desno. Ali nismo mi ti koji moramo promišljati da li sad trebamo skrenuti desno ili skrenuti lijevo ili pokušavati da zapamtimo putanju kojom smo išli. A to je isto način na koji mi u stvari ne treniramo mozak, nego se oslanjamo na neki uređaj, ako ja kažem, to je jako korisna stvar. Ali u poređenju sa onim prije mi smo više koristili taj naš potencijal koji imamo unutar lobanje nego što sad koristimo.

nakon što su im napisane kazne. Dječja smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, 25. po redu, održana je danas u porti manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini. Kako je najavljeno, Vučić će sutra razgovarati sa kineskim premijerom Lijen Đijangom u Domu naroda, a u poslijepodne

0: zemlje. Najavljeno je da će biti potpisano više od 30 sporazuma kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Rusija je izvela napad raketama Orešnik kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte u Rusiji. Prema navodima ministarstva, pogođeni su komandni centri, glavne komande ukrajinskih kopnenih snaga, kao i glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine. Bespilotne letjelice oružanih snaga Ukrajine u noći između četvrtka i petka gađale su studentski dom koleđa u Luganskoj narodnoj republici, u kojem se nalazilo 86 studenata. Napad je izazvao urušavanje zgrade, a poginula je 21 osoba. Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas će početi nastup na Roland Garrosu, a njegov protivnik će biti Francuz Giovanni Pericard. U finalu Evrolige večera se sastaju Real Madrid i Olympiakos. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković je danas počinje nastup na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu. Ovaj turnir osvajao je 3 puta. Kada god igra na velikoj sceni, Novak važi za favorita. Međutim, ove godine, iako ima visoke ambicije, ističe da će rezultat mnogo zavisiti od stanja njegovog tijela.
2: Sve je moguće ako kroz turnir zadržim nivo svježine. Očigledno je da ne može biti isto na početku turnira i u završnici. Ako zadržim svježinu, vjerujem da imam dobru šansu. U Melbourneu sam bio jako blizu Grand Slema, a ja kad god izađem na teren, vjerujem u pobjedu.
1: U prvom kolu Novak Đoković sastaje se sa domaćim teniserom Giovannijem Pericardom. Ovaj meč neće početi prije 20 časova i 15 minuta. Danas je na teren već izašao Miomir Kecmanović. On je u sjajnom meču pobjedio Mađara Fabijana Marošana rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 7-6, 6-3 i 6-4. A košarkaši Olympiakosa i madridskog Reala sastaće se večeras u Atini u finalu Evrolige. Madriđani jure svoju 12. titulu u 21. finalu, dok se grčki velikan bori za 4. pehar namijenjen najboljem timu na starom kontinentu. Ovo će biti 5. put da se sastaju u finalu. Real vodi sa 3-1 u pobjedama. Meč počinje u 20 časova. Na kraju i o atletici. Đuro Borbelj iz Srbije i atletičarka iz Mađarske Tunde Sabo pobjednici su 9. banjalučkog polumaratona, centralnog događaja sportskog festivala Vivia Run and More Weekend. Ovo takmičenje okupilo je više od 2000 učesnika, rekreativaca i sportista iz cijelog regiona. Borbelj je u muškoj konkurenciji ostvario trijumf s vremenom 1:08:28, dok je Sabo slavila među ženama sa rezultatom 1 sat 21 minut i 45 sekundi.
0: U vijestima još o vremenu, dežurni sinoptičar Đorđe Todić.
3: Sutra pretežno sunčano s promjenljivo oblačnosti i još toplija. Samo lokalno u drugom dijelu dana moguća kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren u drugom dijelu dana i pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini ujutru i uveče pojačana bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna dnevna od 27 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Drugi album Bon Iver donio je bogatiji i eksperimentalniji zvuk. Album je osvojio dvije Grammy nagrade 2012. godine, uključujući najbolji novi izvođač i najbolji alternativni muzički album. Zanimljivo je da je Justin Vernon tada izjavio kako mu je bilo pomalo čudno što je Bon Iver dobio nagradu za najboljeg novog izvođača, jer je projekat već godinama postojao. Kasniji albumi postajali su sve moderniji i eksperimentalniji.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Laforina bolest je recesivna genetska bolest koja se ispoljava kod potomstva samo ako oba roditelja u svojim genima nose istu patološku mutaciju. Laforu nazivaju i najtežom epilepsijom. Porodica Gajić iz Banja Luke, majka Snježana i otac Vitomir, koji su u borbi sa Laforom izgubili stariju ćerku Tatjanu, koja je preminula 2014. godine u 23. godini života, a godinama se bori za spas mlađe ćerke Milane, učinili su mnogo u borbi za pronalazak lijeka za ovu tešku bolest. Vlastitim novcem i sakupljenim donacijama pomogli su istraživanja profesora Minasijana, koji radi u Torontu i koji je sa svojim timom napravio lijek, prvi za ovu bolest, koji je još u eksperimentalnoj fazi. Doktorka Snježana Gajić, pedijatar, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječ. Doktorka, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu.
0: Kako je sve počelo, doktorka? Kako ste otkrili da ćerke imaju ovo teško oboljenje?
1: Pa, počelo je na neobičan način u tinejdžerskim godinama. Prvo je naša mlađa ćerka Milana na krosu dvorištu osnovne škole Aleksa Šantić, pohađali su osnovnu školu Aleksa Šantić, spotakla se i pala i imala je neki blagi mioklonni napad. Napadi koje je laforina bolest u početku, koji se ispoljavaju, nisu klasični epinapadi za koje svi znamo otprilike kako izgledaju. I naravno pozvani smo da dođemo, tako su mi objasnili nastavnici kako je to izgledalo. Još jedan dječak je pao i naravno da sam ja kao ljekar učinila sve nalaze bez obzira što je tad moglo da djeluje i da se ona spotakla i da je jednostavno malo uplašila se. Znači nije bio klasičan epinapad. Učinili smo nalaze osim sporije GEG, a svi ostali magnetna rezonanca i ostalo je bilo okej. Okay.

nadi da se tako nešto neće ponoviti, Mirona je nastavila da ide u školu. Ali naravno onaj crv sumnje, pogotovo kod roditelja ljekara, je bio prisutan. Kod nje se ponovio sličan napad nakon pola godine i tad je ipak primjećene su promjene u EEG-u i dobila je blagu terapiju, blagu za početak. I sve to još uvijek djelovalo, tinejdžerski uzrast, ništa strašno, proći će, znate kako čovjek se uvijek hvata za neku

u zagradi eponimno Laforina bolest. Možete misliti, mi svi kao studenti, naravno spremaš ispit, spremaš neurologiju, učiš to nešto, dotičemo i to, nema preskakanja. Ali to vam prođe, nikad ne sretnete i naravno da se potisne iz sjećanja. I onda ulazak, naravno i suprug i ja, trebalo nam je dan, dva da uopšte dođemo do sebe, da se pomirimo sa sudbinom. Sad mi se vraća, recimo, u tom momentu razmišljanja, naša kuća je na sprat, ima dosta stepenica. Bože, morat ćemo prodati kuću, kupiti neku prizemnu. Zamišljala sam njih dve u kolicima, treba će živjeti sa tim i kako. Ali evo, ni u tom momentu, bez obzira na iščitan ono što je bilo dostupno, nisam vjerovala da je toliko strašna u smislu svega onog što će slijed kasnije, što smo doživjeli. Prije svega njih dve, a onda i mi sa njima. I eto, imate vremena da razmislite šta činiti. Znači, naravno, kad sam ja onda još više iščitala o Laforinoj bolesti, preživljavanje od 2 do 10 godina, potpuno neistražena, vrlo malo se na njoj radilo, jer se radi o veoma rijetkoj bolesti, možete njegovati svoju djecu i čekat kraj. Znači, od 2 do 10. Najčešće 2, 3, 4 godine već gube životnu bitku pacijenti. I generalno, kao crna bajka, vi imate prije toga dva zdrava tinejdžera. One su bili odlični đaci, znači svestrane i u sportu i u mnogim sekcijama i skijale su. Recimo, Tatjana prethodnu godinu na Jahorini zapazio je jedan učitelj skijanja i pitao da li bismo je usmjerili da trenira skijanje, da se uključi u takmičarske. Zamislite to. Djevojčicu koja je evo u narednih pola godine do godinu teško hodala. To se desilo, znači, u roku od pola godine do godinu, nekih 8 mjeseci. Život je stvarno čudo, u svakom smislu te riječi. I evo to kad se pročita, nemate pravo na očaj, ne barem dugo, jer vi morate ostati na nogama, i suprug i ja, naravno, i roditelj, svi roditelji Lafora djece. Da bismo pomogli prije svega njima, moramo ostati mentalno jake, a Boga mi i fizički. Jer već je trebala i fizička pomoć, već je Tatjana je vrlo brzo razvijala kliničku sliku i profesor Jović je kasnije komentarisao da je stvarno po njemu najteži oblik koji je on imao. Imao je 16-17, mislim, dijagnostikovanih Lafora. Djeca sa Laforinom bolešću do tada. I, znači, možete njegovati svoju djecu i čekati kraj ili razmisliti možete li šta učiniti. A stvarno, u životu šta god vam se desi, to smo evo kroz ovu njihovu nesreću naših djevojčica i tu strašnu tešku bolest poznali da uvijek i u svim okolnostima stvarno postoji nešto na što možete uticati. Nije baš sve beznadežno. Nekako smo odlučili da toj njihovoj patnji koje smo svjedočili svakodnevno moramo dati smisao. Psiholozi ne vole izraz moramo, trebalo bi da damo smisao. I onda sam se ja još više pozabavila šta istraživao, došla sam do podataka. U tom momentu profesor Escoeta sa UCLA klinike u Los Angelesu je dosta radio, profesor Seratoza u Španiji, a profesor Minasijanka, kome smo se mi usmjerili sav naš angažman kasnije, je bio učenik profesora Escoeta i radio si Kids klinici u Torontu. I u tim njegovim radovima, ali i u biografijama sam iščitavala, znači kada je radio u Los Angelesu, sreo se sa pacijentom koji je obolio od Laforine bolesti i tad je sebi negdje dao zadatak, inače volio neurolog, on je ljekar kliničar, volio je neurologiju i dao sebi zadatak da će koliko mogne raditi na tome da nešto rasvijetli oko te bolesti. I istraživala sam njegove radove, znači ova dvojica profesora su bili iznad njega u tom momentu negdje, ali nekako te staze na koje nailazimo kad krenemo da činimo nešto, kao da se otvaraju i same. Nađem rad koji je on radio na oštrodlakim jazavičarima, na cukama, zamislite oštrodlaki jazavičari, ima ih koji su oboljeli od Laforine bolesti. I on je sa takvim entuzijazmom radio na tome, jazavičara valjda najviše ima u Engleskoj, kontaktirao je veterinarska udruženja u Engleskoj, odnosno u Londonu. Treba prvo njima objasniti, a onda vlasnicima pasa koliko bi bilo blagodatno da se doniraju ti oboljeli psi, da bi se na njima došlo do uopšte pokušaja da se razriješi patofiziologija Laforine bolesti. Jer je bukvalno kao čudo malo. Ne malo, nego malo veće. I uspio je u tome. Bio je jako uporan, uspio je u tome i on je u roku od nekih pola godine, ja mislim, poslije toga, došao do neke početne baze da je Laforina bolest, znači bolest inkluzivnih tjelešca, da se recesivno genski nasljeđuje, da su roditelji nosioci, zdravi nosioci. Znate kako, ne postoji idealan ljudski genotip. Niko od nas nema idealan genotip. Postoji negdje neki ring aminokiseline, nekakva promjena mala,

U produkciji Radio Televizije Republike Srpske naš autor Denis Bojić napravio je dokumentarni film o ovom oboljenju koji je sniman 2 godine u 6 zemalja širom svijeta, u Kanadi, Belgiji, Francuskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. I time je inspirisao mnoge sistemske promjene radi lakšeg prikupljanja sredstava za liječenje rijetkih bolesti.

0: Vi ste gledali ovaj film, naravno učestvovali ste u njemu.
1: I tekako učestvovali. Denisu Bojiću smo zahvalni stvarno i Radio Televizije Republike Srpske, cijelo njegovoj ekipi, podršci, ali evo, taj mladi čovjek je došao na naša vrata, evo i taj dan nikad neću zaboraviti, ni suprug, ni ja. Bila sam s Milanom u bolnici, neki 2-3 mjeseca imala ozbiljnu komplikaciju poslije intubacije, stenozu dušnika, na VMA smo proveli 2,5 mjeseca, mislim. I to su bile baš ogromne patnje i za nju, jedan težak period. Vratila sam se kući, a prije toga, prije što smo otišli u bolnicu, iz štampe izašla knjiga. Izgubila životnu bitku, pobjedići Laforinu bolest, koju sam napisala i posvetila našoj Tatjani, ali i Milani, naravno. Opisala sam naš put, ponosa sam na tu knjigu, nekih 11 izdanja je prošlo, doprinosilo je mnogo i financijski, ona i prevedena je na engleski.
0: Napisali ste dvije knjige.
1: Jesam i jednu
0: druga
1: knjigu
0: knjiga
1: poezije,
0: je taca koja
1: jeste poezija Taci. Evo Milani pišem knjigu, odnosno pišem, dobrim dijelom sam je skoro završila pre, nećete vjerovati, 5 godina, kad je nesretna Lafora i ovo sve što se izdešavalo oko borbe za naš lijek stalo. Ja sam negdje stala i ja kako da uopšte završim tu knjigu. Tada stoji, ali će biti ona završena, nadam se, to dugujem svoje Milani na neki moj način. I evo, znači, vraćam se u taj dan da ne širim priču, mnogo emocije, teško je meni koncentrisati misli, to je jasno našim slušalcima, našim dragim sugrađanima. Taj dan kad nam je Denis, znači drugi ili treći dan po povratku iz bolnice, on je zvao, bio sam kod vas, snimao sam reportažu, mogu li doći da popričamo, naravno. I on tako dolazi sa Tatjaninom knjigom, a zamislite, ja sam na zadnje korice knjige stavila filmsku traku sa nekom idejom, nekom sljedećom vizijom koja bi nama kao porodici bila nedostižna, sigurno, da se snimi film. Ne zbog Tatjane i Milane, nego zbog priče Lafora djece, jer ništa nije u svijetu postojalo, ni knjiga, ni film, kakav, mislim.
0: Jedno rijetko oboljenje, da,
1: veoma rijetko, to je čak radika, vjerujte, ovaj, poprilična. I on je rekao, kad sam tad još snimao reportaži, pročitao je naravno knjigu u međuvremenu, eto, bukvalno pred naš odlazak u bolnicu knjiga izašla iz štampe, prijatelji, svi su se, kolege moje pedijatri, svi su se angažili, promocije su održavane širom Republike Srpske. Evo, bez mog prisustva, ali uz Tatjanino prisustvo, tu je bila svojim duhom i sve to potpomogla na neki svoj način, sigurno. Otac se bavi mišlju da vas pitam, vaša životna borba zaslužuje ekranizaciju i naravno. I ja se sjećam tog dana, ustala sam, zagrla tog mladog čovjeka, neverovatno. Da kad se čovjek trudi u životu i radi to nešto ispravno, a jeste sigurno ispravno, bez obzira na sve peripetije, uhvatit se u koštac, da vi kao mala jedna porodica odvažite se da pomislite da možete doprinijeti finansiranju istraživanja jedne tako teške bolesti, stvarno se onda neka vrata otvaraju bez kucanja, to je definitivno jedna velika izreka koju smo osjetili. Znači, ljudi dolaze, poštuju to i dolaze da pomognu, ako ćete veći način, da se ekranizuje priča. Bili smo sretni mi i Denis, naravno, i tako onda je uslijedila borba, naravno nisu bila sva sredstva, prikupljali smo sredstvo, trebalo je to sve, i Kanada i Francuska, i ponosni smo, i naša Milana je tad bila u krevetu, nije već mogla da priča, taca je bila s one strane duge, znači i iznijeli smo to svi skupa. Denis je to sa svojom ekipom, sa RTS-om odradio maestralno, film je obišao dosta, mislim sad već sam prestala 3-14-15 nagrada diljem svijeta je osvojio sa tim filmom, ali poenta je još veća možda, nagrada kao nagrada znači naravno, što je zbilja taj film pomjerio granice u svijetu rijetkih bolesti. Prikazivan je mnogim velikim klinikama svijeta, i u Evropi, u Americi, na istoku, u Rusiji, tamo je nekoliko nagrada dobio, a na mnogim neurologskim klinikama i sve je to okej, ali evo recimo možda dva najznačajnija prikazivanja je u francuskom parlamentu i u evropskom parlamentu. Poslije prikazivanja filma Lica Lafore, bili su prisutni naravno mnogi ljudi iz svijeta zdravstva i njihovi neki iz vlade, jel, iz ministarstva zdravlja. Poslije sagledavanja filma Lica Lafore, predloženi su amandmani za neke zakonske promjene kod njih u Francuskoj što se tiče rijetkih bolesti. Jedna mala priča iz jedne male Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, je potakla velike Francuze da nešto učine za rijetke bolesti. To se stvarno i desilo. Dalje, film je prikazivan u školi u Kanadi učenicima sa upitima i oko bolesti i oko toga. Na to smo isto ponosni. I na kompanija Ionis Pharmaceuticals u Dallasu je kompanija koja radi lijek, koja je finiširala lijek poslije laboratorije profesora Minasijana, onda ide u farmaceutsku kompaniju koja treba da odradi sva ona toksikološka istraživanja i taj dio priče. Tako da je film učinio mnogo, naravno, mnogo, mnogo. Mnogo smo zahvalni.
0: Pomenuli ste lijek

0: eksperimentalni taj lik su dobili već nekoliko djece. A zašto Milana vaša nije dobila taj
1: da.
0: Lik?
1: Evo prvo da se vratim ili da prvo to odgovorim. Milana je u poodmakloj fazi bolesti i u kliničkim studijama ispitivanje bilo kog lijeka kod bilo koje bolesti. Naravno u kliničku studiju ulaze pacijenti u početnoj fazi bolesti da bi on dobio zeleno svjetlo, da bi prošao testove, to je testiranje lijeka. Nikad ne ulaze pacijenti u završnoj fazi bolesti, dok smo mi naravno bili svjesni potpuno, kažem vam, od početka da mi to radimo za neku buduću djecu, s malom nadom i željom da možda i ona u nekom obliku dočeka. A lijek inače je, pomenula sam oko Milanine knjige, pre 5 godina, stop. Znači, nadali smo se da će biti završeno, Američka agencija za hranu i lijekove je odobrila lijek, on je prošao sva toksikološka istraživanja, dobio pozitivnu ocjenu, i Američka agencija za hranu i lijekove odobrila kliničku studiju. I ne kreće klinička studija. I mi smo čak, vjerujte, svi roditelji diljem svijeta, pokrenuli smo, evo, mi odavde, i profesora Jovića sin, on živi u Americi, osmislili smo jedno malo pismo da se potpišu svi ostali roditelji diljem svijeta i da uputimo kompaniji šta se dešava, da li hvali sredstava, o čemu se radi, da mi se još uključimo, da... I tom priliku smo dobili odgovor da je sve okej, da ne treba više sredstava, da će biti, vjerujte, imamo dokaze za to. Da bi u roku od pola godine, a te farmaceutske kompanije i menadžer se mijenjuju, i direktori, i to je onako dosta, dosta turbulentno, da bismo u roku od pola godine dobili svi i doživjeli šok, naravno, uz to, da oni jednostavno odustaju od provođenja kliničke studije, da je potrebno 10 miliona za provođenje kliničke studije i da oni ne mogu toliko uložiti. Valjda su se među vremenu sračunali, valjda se nije bilo teško sračunati na početku, da je malo, relativno malo pacijenata, što znači malo, i da im se neće taj novac vratiti. I to je bio bu. Ono, udali smo svi u zid. Strašno. A ne prođe evo mjesec dana da bar jedno lafora dijete ne izgubi bitku. Tu ponovo stupa na scenu, odnosno na sceni je sve vrijeme, ali tu ponovo dodatno se aktivira naš dragi profesor i poštovani profesor Minasjan, nevjerovatan čovjek. Tu smo imali veliku sreću da smo sve ovo usmjerili ka njemu. Vjerujte, vrijeme je pokazalo da je bio pravi odabir. On se nekoliko godina, nesretna korona je umeđu vremenu, nekako sa tim se poklopila i sve to dodatno još malo prolongiralo, on se sve vrijeme borio da smanji obim kliničke studije, da za jednu veoma rijetku bolest da je dovoljno na 10 pacijenata da se provede ispitivanje, a onda bi se smanjila i cijena koštanja sa 10 miliona na 1,5 miliona. I uspio je u tome. I evo, pretprošle godine, u decembru, evo pomenut ću i ovo, u Americi je bio simpozijum posvećen lafornoj bolesti, tom prilikom profesor Minasjan je auditorijum u svim, znači istraživačima koji se bavi laforom i mnogim roditeljima koji dolaze na taj simpozijum, koji mogu ostaviti svoju djecu, roditeljima djece koja su u početnoj fazi, najčešće i ne može ostaviti dijete, roditelj koji ima dijete u podmakloj fazi bolesti i ne može ostaviti, otići da sluša tako nešto. I dobili smo posle informaciju, da ne odem previše u lateralizaciju, nije bitno, dobili smo informaciju da je profesor pola svog izlaganja obradovao auditorijum, cijenjeni činjenicom da je uspio da kreće klinička studija od decembra mjeseca, ovo je bilo u septembru, pričao je o tome, a drugu polovinu svog izlaganja zahvalio se američkom udruženju, francuskom, italijanskom, kod njih ima dosta lafore, španskom, i uz naglasak da nije bilo jedne male, ali vjerujte, da nije bilo jedne male porodice Gajić iz Banja Luke, iz Bosne i Hercegovine, ne bismo bili tu gdje jesmo. Znate šta to znači? Žao nam je što nemamo taj
0: snimak. To je jedno
1: snimak.
0: Veliko priznanje za
1: veliko
0: vas.
1: Veliko pred svima njima. Osoba koja je prisustvovala naše gore lise, rasplakala, kako pa što nisi snimala, što se rasplakala. Veliko, veliko priznanje i profesor je svjestan. Mi smo sve vrijeme činili sve što možemo. Sve što možemo. Tu tek dodatna emisija bi se mogla napraviti. Kakav je taj put bio ka Minasjanu? Mnogo peripetija, mnogo trnovit put i on to zna. Kad su ga mnogi drugi i oglušili se i nisu išli tim entuzijazmom, evo usuđujem si tako nešto reći, nisu, sa takvom snagom, energijom, voljom, željom da se doprinese, vjerovatno smo bili tu negdje vodeći. I eto, krenula je klinička studija, evo i meni nešto što mi znači, kad su nas obavijestili, prvi pacijent je dobio lijek 12.12.2024. godine, pre 2 godine, i zamislite na moj rođendan. To je onako nešto, taj dan sam bukvalno preplakala, jeste,
0: da.
1: I radosnice, i evo sad ću se tu zaustaviti, odmakla sam se vjerojatno i od prethodnog
0: da.
1: Pitanja.
0: Nema veze, kako se osjeća sada, kako se osjeća sada taj mladić koji je dobio tu prvu...
1: Prvo je dobila jedna djevojka iz Italije i dalje su išli, znači, ostali, već je svih

0: Troje djece koji su predviđeni za kliničku studiju, svi su dobili lijek.
1: Ima li nekog napretka?
0: Ima napretka kliničkog, ali evaluacija prava, ona stručna i naučna, će biti u decembru ove godine. I nadamo se, naravno, pozitivnom ishodu. Napretka ima, ali taj napredak nije odmah bio vidan u početku, jer je ovo prvi lijek za jednu tako tešku bolest i da se intratekalno, znači u kičmenu moždinu, i moralo se ići postepeno sa dozama. Tek sad se povećavaju doze i sad su još više, evo imamo snimak, znači ja o tome ne smijem puno ni da pričam, ali evo nešto što je objavljeno javno, to smijem. Roditelj jednog dječaka, Đorđe iz Italije, je objavio snimak, jedan, mislim da se radi o brodu ili nekom, nije igračka, ali nešto što treba da se sklopi, treba poprilično biti vješt da se tako nešto sklopi. Kao, nije igračka, nego predmet, evo, glupo mi da nazovem igračkom, ali nije igračka. Da bi se to učinilo, znači, potrebna je koordinacija pokreta, a svi oni imaju jake mioklonizme, nema šanse da drži čašu ili nešto u ruci, lafora pacijent, a on je uspio to da sklopi. Potrebna je, znači, motorna spremnost, ali i psihička, mentalna, da zna gdje šta sklapa. On je to uspio. Evo, to je onako prije kliničke evaluacije i zbog toga se, evo, možemo reći da se svi nadamo pozitivnom ishodu. A onda naša Milana, ovo vraćam se pitanju s početka, i njoj slični pacijenti imaju šansu da dobiju lijek u samilosnoj upotrebi. Ali mora se proći klinička studija, ali njima ne smiju dati prije nego što zdraviji pacijenti. Ne smijete pacijentu naškoditi. Znači, pacijent u podmakloj fazi bolesti, moguće da mu to bude kobno. Zato nije to ništa slučajno. Zamislite koliko bi profesor Minasijan želio isto da i Milana, i među ostalih, i ova djeca koja su u podmakloj fazi dobili. To su jednostavno ta pravila i potpuno racionalno. Pa se nadamo samilosnoj upotrebi kad to bude i za Milanu i za ona, inače u dosta teškoj situaciji, to je intenzivna njega u kućnim uslovima. Ovisno o kiselniku odavno i u posljednjih mjeseci vrlo često je u respiratoru. Traheotomirana odavno, ne govori, ali još uvijek prisutna, nije vegetativno stanje, kad je bolja neurološki, itekako ima gestikulacijom, komunicira sa nama i osmijehom i mimikom, tako da je tu sa nama i naravno da mi kao roditelji želimo i sve ćemo dati od sebe da je što duže sa nama.
1: Vi ste gradu Banja Luka poklonili biblioteku, a članarina je besplatna. Da, kažete, i Milanu često posjećuju njeni drugari. Da li se ona raduje kad joj dođu?
0: Da.
1: Šta joj pričaju i tako?
0: I tekako se raduje. Evo, skoro je posjetio njen dobri drug Milan Aljetić i vjerujte, pričao je, sjećaš se, Miki, ono su pričali, kad je ona loše već hodala i skoro već u kolicima bili ili kako, nazvali su to njihovo pute šest, jer vječito neke knjige putuju, mi ćemo na sajam knjiga u Beograd i nabavit ćemo jedan bus plus, tako su ga nazvali, to je baš onako istinita priča, bus plus, svi ćemo se potrpati i idemo na sajam knjiga u Beograd. To je bila priča, evo Milan joj je prije 5 dana to ispričao, da vidite kako je divno reagovala.
1: Sjetila se.
0: Da, i tekako se podsjetila. A što se tiče biblioteke, 2014. kada nas je naša Tatjana fizički napustila, vrlo brzo poslije toga suprug i ja smo govorili o toj našoj maloj želji, ideji, evo neki sad nazivaju i misija, da naš bibliotečki fond, koji je negdje oko 5-6 hiljada knjiga bio u tom momentu, naša lična kućna porodična biblioteka, da preselimo u njegovu kancelariju, Vase Pelagića 58, i da se otvore vrata našim dragim sugrađanima popodne. Još uvijek je to advokatska kancelarija prije podne, a popodne da te knjige budu na usluzi. Jedna vrsta zahvalnosti našim dragim sugrađanima koji šire i van Banja Luke, koji su sve ove godine uz nas. Ne bismo bili tu gdje jesmo da nam stvarno naša draga zajednica nije pomogla i pomagala i pomaže i dan danas. Evo, nažalost, humanitarni broj je i sad do kraja maja aktivan 1433. Morali smo i mislili smo prošle godine da neće više trebati, ali evo, nažalost, treba još, hvali, sad sam malo ponovo se odmičem, ali nekih 200.000 dolara, ali morat ću se vratiti na to, ali evo da samo završim priču o biblioteci. Otvorili smo vrata, popodne je sve besplatno, naravno, i članarina i svi događaji koji se tamo dešavaju. I evo, prošle godine naša zajednica i ljudi koji odlučuju jednostavno u tom sferi kulturnog života su prepoznali, vjerujte, to je isto volonterizam jedan vrlo ozbiljan. U ovakvim okolnostima suprug i ja dežuramo oko Milane, trudili smo se i da organizujemo događaje i da privlačimo članstvo. Biblioteka živi, jer odnijeti knjige tamo i poredati na polici ne bi značilo ništa. Da nema žive riječi. Prepoznato je i ponudili su nam da bibliotečki fond za odrasle preselimo u kuću Milanovića u prizemlje, gdje je već planirano da bude biblioteka, i to će sad biti legat.

0: mi smo prenijeli neke naše stvari, opremili najvećim dijelom tu biblioteku i ostaće da živi poslije nas. A što se tiče ove borbe oko finiširanja kliničke studije, zamislite to da i ovaj 1,5 milijuna koji je odobren ne finansira farmaceutska kompanija, nego pristali su na to da daju lijek, da ide da se ispituje, ali oni neće finansirati.
1: Znači finansiri ponovo moraju biti ili porodice.
0: Roditelji,
1: ili,
0: porodice. To ne postoji primjer i slučaj od davnina do danas da se došlo do toga da za jedan lijek, znači američka agencija izda odobrenje za hranu i lijekove, a da ne finansira to farmaceutska kompanija.
1: Da.
0: I evo, ali mi skupljamo to svi skupa zajedno, sve su, porodice su tu iscrpljene, naravno, nažalost, svakodnevno ima i novo ne svakodnevno, ali evo, na mjesečnom, 2-3 mjeseca novodijagnostikovani. I nije ni to lako išlo. Prije 2 mjeseca, profesora Minasijana, čujemo se mailom i kako ne gnjavimo ga puno, nema razloga da ga nešto pitamo šta, kako, kad, nikad se nismo u tom smislu komunicirali sa njim, nego samo kad je nešto bitno. A on toliko cijeni i poštuje našu porodicu, vjerujte da je baš onako nevjerovatna jedna ljudska duša prije svega, i rekao nam je da je 1,3 milijuna skupljeno, da hvali još 200.000. A povod je bio, evo, jedna divna priča na Filozofskom fakultetu, studenti psihologije, jedna divna djevojka Dajana Smiljanić, koja je studentica 4. godine, prijatelj je naše porodice, njene koleginice, došle su na ideju da pričamo o traumi, odnosno posttraumatskom rastu. I kaže, vi ste, teta Snježa, očit primjer vaša porodica tog posttraumatskog rasta, kad u jednoj velikoj porodičnoj nesreći vi činite nešto za društvenu zajednicu. Tako da su organizovali sedmica traume, bilo je tu u medijima, pretpostavljam da su i naši gledatelji čuli, slušatelji. I tad kad već ide ta priča, na Filozofskom fakultetu sam imala čast da razgovaram sa Tijanom Mirović, profesorkom iz Beograda, nekom ko je broj jedan u toj oblasti traume u psihologiji. Bila mi je velika čast i bilo je to onako fino i posjećeno. A povod je bio da dodatno onda pošaljemo mail i pitamo profesora koliko ti sredstava još treba, pošto će biti ponovo eksponirano medijski, da aktiviramo broj. A mi smo iskreno vjerovali da nećemo morati više, vjerujte, umorni smo od svega toga, bez obzira na želju, volju, i potrošilo se dosta energije i mentalne i fizičke 19 godina, u ovih 19 godina. I eto, 200.000 dolara još hvali i dobili smo odobren je broj, 1433 ide do kraja maja. I to je to.
1: Nadamo se da... Svako ko želi neka pozove, a vjerujem da će biti mnogo naših sugrađana i mnogo naših slušalaca, inače širom Republike Srpske, da pozovu ovaj broj.

0: To je borba koja traje neprestano. Iscrpljeni ste sigurno od toga, ali niste prošli ni vi tek tako. I vi i suprug imali ste po infarkt.
1: Da, zdravstveni problema ozbiljne, ne samo to.
0: Ozbiljnih problema.
1: Naravno. Pa evo samo činjenica da je taj san, znači 4-5 sati dnevno, i da je to san, pa da je dan onako kako treba, vi u danu nastavljate svoje aktivnosti, što oko Milane, što kažemo, to je baš teška intenzivna njega, suprug još uvijek pomalo radi, a evo moj angažman je oko biblioteke, ja srcem i dušom sam tamo prisutna koliko god mogu i odatle je sve krenulo. Sad imamo i pomoć u kući Milanović, ali bez obzira, vjerujte da je pripodne onako uz Milanu jedna mala kancelarija online. Ponosni smo na taj dio priče, ali smo baš ponosni, vjerujte, ljudi to cijene. I činjenica da Tatjana i Milana ostavljaju tako nešto svojim sugrađanima. Zavjetovali smo sve one, to će biti legat, odnosno naš grad Banja Luku, pa sve nas da isto tako ostane, sve besplatno. Posvjećuju dosta i mladi ljudi, evo imamo i događaje na sedmičnom nivou, sad su nam majstori nešto police još radili, pa malo smo zadnjih mjesec dana manje događaja, ali vjerujte da baš se trudimo i javljaju se ljudi ovako da dođu sa raznim aktivnostima. Žele da, recimo, održe promociju knjige baš tu. Tatjanina duša tu živi i nama mnogo znači, i tako osjećamo skoro svakodnevno da nam ona na neki svoj način pomaže s one strane duge. Ja lično to osjećam, vjerujte, svakodnevno.
0: Snježana, možda da nam kažete nešto iz vaše biografije. Kako ste evo odlučili da počnete da studirate medicinu?
1: Pohađala sam gimnaziju našu Banjalučku i svi smo mi ono neki treći, četvrti razred, u to neko davno vrijeme, smjerovi su bili tek u četvrtom razredu. Tad je bilo srpska istorija, fizika, hemija, biologija, hemija. I ja sam odebrala fiziku, hemiju, voljela sam prirodne nauke, ali vjerujte, jednako i društvene. Evo sad ću, nije to više ni tajno, pominjala sam ja to nekoliko puta, i žurnalistika mi je bila draga, psihologija i medicina. Medicina je pobjedila i ponovo bih u nekom sljedećem životu odabrala medicinu, i to je to. Ko zna, čudni su putevi gospodnji.

0: zašto je to baš tako bilo. I onda u okviru medicine pedijatrija mi je bila najdraža i čak sam čekala nekoliko godina da dobijem specijalizaciju iz pedijatrije. I eto, jako volim svoj posao, voljela sam ga. Sad, one su odrasle djevojke, nisam pedijatar, nisam ni intenzivista, morala sam da naučim mnogo toga. Naše kolege su u KC-u su nam stvarno na usluzi svaki put, nerijetko su one bile i hospitalizovane. Mnogo to ga sam morala umeđu vremenu da naučim. Evo neki dan pre par dana, ona ima malo komplikovanu subglotičnu kanilu koja nije baš obična kanila. Obzirom da je imala komplikacije poslije jedne od intubacija, razvila je stenozu dušnika. Tom prilikom smo bili ovo što sam pominjala već na VMA 2,5 mjeseca da bi taj dušnik širili. Imala i stent i svašta nešto, zato ima specifičnu kanilu i sad ona se ne mijenja u kućnim uslovima, ali ja sam se neki dan odvažila, pomolila dragom Bogu, suprug prihvatio, moramo podijeliti uvijek negdje odgovornost, on mi je uvijek podrška, naravno, i to mnogo, mnogo znači. I evo, zamijenili smo u kućnim uslovima, toliko sam bila sretna, sve proteklo bez komplikacija, a evo nisam je uvodila u bolničke uslove, jer to je dodatni rizik. Svaki put kažem sebi, neki dodatni rizik, neka dodatna bolnička bakterija, da li bi se mogla izboriti sa njom? Jer njen imunitet je mnogo, mnogo potrošen, naravno, 10 godina je u krevetu i sve ostalo što se izdešavalo, plus njena komplikovana neurologija mozaka.
1: I za kraj ove naše emisije, gospođo Gajić, evo jedna poruka za naše slušaoce.
0: Pa teško je izdvojiti poruku, ne znam šta mi sad u ovom momentu možda. Evo, kombinacija možda biblioteke i evo života generalno. I meni i suprugu knjige su mnogo pomogle na ovom putu i vjerujte da knjiga jeste čovjekov najbolji drug, to sigurno. A evo, pada mi na pamet nešto od Halila Džubrana koga mnogo volim, a on je rekao, ja znam da je život mrak, osim kad postoji žar. A svaki žar je slijep, osim kad postoji rad. Svaki rad je prazan ako ga ne radite s ljubavlju, a s ljubavlju kad radite sastajete se sa sobom, sa drugima i sa Bogom. E, svaka ova njegova stavka dira u dušu. I u svakoj se negdje čovjek nalazi. Život jeste mrak svima nama. Vrlo često. Neko manji, neko veći, ali svak se sreće sa tegobama u životu raznim. Ova moja poruka malo šire, ne znam, mogu tako. A u tom mraku mora postojati žar. Snaga, želja, volja da činite nešto bez obzira na životne okolnosti koje vas zadese. To je taj žar, životni, gdje vi tražite životnu radost bez obzira na okolnosti. Vjerujte, suprug i ja, u ovakvim okolnostima smo dosegli životnu radost. To mogu da tvrdim i u njegovo i moje ime. A opet žar je slijep ako ne postoji znanje. Morate raditi na sebi. Nije dovoljno samo željeti, voljeti, idem da guram tamo negdje glavom kroz zid. Morate steći neke kompetencije, morate se truditi da radite na sebi. Poruka mladim ljudima. Da biste mogli taj žar svoj usmjeriti u pravom smislu. Znači rad, a opet rad, ako ne radite s ljubavlju to što radite, ovdje je mnogo ljubavi bilo na ovom našem putu, putu naše male porodice, većina porodica, vjerujte, i generalno teški bolesti roditelji se nose na razne načine. Ja sad pričam o lofori, mnogo je toga, mnogo je divnih roditelja koji zaslužuju pažnju i te kako i da nam prenesu svoje mišljenje i iskustvo. Eto, to je to, s ljubavlju kad radite, sa sobom se sastajete, sa drugima i sa Bogom.
1: Gospođo Gajić, hvala vam što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vama. Hvala medijima generalno na podršci svih ovih 19 godina.
1: Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe gošća je bila Snježana Gajić. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je u razgovoru sa delegacijom Američkog kongresa istakao da se Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svoje ustavne pozicije. U razgovoru sa kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem, predsjednik Karan je naglasio da su institucije Republike Srpske posvećene dijalogu domaćih lidera i očuvanju mira i stabilnosti. Sastanak je održan u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, kojem je prisustvovao i otpravnik poslova američke ambasade u BiH, John Ginkel. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U deklaraciji se navodi da ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije. Pozivajući se nadležne institucije da van snage stave sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti. Uklonjen je spomenik sa ustaškim simbolima u Modranu kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je danas Gradska uprava Dervente. Kako je navedeno, Gradska uprava je od samog početka upoznata sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika, kao i sa svim izazovima koji su pratili ovaj proces. Riječ je o spomeniku koji je decenijama izazivao kontroverze zbog toga što je imao oblik ustaškog simbola U i druga ustaška obilježja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini. Kako je najavljeno, Vučić će sutra razgovarati sa kineskim premijerom Lijem Džijangom u Domu naroda, a u poslijepodnevnim časovima sa predsjednikom Kine. Vučić je naveo da predstoje važni razgovori o novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje dvije zemlje. Najavljeno je da će biti potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Iran bi mogao da se povuče iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i da prekine pomorsku blokadu ako SAD izvrše invaziju na Persijsku

Dobro vam noć, dragi slušaoci. Dobrodošli u Jazz Anatomiju. Umjetnik o kojem je večeras riječ ima pozamašnu biografiju, pa je bilo izuzetno teško izvući ono najbitnije, a da nam opet ostane mjesta i za njegov bujan muzički opus. Vrijeme je za Johna Hendrixa. John Carl Hendrix bio je američki jazz pjevač i tekstopisac. Jedan je od začetnika vokaliza, dodavanja tekstova postojećim instrumentalnim pjesmama, te mnoge instrumente je mijenjao vokalima, kao što su big band, aranžmani Duke Ellingtona i Counta Basie-a. Smatra se jednim od najboljih predstavnika skat pjevanja, što podrazumijeva vokalno jazz soliranje. Jazz kritičar i historičar Leonard Feder nazvao ga je laureatom jazza, dok ga je Times nazvao Jamesom Joyceom iz Jive-a. John Hendrix rođen je 1921. godine u Newarku, u Ohaju. Hendrix i njegovih 14 braće i sestara su se mnogo selili, prateći očeve zadatke kao pastora, prije nego što su se trajno nastanili u Toledu. Kuća je često bila puna gostujućih jazz muzičara, za koje je Johnova majka obezbjeđivala obroke. John Hendrix je svoju pjevačku karijeru započeo sa 7 godina. Rekao je: "U vrijeme kada sam imao 10 godina, bio sam lokalna slavna ličnost u Toledu. Imao sam ponude da idem sa Fatsom Valerom kada sam imao 12 i nudio sam se da odem sa Tedom Lewisom i budem njegova sjenka kada sam imao 13. On je imao onu pjesmu Me and My Shadow i imao je tog malog crnca koji je bio njegova sjenka i koji je radio sve što je on radio. To je bio njegov čin." Porodica tatum je živjela u istoj ulici kao... Porodica Tatum je živjela u istoj ulici kao i Hendrixovi, tako da je John Hendrix rano muzičko obrazovanje stekao od čuda od djeteta na klaviru, Arta Tatuma. I njih dvojica su se počeli pojavljivati zajedno po gradu. Kao tinejdžer, John je dobro zaradio pjevajući na radiju s grupom The Swing Buddies. Time je zaradio dovoljno novca da izdržava cijelu svoju porodicu. Nastavio je da nastupa oko Toleda i Detroita sve dok nije regrutovan u američku vojsku. Nakon nekoliko godina, tokom kojih je napisao nekoliko pjesama za Louisa Jordana i snimio ih s King Pleasureom, udružio se sa Daveom Lambertom, koji je osmislio ideju da snimi izbor instrumentalnih brojeva Counta Basie-a s glasovima, koji

zamjenjuju duvačke instrumente, Basie Orchestra. John je napisao tekst, a ideju su prodali Creedu Tayloru, koji je nedavno počeo da radi za ABC Paramount. Posle katastrofalnog prvobitnog pokušaja da snime pjesme s horom, odlučili su da višestruko prate sopstvene glasove, pri čemu je Annie Ross obezbijedila visoke tonove. To nije bio prvi put da je korištena tehnika presnimavanja, ali je to bio rani i inovativni primjer. Rezultat je bio najprodavaniji album Sing a Song of Basie. Taj uspjeh ih je podstakao da formiraju legendarni vokalni trio Lambert, Hendrix and Ross. S Hendrixom kao tekstopiscem i Lambertom kao aranžerom, trio je usavršio umjetnost vokaliza, donijevši im brojne nagrade i priznanja. Septembra 1959. godine pojavili su se na naslovnoj strani magazina Down Beat pod naslovom The Hottest New Group in Jazz, koji su usvojili kao naslov svog četvrtog albuma nominovanog za Grammy. Od 1957. do 1962. godine trio je snimio šest albuma, uključujući High Feeling, koji je osvojio nagradu Grammy za najbolje izvođenje, prije nego što je Annie Ross otišla zbog zdravstvenih problema. Zamijenila je Jolanda Bavan, a grupa je bila isplaćena kao Lambert, Hendrix i Bavan za tri albuma uživo koje su snimili od 1962. do 1964. godine. Za nastup na jazz festivalu u Montereju 1960. godine John Hendrix je kreirao i glumio u mjuziklu koji je nazvao Evolucija blues pjesme, u kojem su učestvovali poznati pjevači kao što su Jimmy Witherspoon, Hannah Dean i Big Miller, kao i saksofonista Ben Webster. Ansambl je svirao ne samo Hendrixove riječi muziku, već i klasik Percya Mayfielda Please Send Me Someone to Love, pokretačku gospel pjesmu That's Enough i blues evergreen C.C. Rider. John Hendrix je 1961. godine snimio dva albuma, Salud Joao Gilberta i Fast Living Blues. Nakon što se razveo od Colleen i oženio Judith Dickstein, Hendrix se preselio u Mill Valley u Kaliforniji. Tamo je snimio Recorded in Person at the Trident. Kasnije te godine pozvao ga Duke Ellington da učestvuje na koncertu sakralne muzike u katedrali Grace u San Francisco. Godine 1968. ponovo je preselio s porodicom, ovoga puta u London. Djelomično da bi njegovo četvoro djece steklo bolje obrazovanje, a dijelom da bi ih udaljio od sveprisutne kalifornijske kulture droge. Koristeći London kao svoju bazu, obilazio je Europu i Afriku, često nastupao na britanskom radiju i televiziji sa zvijezdama tog vremena kao što su Lulu i Dusty Springfield, kao i Ronnie Scott i komičar Marty Feldman. Njegovi rasprodati izlasci u klubu kod Ronnie Scotta privukli su obožavatelje kao što su Rolling Stones i Beatlesi. Hendrix je također snimio i dva albuma u Londonu, John Hendrix Live i Times of Love, koji je objavljen u SAD-u kao September Songs 1975. Poslije pet godina, porodica Hendrix se vratila u Mill Valley, gdje je Hendrix radio kao jazz kritičar za San Francisco Chronicle i predavao časove na Kalifornijskom državnom univerzitetu i Univerzitetu Kalifornije u Berkeleyu. Godine 1973. snimio je dvije pjesme sa Artom Blakeyem, Moonin, Bobbya Timmonsa i Along Came Betty, Bennya Golsona, koje su se pojavile na Blakeyevom albumu Buhajna. John Hendrix se 2000. godine vratio u rodni grad da predaje na Univerzitetu u Toledu, gdje je imenovan za uvaženog profesora studija džeza i dobio počasni doktorat iz vođačkih umjetnosti. Izabran je da bude prvi američki džez umjetnik koji je predavao na Sorboni u Parizu. Njegova 15-glasovna

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U deklaraciji se navodi da ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije. Pozivaju se i nadležne institucije da van snage stave sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti. Poslanici parlamenta Srpske razmatraće sutra i izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, kao izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2025. Na dnevnom redu je i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti ombudsmana za ljudska prava BiH za 2025. godinu. U Bradiniku od Konjica sutra će biti obilježene 34 godine od kada je počinjen zločin muslimanskih i hrvatskih jedinica koje su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Za tri dana od 25. do 27. maja 1992. bošnjački i hrvatski zločinci bacili su 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. Preostalo srpsko stanovništvo je protjerano, njihova pokretna imovina je opljačkana, a kuće i crkve zapaljeni. Rusija je izvela napad raketama Orešnik kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte u Rusiji. Prema navodima ministarstva, pogođeni su komandni centri glavne komande ukrajinskih kopnenih snaga, kao i glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine. Kako je saopšteno, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i OEBS-a. Prethodno su ukrajinske snage gađale studentski dom koleđa u Luganskoj narodnoj republici, u kojem se nalazilo 86 studenata. Napad je izazvao urušavanje zgrade, a poginula je 21 osoba. Iran je načelno pristao da se riješi visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose američki mediji. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamenei,

i navodno je odobrio nacrte sporazuma, izjavio je zvaničnik administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, dodajući da sporazum neće biti potpisan ovog vikenda, jer još uvijek postoje sporni detalji. Predviđeno je i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra

0: Dobro veče.
1: Dobro veče. U finalu Evrolige u toku je posljednji minut. Olimpijakos ima prednost, vodi rezultatom 88-85. A najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Francuza Perikarda. U prvom setu Francuz je bio bolji, pobjedio sa 7-5, iskoristio šestu break loptu. U drugom setu Novak Đoković vodi rezultatom 5-4, međutim još uvijek nije viđen ni jedan break, mada je Novak u dva gema imao ukupno 7 break lopti koje nije uspio da iskoristi. Trenutno je Perikard na servisu koji vodi Potrečiću rezultatom 1-0 u setovima. Plasman u drugo kolo Roland Garrosa danas obezbijedila dva tenisera iz Srbije. Hamad Međedović pobjedio je Njemca Janika Hanfmana rezultatom 3-1, dok je u ranijem terminu danas Miomir Kecmanović pobjedio Mađara Fabiana Marošana bez većih problema rezultatom 3-0. Olimpijakos Real Madrid, još jednom se vraćamo na tu utakmicu, promijenjen je rezultat, sada Olimpijakos ima 4 poena prednosti, vodi sa 89-85 i dalje se igra posljednji minut utakmice.
2: U vijestima još o vremenu sutra, dežurni sinoptičar Đorđe Todić.
3: Sutra pretežno sunčano s promjenljivo oblačnost i još toplija. Samo lokalno u drugom dijelu dana moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren u drugom dijelu dana i pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini ujutru i uveče pojačana bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna dnevna od 27 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
2: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu djelima slavnih svjetskih kompozitora. U večerašnjem izdanju emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajte kompozicije iz opusa Roberta Schumanna, Josefa Haydna, Franca Lista i Ludviga van Beethovena. Za početak smo odabrali dva završna stava treće simfonije u S-duru iz opusa 9 Roberta Schumanna. Poslušajmo članove Sjeverno-njemačke filharmonije pod upravom Hansa Zanotelija.

Dva završna stava treće simfonije u S-duru Roberta Schumana slušali smo u interpretaciji članova Sjeverno-njemačke filharmonije kojom je dirigovao Hans Zanotelli. Nastavit ćemo simfonijom u D-duru broj 96 Josefa Haydna. Treći stav Menuetto Allegretto i četvrti stav Finale Vivace Assai. Milan Horvat diriguje Austrijskom radiosimfonijom.

0: Poštovani slušalci, završena je emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Želimo vam ugodne trenutke uz program Radija Republike Srpske.
1: Dvadeset tri časa.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U deklaraciji se navodi da ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije. Pozivaju se i nadležne institucije da van snage stave sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti. Poslanici parlamenta Srpske razmatraće sutra i izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2025. U Bradini kod Konjica sutra će biti obilježene 34 godine od kada je počinjen zločin muslimanskih i hrvatskih jedinica, koje su ubili 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Za tri dana, od 25. do 27. maja 1992. bošnjački i hrvatski zločinci bacili su 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. Preostalo srpsko stanovništvo je protjerano, njihova pokretna imovina je opljačkana, a kuće i crkve zapaljeni. Iran je načelno pristao da se riješi visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose američki mediji. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamnei, navodno je odobrio nacrt sporazuma, izjavio je zvaničnik američke administracije, dodajući da sporazum neće biti potpisan ovog vikenda, jer još uvijek postoje sporni detalji. Teheran i dalje insistira na deblokadi 12 milijardi dolara koji se nalaze u Kataru kao uslov za nastavak razgovora sa SAD-om. Košarkaši Olimpijakosa su novi šampioni Evrope pošto su u finalu savladali Real Madrid 92-85. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Fournier sa 20 poena. Nikola Milutinov je za nešto više od 20 minuta na terenu dao 16, a 16 poena dodao je i Peters. U timu Reala Mario Hezonja bio je najefikasniji sa 19 koševa. Prognoza vremena u Republici Srpskoj, sutra pretežno sunčano, uz promjenjivu oblačnost i još toplije. Poslije podne razvojem oblačnosti samo lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Thank you.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti.

0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U deklaraciji se navodi da ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije. Pozivaju se i nadležne institucije da van snage stave sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti. Poslanici parlamenta Srpske razmatraće danas i izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu i financijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2025. U Bradini kod Konjica danas će biti obilježene 34 godine od kada je počinjen zločin muslimanskih i hrvatskih jedinica koji su ubili 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Za tri dana, od 25. do 27. maja 1992. bošnjački i hrvatski zločinci bacili su 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. Preostalo srpsko stanovništvo je protjerano, njihova pokretna imovina je opljačkana, a kuće i crkve zapaljeni. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini. Kako je najavljeno, Vučić će danas razgovarati sa kineskim premijerom Lijem Džijangom u Domu naroda, a u poslijepodnevnim časovima sa predsjednikom Kine. Najavljeno je da će biti potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Iran je načelno pristao da se riješi visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose američki mediji. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, navodno je odobrio nacrt sporazuma, izjavio je zvaničnik američke administracije, dodajući da sporazum neće biti potpisan ovog vikenda, jer još uvijek postoje sporni detalji. Teheran i dalje insistira na oslobađanju blokirane imovine, tačnije 12 milijardi dolara koje su zamrznute u Kataru kao uslov za nastavak razgovora sa SAD-om. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković sinoć izborio plasman u drugog kola Roland Garrosa, pošto je na startu turnira pobjedio domaćeg igrača Giovanni Mpeši Perikara rezultatom 3-1. Francuz je dobro otvorio meč i prvi set dobio sa 7-5, da bi Novak u drugom triumfovao istim rezultatom, iskoristivši četvrtu break, odnosno set loptu. Srbin je treći set dobio sa 6-1, a onda je u četvrtom, u sedmom gemu osvojio break za vojstvo od 4-3, što je bilo dovoljno da sačuva prednost i triumfuje sa 6-4. U narednom kolu Novaka čeka još jedan Francuz, 73. teniser svijeta Valentin Hroje. Plasmanu drugog kola Roland Garrosa juče su obezbijedila još dva tenisera iz Srbije, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrope. Sinoć su u finalu pobjedili Real Madrid rezultatom 92-85. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Fournier sa 20 poena. Nikola Milutinov je za nešto više od 20 minuta na terenu dao 16, a 16 poena dodao je i Peters. U timu Reala Mario Hezonja bio je najefikasniji sa 19 koševa.
0: Prognoza vremena.